0: Գովաստ։
1: Վերջին զանգինն ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները Դոմուս.am կայքում։

շատ սիրելի ռադիոլսողներ, բարի լույս, բարի առավոտ բոլորին, օրը 4-7 է, հունիսի 3-ն է, ամառը շատ զով է մեզ մոտ, հատկապես վաղ առավոտյան ժամերին, լուսաբացին, բարի լուսաբաց, թող լույսը իր հետ, բարին բերի, ինչպես որ ընդունված է ասել, մենք սպասում ենք կյանքից միայն, բարին և դա ենք ուզում, վստահ եմ յուրաքանչյուրը ձեզ համար հենց դա է գերազում, չէ կամ իմ արտով իր համար պատ բաներ ուզի, կգտնվի նման մարդ, իհարկե որ ոչ։ Այսօր անդրադառնալու ենք միանշանակ շատ ու շատ կարևոր տեղեկությունների, ինֆոների, ովքեր մեզ նոր են միացել, առասարակ ռադիո Ավրորան առաջին անգամ են լսում, ասեմ սիրելի ռադիոլսողներ, մենք ուղիղ եթերում ձեզ փոխանցում ենք տեղեկություններ, ինֆոներ, միմյանց հետ շփվում ենք, միմյանց հետ կապի մեջ ենք, կոմունիկացվում ենք, անցկացնում ենք շատ ակտիվ օրեր, այնպես որ միշտ միացրած պահեք 100.7 հաճախականության ձայնը, ես էլ հաճախ կգամ ուղիղ եթեր և կզբաղեցնեմ ձեզ լավ իմաստով, կխոսենք, կհայտնեմ ամենակարևորի մասին, գուցե աշխատանքի ընթացքում կամ ճանապարհներին դուք չեք հասցնում ինչ-ինչ պատճառներով հետևել լրահոսին և աշխարհում տեղի ունեցողին։ Ես Էվան եմ, բարի լույս, բարի առավոտ բոլորին։

0: Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van.gtik.dent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001-49, դրված 06-04-2026։
4: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-20-20. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

կարելի միացնել, ապա 100.7 FM։ Մշտապես հիշեք, վաղ առավոտյան ժամերին լուսաբացին ձեզ համար աշխատում եմ այսօր ես, Էվան, քիչ հետո կանդրադառնանք եղանակին, տեսնենք հունիսի 3-ին ինչ եղանակ է մեզ խոստանում, և ընթացիկ միանշանակ այլ տեղեկություններ ևս տարադրեմ, շուկայից կհետաքրքրվենք, կրիպտոարժույթներից, ոսկու գներից, աշխարհում ինչ իրադրություններ են, Ջուլիա Ոսկանյանը ժամը 9-ին կլինի լրահոսով ուղիղ եթերում, և այդպես շատ

Սիրելիներս, այսօր շատ տաք է լինել օրվա ընթացքում, անպայման երեկոյան ժամերին կարող եք դուրս գալ և զբոսնել, թե և երեկոն ասում են ուղեկցվելու է անձրևով, երեկել էին կանխատեսում անձրև, բայց անձրևը շատ շատ կարճ տևեց, հատկապես ցերեկային ժամերի անձրևի մասին էր խոսքը, իսկ այսօր արդեն ցերեկը մենք ունենանք երևի թե վերջին շրջանում ամենաբարձր ջերմաստիճանը, մինչև 29 աստիճան տաքություն, երեկոյան կնվազի 20 աստիճանի, կուղեկցվի անձրևով, գիշերը կլինի 12-15 կայուն տաքություն, ջերմաստիճան 15 մոտավորապես, և իհարկե հունիսի 3-ից 6-ին առավելապես երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է 7-ին գիշերը և երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ հնարավոր է քամու ուժգնացում 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ շրջաններում, էլիմ ոնց որ թե ցերեկը արև է, բայց գիշերը նաև անձրևելու է, կան հատվածներ, որտեղ ցերեկային ժամերին ևս անձրևելու է Արարատում, Արագածոտնում, Տավուշում անձրևներ են սպասվում, Լոռիում, Գեղարքունիքում, մեծ ամասամբ անձրևներ ենք սպասում այսօր, առանց անձրևի, առանց տեղումների ենք անցկացնելու Սյունիքում, Վայոցձորում, Արմավիրում և ուզում եի ասել Արարատում, Նախալեռներում անձրև, իսկ հովտային շրջաններում առանց անձրև եղանակ սպասենք, ես հետևանը և դուք լսում եք Ավրորան։

0: Գովաստ, մար ինչ արեցիր տանը թարցերը, հիպոթեք ստացար։
1: Էյ, անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
0: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gvn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
1: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
0: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիչ 8808։
3: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սեղջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդեգ 0033-05-10-2011։
2: Վերանորոգում Դոմուս, ամառային զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
5: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։
6: I called it bad just today, you hit me with a call to your place.

Արգելի ռադիոսողներ, մեր տեղեկատվական հեռախոսահամարներն են 877-091-7610-07, որին կից գործում է Viber եւ WhatsApp-ը։ 091-7610-07-ին կարող եք ուղարկել հաղորդագրություններ Viber-ին, WhatsApp-ին, տեսանյութեր, լուսանկարներ, եթե կան հրատապ դեպքեր, այդ հեռախոսահամարները նրա համար են, որ մենք կապի մեջ լինենք իրար հետ, եթե որևէ տարօրինակ բան եք նկատում, եթե որևէ հրատապ բան եք տեսնում մայրաքաղաքում, Հայաստանի Հանրապետությունում կամ չգիտեմ, աշխարհից որևէ տեղեկություն ունեք, որ մտածում եք այդ պահին պետք է մեզ տեղեկացնել, մենք էլ ավելի լայն շրջանակներին հայտնենք, անպայման զանգահարեք, կապի մեջ եղեք մեզ հետ, մենք աշխատում ենք կայծակնային արագությամբ, դուք շատ լավ գիտեք այդ մասին, դե իհարկե ճանապարհներից կխոսենք քիչ ավելի ուշ, կամաց-կամաց ծանրաբեռնվում են երթևեկության շրջանում, փողոցները մայրաքաղաքի, 8:35 ՌՈՊ, բարի լույս, բարի առավոտ բոլորին, ովքեր միացել են Ավրորային հենց նոր։

հարգելի ռադիոլսողներ, ճանապարհներից ինչ-որ չափով տեղեկություններ արդեն կարող եմ ձեզ փոխանցել, ինչ է կատարվում Արյակ քաղաքում, կամաց-կամաց խցանումները թեժանում են, մշտական ուղությունների շարքին դասող Միասնիկյան իջնող վաղ առավոտյան ժամերին միշտ խցանված Սարալանջի նեղային հատվածը դեպի Մոնումենտ, Արմենակյանը իջնողով կրկին դեպի կենտրոն և իհարկե Իսակով Աթենք, Կիևյան, Դավիթաշենի կամուրջ ուղությունները։ Նկատի ունենանք, այստեղ ավելի երկար ժամանակը կորցնենք, քան մնացած բոլոր հատվածներում։ Դեռ անցանելի են փողոցները, դեռ կարող եք երթևեկել, հուսանք այսօր ավելի թեթև երթևեկություն կվայելենք օրվա ողջ ընթացքում։

0: Գովաստ 29. Նորով փոխիր հինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը և դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0503 0510 2011։
0: 29. Գոհ է տանտիկինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: pijamă inne. Vorachial salikne pijama nakne. Vita ser salikneș exterieriț.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Avrora News-ը սկսում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, ինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարում և Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք Ռադիո Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր չորեքշաբթի է, հունիսի 1-ը, ստուդիայում էլ ձեզ համար, այժմից սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, բարի լույս բոլորին։ Դե ինչ սկսենք լուրերի առաջին թողարկումը, տեղի է ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հեռախոսազրույցը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Կառավարությունից հայտնում են, որ վարչապետը Թուրքիայի նախագահին շնորհավորել է Կուրբան Բայրամի առիթով։ Նախագահ Էրդողանն էլ վարչապետ Փաշինյանին շնորհավորել է ծննդյան 51-րդ տարեդարձի առթիվ։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել նաև երկկողմ օրակարգի հարցերի վերաբերյալ և գոհունակություն հայտնել շփումների ակտիվացման առիթով։ Մասնավորապես ընդգծվել է Թուրքիայի փոխնախագահի այցը Հայաստան Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնե ժողովին մասնակցելու նպատակով։ Թուրքիա-Հայաստան ուղիղ առևտրի ընթացակարգերը սահմանելու որոշումը և ախալքալաք Կարս երկաթուղու բացումը Հայաստանից արտահանումներ և Հայաստան ներմուծումներ իրականացնելու համար։ Թուրքիայի նախագահի հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը ևս մանրամասներ է հայտնել հեռախոսազրույցից։ Նշվում է, որ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը հայտարարել է, որ Թուրքիայի և Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը շարունակվում է ուղղակի առևտրի մեկնարկին ուղված քայլերի միջոցով։ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շրջանակում և Հայաստանի ու Թուրքիայի կառավարությունների աջակցությամբ 3 Հայաստանի գործարար համայնքի ներկայացուցիչները հատել են Հայաստան-Թուրքիա ցամաքային սահմանը և մեկնել Կարս մասնակցելու Թուրքիայի գործարար համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը։ Ինչպես հաղորդում է Armen Press-ը, երկու երկրների գործարար համայնքները ողջունել են Հայաստանի և Թուրքիայի միջև երկկողմ առևտրի մեկնարկի համար ձևավորված բարենպաստ միջավայրը։ Հանդիպման ընթացքում երկու երկրների գործարար համայնքները, որոնք ներկայացնում են սննդամթերքի, խմիչքների, շշալցված ջրի, հյութերի, մրգերի, ծխախոտի, շինարարության, զբոսաշրջության, ծաղկի արտադրության և այլ ոլորտները, ընդգծել են Հայաստանի և Թուրքիայի միջև առևտրի ոլորտում համագործակցության զգալի ներուժը և մտքեր փոխանակել ապագա համագործակցության հեռանկարների վերաբերյալ։ Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանը 3 Վրաստանի ախալքալաք քաղաքում մասնակցել է Բաքու, Թբիլիսի, Կարս երկաթուղու ամբողջական գործարկման պաշտոնական բացման արարողությանը։ Միջոցառման ներկա են եղել Վրաստանի վարչապետը, Թուրքիայի տրանսպորտի նախարարը և Ադրբեջանի թվային զարգացման և տրանսպորտի նախարարը։ Հաղորդվում է, որ Հայաստանի ՏԿ-ն նախարար Դավիթ Խուդատյանը կարճ շփումներ է ունեցել գործընկեր նախարարների հետ։ Թրամփի միջազգային խաղաղության և բարգավաճման երկթուղի նախագիծը Թրիփը հանդիսանում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի հենասյունը։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Նրա խոսքով իրականում դա ավելին է, քան պարզապես հենասյուն։ Մենք այժմ ակտիվ, շատ ակտիվ մասնակցում ենք այս աշխատանքին, մենք բառացիորեն պայմանագիր ենք ստորագրել և դա թույլ կտա ամերիկյան ընկերություններին ներդրումներ կատարել իշահ մասնավոր հատվածի ԱՄՆ շահերի, ինչպես նաև Ադրբեջանի, Հայաստանի և տարածաշրջանի այլ երկրների, նշել է ԱՄՆ պետքարտուղարը։ ԵՄ ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարտակոսն իր X-ի հարթակի հեջում անդրադարձել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ հեռախոսազրույցին։ Օրվա ընթացքում ես արդյունավետ զրույց եմ ունեցել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ, որի ընթացքում կրկին վերահաստատել եմ ԵՄ-ի համերաշխությունը Հայաստանի հետ Ռուսաստանի կողմից աճող տնտեսական շփման ֆոնին, գրել է ԵՄ Պաշտոնյան։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հերքել է լրատվամիջոցներում տարածված այն տեղեկությունները, թե Վաշինգտոնն ու Թեհրանը դադարեցրել են բանակցությունները։ Նրա խոսքով բանակցային գործընթացը շարունակվում է անընդհատ և կողմերի միջև շփումները տեղի են ունենում ամենօր, նշել է ԱՄՆ նախագահը։ Իսկ այժմ տեսնենք, թե ինչ իրավիճակ է հակամարտությունների գոտում։ ԱՄՆ-ն և Իրանը անցած գիշեր հրթիռային հարվածներ են փոխանակել։ Ամերիկյան զինվորականները հրթիռով հարվածել են Բոտսվանայի դրոշի ներքո։ ընթացող դատարկ նավթային լծանավին, որը ուղևորվում էր իրանական հարկ կղզու նավահանգիստ։ ԱՄՆ զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարել է, որ ամերիկյան հոփ համակարգերն էլ խոցել են իրանական անօթաչու ու թռչող սարքերը, որոնք փորձում էին հարվածել Քուվեյթում գտնվող ամերիկյան զորքին։ Քուվեյթի ՊՆ-ն հայտնել է, հրթիռահրետանային հարձակում է հետմղել։ Իրանի զինված ուժերը հարվածներ են հասցրել Միացյալ Արաբական Էմիրություններում գտնվող մի քանի ռազմական ավիաբազաների և Դուբայի օդանավակայանի ռազմական հատվածին, հայտնել են Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի մամուլի ծառայությունից։ Իդեպ նաև հայտարարել է, իրանցի զինվորականները հականավային հրթիռով հարված են հասցրել ԱՄՆ-ի հետ կապված Պանայան նավին, գրոհել են ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի 5-րդ օպերատիվ նավատորմի հրամանատարական կենտրոնը և մերձավոր արևելքի երկրներից մեկում գտնվող ամերիկյան բազան։ Ուկրաինական ԱԹՍ-ն Դոնեցկի Ենակիևո քաղաքում հարձակվել է Մոսկվա Սիմֆերոպոլ երթուղային ավտոբուսի վրա։ Տարածաշրջանի ղեկավարը հայտնել է, որ նախնական տվյալներով զոհվել է 7 մարդ եւս 11-ը տուժել են։ Ռուսական հոպ ուժերը գիշերվա ընթացքում Վորոնեժի մարզի տարածքում խոցել են ուկրաինական 7 անօթաչու թռչող սարք, վնասել է 2 մասնավոր տուն, այս մասին հայտնել է տարածաշրջանի նահանգապետը։ Ըստ նախնական տվյալների տուժածներ չկան։ Իսկ այժմ կրկին վերադառնանք մեր երկիր։ Երևանում կներկայացվի Հայաստանի Հանրապետության ռազմաարդյունաբերական ներուժը։ Այսօր եւ վաղը Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում միասին ականատես կլինենք Հայաստանի ռազմաարդյունաբերական եւ գիտատեխնիկական ներուժին, հայտնել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը։ ՆԳՆ ոստիկանության իրականացրած միջոցառումների արդյունքում ստացված տեղեկությունների համակողմանի վերլուծության հիման վրա ներկայացվել է հանցագործության մասին 78 հաղորդում, որոնց հիման վրա նախաձեռնվել են քրեական վարույթներ, այս մասին հայտնում են ոստիկանությունից։ Մասնավորապես քրեական ոստիկանության կողմից արդեն իսկ ներկայացվել է հանցագործության մասին 37 հաղորդում, որից 8-ը հավաքին մասնակցելու նպատակով նյութապես շահագրգռելու, իսկ 11-ը համացանցում իրականացված մշտադիտարկման արդյունքում հայտնաբերված դեպքերի վերաբերյալ։ Դրանցից 13-ը եղել են ընտրակաշարք տալու, ստանալու և ընտրակաշարքի միջնորդության վերաբերյալ դեպքեր, 3-ը ընտրության ժամանակ բարեգործության արգելքը խախտելու վերաբերյալ, 2-ը անձի ընտրական իրավունքի ազատ իրականացմանը խոչընդոտելու վերաբերյալ դեպքեր, նշել են ոստիկանությունից։ Եվ արդեն վերջում նաև եղանակի մասին, Հանրապետության տարածքում հունիսի 3-ից 6-ին, առավելապես կեսօրից հետո 7-ին օրվա ընթացքում առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Հունիսի 3-ից 6-ի գիշերային ժամերին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում։ Նոթի ջերմաստիճանը հունիսի 4-ից 5-ին աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով։ Երևանում այսօր ցերեկը կլինի 27-ից 29 աստիճան տաքություն, իսկ երեկոյան ժամերին կգրանցվի +18, +20 աստիճան։ Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորությունների, սպասեք նաև ժամը 10-ին։
0: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։

0: դովաստ։ Pi Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում։

0: ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
1: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, այս ինչ կամ այն ինչ քաղաքական իրադարձության տեսակադրերը, տեսանյութերը պարտադիր մեր կայքեջերում տեղադրվում են երեկվա միջադեպի հետ կապված։ Մեր ռադիո լսողներից մեկը հարցնում է, ինչու չեք ասել, ինչու չեք խոսել։ Ես վստահեցնում եմ, որ մուտք գործեք avroranews.am, կայեք դուք բոլոր տեսանյութերը, բոլոր իրադարձությունները, բոլոր իրողությունները կտեսնեք մեր կայքեջերում տեղադրված։ Այնպես որ պարտադիր ստուգեք, նոր եթե կունենաք ինչ-որ անհամաձայնություններ, դժգոհություններ, ներկացրեք մեզ, և սիրելի մարդիկ, մենք մշտապես տեղյակ ենք, մշտապես իրազեկված ենք, ինչ է կատարվում Հայաստանի Հանրապետությունում հատկապես և աշխարհում ևս։ Եվա ջան, Գահի Պողոտայի իջնողն է գերծանրաբեռնված, շնորհակալ եմ Պարուհի ջան, այս ժամին բոլոր ուղությունները գրեթե գերծանր են, մասնավորապես այո, Միասնիկյան իջնողը, Գայի Պողոտան, Արմենակյանն արդեն իսկ Սարալանջի նեղը, նեղային հատվածը Դավիթ Աշանի կամուրջը, Կոմիտասն է կամաց կամաց սկսում ծանրանալ, Իսակով Բարձրացողն ու Աթենք իջնողը։

Սիրելի մարդիկ, իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, միասնական բարձրացողում ունենք վթար, արդեն բավականին ձանաբեռնված է երթևեկությունը եւ արորտներին օգնելու համար, օգնելու համար բարեկներ հաստատ անհրաժեշտ է դա տարածքում արգելի բարեկներ միասնական բարձրացողում հիմա իրոք որ հերացից սկսած պետք է ձեր ներկայությունը առասարակ մալա քաղաք Երևանը սովորաբար այս ժամերին եւ մինչ ուշ 3 օրս վերջերս ծարաբեռնված է լինում շին աշխատանքներ են ընթանում գծանշման աշխատանքներ են ընթանում հազար ու մի բան մենք մշտապես գիտեմ որ սիրում ենք դժգոհել այո հաճախ կան եւ արդարացված են այդ առիթները եւ հաճախել պետք է մի քիչ համբերատար լինենք որովհետեւ ուզում ենք ունենալ ավելի նորմալ ճանապարհներ երթևեկելու համար ավելի հարթ ճանապարհներ երթևեկելու համար եւ հաճախ պետք է գոնե համբերատար լինել ես հասկանում եմ ձեզ արգելի վարորդները աշխատանքները հաճախ իրականանան ոչ այնքան խելամիտ ժամերին ոչ այնքան խելամիտ եւ ճիշտ կազմակերպված բայց դե ունենք այն ինչ ունենք հուսանք որ գոնե այդ աշխատանքներն իրականացնելուց հետո գոնե ճանապարհները փակելուց հետո շին աշխատանքներից հետո ամեն բան կընկնի իր տեղը 9:26 ռոպե ես եմ

0: Govast.
1: Van Dent, Atam Nabujaran, Shur Gjoria, Van Dent, Arami i në Suneshku. Licenza KBO 0069 Karasunina, Dervat 0604 Kozaksanvec.
2: Garni Invest parka inkazmakerpucyunë tramadrumë varkësh, automekinai jep anshaj gojki gravadërmëm, arranc amsakan spasarkma jep apo hovagrutsyan vëçarneri. Garni Invest, hasë arshakunjat 17, kaik Garni Invest ktm, herrahos 044 58 28 80. Ankerutyunë verahaskvume HH kentronakan banki kohmits.
3: Նվեր ակցիա Mobile Centrum, մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
5: Alpha Pharmum amarrë thezhe, minchev 30% sergj kosmetik paraganeri, arevapashtpanneri, ortopedik paraganeri, sezonayin vitaminneri, mankakan aprankteri nshvats tesakanu hamar Alpha Pharm online degatana yev degatnayin tsantsum. Zegchi gortsume aveli kan 2500 aprankneri hamar minchev hunisi 14-e nerarial. Aktsiayi mandramasterin tsanotatsek aitselelov alphapharm.am kam zangaharelov 060 700 500. Alpha Pharm, misht hokatash. Litsenziya KDG 0015-03 3005-10-2011.
0: Govast, Radio Avrora-ի եթերում, 25-10-07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, առավոտյան ժամերին հաճախ մենք խառնվում ենք իրար, երբ որ ինչ-որ լուրջ հարց է լինում, գումարային, ֆինանսական, դրա համար հատկապես ամերիկյան դոլար, եվրո, ռուբլի ունեցող մարդիկ թող այս պահին ուշադիր հետևեն թվերին, հասկանանք թե ինչ փոխարժեք ունենք այսօր հունիսի 3-ին, վաղ առավոտյան ժամերին։ Ամերիկյան դոլարի արկը 366 դրամ է, վաճառքը 370 դրամ։ Եվրոն 422-ը արկով, վաճառքով կազմում է 433 դրամ։ Ռուսական ռուբլին, եթե գնեք, ապա 494-ով, իսկ եթե վաճառեք, ապա 522-ով։ Թվերը այստեղ աճել են։ Շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են Ռադիո Ավրորայի գործունեությանը ողջ օրվա ընթացքում։ Ես այսօր աշխատում եմ ձեզ համար, մինչև կեսօր, սիրելիներ, ես Եվան եմ։

իմ շատ սիրելի մարդիկ, ուղեգծեր են փոխվել, հայտարություն ունենք Երևանի քաղաքապետարանից, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր օգտվում են ավտոբուսներից, ասեմ, որ Երևանի քաղաքապետարանից հայտնում են, Երևանում այլևս 5 տրոլեյբուսներ չկան, երթուղի է դուրս եկել նոր 45 տրոլեյբուս, որոնք սպասարկելու են գործող ուղղությունները փոփոխված մի քանի վերջնական կարով ուղեգծերի փոփոխությունների մասին, արդեն ներկևում նշվում է T1, T2, T3, T4 երթուղիները, այսպես ասած, եւ իրենց ուղություններն ամբողջությամբ ներառված են։ Դուք կարող եք մուտք գործել avroranews.am կայք եւ կարդալ, որ ուղությունների մասին է խոսքը, հստակ նշվում է, օրինակ, հա, T2-ի ուղեգիծը, ասեմ ձեզ, Այրացիա, Էրեբունի Զանգված, Նուբարաշեն, Շիրակի 5-րդ նրբանգ, Շիրակի Արտաշիսյան, Չեխովի Բագրատունյաց փողոցներ, Աշակունյաց փողոցը, Ագաթանգեղոսի փողոց, Տիգրան Մեծի, Արցախի փողոցներ, Էրեբունի փողոց, Էրեբունի Թանգարան, Այվազովսկու, Տիտոգրադյան, Խաղաղդոնի փողոցներ, Նուբարաշենի Խճուղի, Նուբարաշենի 6, 10, 9, 11-րդ փողոցներ, հետադարձը նույն ուղեկցով մինչև Արշակունյաց փողոցը, այնուհետև Գարեգին Նժդեհի փողոց, Գարեգին Նժդեհի հրապարակ, Բագրատունյաց փողոց, շարունակությունը նույն ուղեկցով, եւ այսպես այս տրամաբանությամբ բոլոր ուղությունների մասին տրոլեյբուսների կարող եք կարդալ, 4 կարծես թե նոր տրոլեյբուս, ոչ թե 4 տրոլեյբուս, այլ 45 տրոլեյբուս, 4 նոր ուղություններ, որոնք փոփոխված են, սիրելիներս, և իհարկե avroranews.am կայքում մանրամասները տեղադրված են, բոլորին մաղթում եմ հաճելի երթևեկություն, մայրաքաղաքում իհարկե մի քիչ դժվար է, որովհետև խցանումները մեզ հանգիստ չեն տալիս, բայց գոնե ավելի հարմարավետ երթևեկելու համար շատ լավ է եւ ողջունելի է, որ նոր տրոլեյբուսներ ունենք, նոր ավտոբուսներ ենք ունենում, հաճախ դրանք իրենց չափերով գուցե մի քիչ անհարմար են մայրաքաղաք Երևանի փողոցներում, եւ լավ կլիներ, որ բոլոր փողոցներում մենք ունենայինք առանձին հատկացված գծեր, ինչպես օրինակ Միասնիկյանում է, ինչպես կենտրոնի տարածքում ունենք, մի շարք այլ տարածքներում եւս, լավ կլիներ ամբողջ Երևանով լիներ այդ ուղությունները, եւ շտապօգնության մեքենաների համար նույնպես իսկապես մի ուղեգից թողնել միայն ավտոբուսներին, շտապօգնության մեքենաներին եւ ինչ-որ հրատապ դեպքերի համար։ 9:43, սիրելիներս, եւ մենք այսօր անցկացնում ենք միասին, ինչպես նկատում եք, վաղ առավոտյան ժամերը։

0: Գովաստ. Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները. Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով եզակի երկնաքերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
2: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
3: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Ամյոբանկ կետայեմ 010-59-20-20։ Ամյոբանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

շատ սիրելի ռադիոլսողներ, մենք ունենք հարցում մեր Telegram-յան ալիքում, երեկել հայտարարել էինք այդ մասին, հարցումը դեռ շարունակվում է։ Կարող եք մուտք գործել, քվեարկել, հարցումը հետևյալն է, ում օգտին է քվեարկելու։ Հունիսի 7-ի ընտրությունները, մի դեպ ասեմ, որ հարցումը փակ է իրականացվում, այսինքն ձեր քվեարկությունը անանուն կարող է լինել, ոչ թե կարող է, այլ անանուն է, եւ որևէ մեկը չի տեսնում, թե դուք ում օգտին եք քվեարկել, բայց երբ դուք քվեարկում եք, ձեզ համար բացվում է դաշտը եւ տոկոսային հարաբերակցությամբ կարող եք տեսնել, որ ուժը քանի տոկոս ձայն է հավաքել։ 9-ից 55 րոպե, ընդամենը 5 րոպեից մենք ունենք լուրեր Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում։

0: that you're alone. You said she's scared of me. I mean...
1: Jamă tasne. Relații uma celi gerusman jamanacne. Ferosi gazi cațanești exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի լույս, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Երևանում այլևս 5 տրոլեյբուսներ չկան, այս մասին հայտնում է Երևանի քաղաքապետարանը։ Այսօրվանից հունիսի 3-ից երթուղի է դուրս եկել նոր 45 տրոլեյբուս, որոնք սպասարկելու են գործող ուղղությունները փոփոխված մի քանի վերջնական գարով։ Ուղեգծերի փոփոխությունների մասին հարգելի ռադիոլսողներ կարող եք տեղեկանալ avrora.news.am կայքում։ Արգելի վարորդներ, փրկարար ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Փակյան Արագածոտնի մարզում Ամբերդ Բարձր Լեռնային Օթերևութաբանական կայանից Ամբերդ Համրոց և Քարիլիչ տանող ճանապարհները։ Վրաստանից և Ռուսաստանից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Զմինդար-Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն ու Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հեռախոսազրույց կունենան քննարկելու Եվրամիության աջակցությունը Հայաստանին Ռուսաստանի կողմից կիրառվող տնտեսական սահմանափակումների ֆոնին։ Բրյուսելից այս մասին հաղորդել են Ազատության աղբյուրները։ Ըստ այդ տեղեկությունների Եվրամիությունը պատրաստվում է ֆինանսական օգնություն հատկացնել Երևանին, թեև դրա հստակ ծավալը դեռևս որոշված չէ։ Դրամական օժանդակությունից բացի ըստ նույն աղբյուրների Բրյուսելը մտադիր է Հայաստանի համար սահմանել արտոնյալ պայմաններ առևտրի ոլորտում, խոսքը առևտրի ինքնավար միջոցառումների մասին է, որի շրջանակում հայկական որոշ ապրանքներ կարող են եվրոպական շուկա մտնել առանց մաքսատուրքերի և քվոտաների։ Թե հայկական որ ապրանքների վրա կարող է տարածվել այս արտոնյալ ռեժիմը, առայժմ հայտնի չէ, նշել է լրատվամիջոցը։ Լատվիայի և Հայաստանի արտգործնախարարներ Բայբա Բրաժեն և Արարատ Միրզոյանը հեռախոսազրույցն ունեցել հայտնել են Լատվիայի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունից։ Հայ գործընկերոջս Արարատ Միրզոյանի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում ես համերաշխություն հայտնեցի Ռուսաստանի ճնշման և ընտրությունների արդյունքների վրա ազդելու փորձերի դեմ, գրել է Լատվիայի արտգործնախարարը։ Նա հավաստիացրել է, որ ԵՄ-ն խորացնում է քաղաքական և տնտեսական համագործակցությունը Հայաստանի հետ, այդ թվում բացում է իր դռները արտահանման համար։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը պատժամիջոցներ է սահմանել իրանական խոշորագույն կրիպտոարժութային բորսայի նկատմամբ Թեհրանի վրա ճնշում գործադրելու արշավի շրջանակում։ Պատժամիջոցները տարածվել են կրիպտոարժութային բորսայի դրագլխավոր գործադիր տնօրենի և 3 համահիմնադիրների, ինչպես նաև իրանական ևս 3 կրիպտոարժութային հարթակների նկատմամբ։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը մեղադրել է Իրանի ահաբեկչական գործունեության պատժամիջոցների շրջանցման և իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին առնչվող վճարումներին աջակցելու մեջ ներառյալ ՀՊԿ-ին առնչվող և շողոքորթական ծրագրեր օգտագործող հակերային խմբերի գործողությունները։ Վաշինգտոնի վարչակազմը կարծում է, որ Չինաստանը Իրանին չի տրամադրում այնպիսի աջակցություն, որը կխոչընդոտի Միացյալ Նահանգների ռազմական գործողություններին Իսլամական Հանրապետության դեմ, հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Ռուբիոն բացատրել է, որ ամերիկյան կողմը հույս ունի, որ Չինաստանը չի օգտագործի իր վետոյի իրավունքը Հորմուզի նեղուցի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ԱՄՆ-ի կողմից առաջարկված բանաձևի դեմ։ ԱՄՆ պետքարտուղարը կարծում է, որ բանաձևը օգտակար կլինի Պեկինի համար։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ կոչ արել Թեհրանին գործարք կնքել, ասելով, որ չգիտի, թե ինչպես կավարտվեն ներկայիս բանակցությունները։ Այս մասին տեղեկանում ենք ԱՄՆ նախագահի գրառումից։ Երբեք չես կարող իմանալ, թե սա ինչի կհանգեցնի, բայց ինչպես ես ասացի Իրանին, ժամանակն է այս կամ այն կերպ գործարք կնքել, գրել է ԱՄՆ նախագահը։ Տասնյական օդաչու թռչող սարքերի հարձակումից հետո Սանկտ Պետերբուրգում հրդեհ է բրնկվել, այս մասին հայտնում են Տելեգրամի անալիքները։ Սանկտ Պետերբուրգի բնակիչներն էլ հրապարակել են կադրեր և հայտնել քաղաքում տեղի ունեցած պայթյունների և հրդեհի մասին։ Իդեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնեմ, որ բոլոր տեսակադրերը կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Տելեգրամի ալիքում։ Ըստ ուկրաինական ԶԼՄ-ների խոշորագույն նավթավերամշակման համալիրը, Պետերբուրգի նավթային տերմինալը բրնկվել է Սանկտ Պետերբուրգում անօթաչու ու թրչող սարքերի հարձակման հետևանքով։ Հոպուզերը Լենինգրադի մարզի տարածքում խոցել են 30 անօթաչու թրչող սարք, այս մասին էլ հայտնել է տարածաշրջանի նահանգապետ Ալեքսանդր Դրոզդենկոն։ Դե իսկ այլ մանրամասներ չկան, սակայն լինելուն պես ևս կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան այժմին, իսկ դուք շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում, TikTok-ում եւ YouTube-ում։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին կարող եք ծանոթանալ նաեւ avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաեւ ժամը 11-ին։
1: Inotech. Սալիկի սոսինց, Inotech ավացում։

Սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր հունիսի 3-ն է, ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել Ավրորային, մենք այսօր մինչ կեսօր լինելու ենք միասին, 10-ից արդեն 7 րոպե լսեցինք ժամը 10-ի լրահոսը, ձեզ համար շատ բաներ բացահայտեցիք, բայց ասեմ, որ վստահ կարող եք լինել Avroranews.am կայքում բոլոր մանրամասնությունները տեղադրվում են, ինչպես նաև մեր Telegram-ի անալիքում Radio Avrora փնտրեք, գտեք, բաժանորդագրվեք, սկզբում, իսկ հետո արդեն ցանոթացեք լրահոսին։ Ես մաղթում եմ բոլորիս հանդարտություն, հանգստություն, խաղաղություն, սիրելի ռադիոլսողներ, իմ շատ սիրելի մարդիկ, ովքեր որ ինձ այս պահին լսում են, կարևոր չէ, էական չէ, թե ինչ քաղաքական հայացքներ դուք կունենաք, թե ինչ կերպ դուք կմտածեք, ես խնդրում եմ, որ միմյանց նկատմամբ մի քիչ հանդուրժող լինենք, մի քիչ այս ագրեսիան արդեն հասել է պիկին, առասարակ մեր հասարակության մեջ, եւ խոսում եմ բոլորիս մասին, անխտիր բոլորիս, վերջին սնը ավելացնում, որ վստահ լինեք, ես էլ ձեզ հետ միասին ինձ համալրում եմ այդ թիմում, շատ ենք ագրեսիվացել, շատ ենք անհանգիստ դարձել, չգիտեմ ինչով է դա պայմանավորված, գուցե ընտրություն ներով, գուցե այլ խնդիրներով, անձնական խնդիրներ կլինեն, առողջական խնդիրներ կլինեն, գիտեմ, խնդիրներ ունենք բոլորս, չկա մի մարդ, ով իր համար երջանիկ անհոգ ապրում է, ամեն բան իդեալական, այո, կան մի քիչ զգայուն մարդիկ, կան ավելի իներտ մարդիկ, բայց դա չի նշանակում, որ մենք խնդիրներ չունենք, բոլորս ունենք այդ խնդիրները, բայց ես ձեզ խնդրում եմ հնարավորինս, եթե գիտեք, որ շուտ եք բռնկվում, զրույցի, խոսք ու զրույցի մեջ մի մտեք մարդկանց հետ, այդ հանդարտությունը հիմա առաջնային է, որ մենք պետք է ապահովենք եւ պահպանենք։ Գիտեմ, նաեւ դժվար է խցանումների հետ համակերպելն ու հաշտվելը, բայց սիրելի ռադիոլսողներ, ինչ արած, ունենք այն, ինչ ունենք։ Մայրաքաղաք Երևանում այս պահին խցանումներն իրոք որ ավելի թեժացան, մասնավորապես Միասնիկյանում, Միասնիկյան իջնողում վաղ առավոտից ունենք խցանում, նույնիսկ Աճարյանից է սկսվում խցանումը, մինչև Հերացի, Հերացից հետո արդեն բացվում է, Խանջյանն ազատ է համեմատաբար, այ բարձրացողում էլ ունեինք փոքրիկ վթար, 4 փոքրիկ չէր, լավ էլ մեծիկ էր, 4 մեքենայի հետևանքով առաջացած վթար էր, դեռ մոտ կես ժամ առաջ ես էս տեղեկացրել եմ այս մասին, բայց գործընկերներս հայտնում են, որ դեռ խցանված է ուղղությունը, Գայի Պողոտայում ունենք երկկողմանի խցանում, Դավիթ Աշենի կամրջում, Կոմիտասում ունենք խցանում, Կոմիտասի Պողոտայում, այսպես ասած, բայց մնացյալ հարակից ուղությունները Վաղարշյան, Քոչարյան, Քոչարներ ուղություն, Արծրունի, դրանք համեմատաբար ավելի հանգիստ են այսօր, քան սովորաբար լինում են։ Կիևյան ունենք, Բաղրամյան ունենք խցանված, Աթենքիչ

են խցանված, իսակով բարձրացող ունենք կամաց-կամաց ավելի թեժ խցանված, Բագրատունյացնեմ, ծանր Շիրակի փողոց Սարալանջի նեղային հատված, որը դեպի Նորք շատ թեժ դրության մեջ է գտնվում։ Սիրելիներս, նկատի ունեցեք այս ուղղությունները, եթե կան հավելյալ ինֆոներ, ապա հիշեք, որ մեզ հետ կապ կարող եք հաստատել 87-7 հեռախոսահամարով։ Ձեզ հետ Էվան է։ Ողջույն, բարի լույս բոլորին, ովքեր միացել են Ավրորային։ Ես մաղթում եմ բոլորիս հանգիստ, խաղաղ, հավասարակշռված, լավ նորություններով, հետաքրքիր ծանոթություններով, ջերմ շփումներով և զրույցներով օր։

Ողջույն բոլորին, ովքեր լսում են Ավրորամ, սիրելի ռադիո լսողներ, միասնականում վթար ունենք, այո, եւ վթարի հետևանքով է, որ իջնող ուղղությունը գերգեր խցանված է։ Մնացած հատվածներում եւս անհրաժեշտություններ նկատվում են։ Բացի այդ, avroranews.am կայքմուտ գործելիս կտեսնեք մի շարք հայտարություններ, ինչ որ մեկի համար այս մարդը կդառնա ադեկվատության մարմնավորում, Զախարովան է նման հայտարություններ էր, բայց ու՞մ մասին է, ինչի մասին է, ես առաջարկում եմ, որ դուք գնաք մեր կայք և ընթերցեք։ Երևանում կներկացվի Հայաստանի Հանրապետության ռազմամարտունաբերական ներուժը, այսպես, որ օրվա մասին է խոսքը, հունիսի 3-ին և 4-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում միասին ականատես կլինենք Հայաստանի Հանրապետության ռազմամարտունաբերական և գիտատեխնիկական ներուժին, այս մասին հայտնում է Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը։ Մեր հայկական ռազմամարտունաբերական ընկերությունները նախապատրաստվում են վաղ այստեղ կայանալիք ռազմամարտունաբերական ցուցահանդեսին իրենց տարբեր արտադրանքներով, այնպես որ ուզում եմ հիշեցնել, որ այսօր և վաղը ժամը 10-ից սկսած մենք ձեզ բոլորիդ այստեղ սպասում ենք միասին տեսնելու վերջին տարիների հայկական ռազմամարտունաբերական ընկերությունների հաջողությունները։ Այսօր և վաղը ամսի 4-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում, սիրելիներ, ժամը առավոտյան 10-ից սկսած կարող են գնալ և տեսնել մեր ռազմամարտունաբերական գիտատեխնիկական ներուժը, այսպես ասած։ 10:21 րոպե, ես Էվան եմ, և դուք իհարկե լսում եք Ավրորա կամ 100.7 FM-ով, կամ Ռադիո Ավրորա.am, կայքով վիզուալ հարթակով, կամ էլ Ռադիո Պլեյերով։ Ողջունում եմ բոլորին։

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2

0: Norher ustacuits, TCL, Domus.
1: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
0: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
1: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
0: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Vandent, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06042026։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
5: Forbes-ը նոր ցուցակ է հրապարակել, ըստ որի արդեն հայտնի է աշխարհի ամենաթանկ ակումբների ֆուտբոլային ակումբների լավագույն տասնյակը, սիրելի ռադիոլսողներ, մի քիչ շեղվենք մեր իրականությունից եւ գնանք սպորտ եւ ֆուտբոլ սիրող մարդկանց համար շատ հետաքրքիր է այս նորությունը։ Ըստ իս, Real Madrid-ը առաջին տեղում է նա 9.5 միլիարդ դոլարով, Barcelona-ն երկրորդ տեղում է 7.5 միլիարդ դոլար բյուջեով, Manchester United 7.2 միլիարդ դոլար, Liverpool, PSG 5.8, Բավարիա, հետո որին հաջորդում է Manchester City, հետո Arsenal, հետո Chelsea 4.2 միլիարդ դոլարով եւ Tottenham 3 միլիարդ դոլար բյուջեով աշխարհի ամենաթանկ ակումբների լավագույն տասնյակն արդեն հրապարակված է, որը կարող եք գտնել Aurora News-ի սպորտ բաժնում։ Այնպես որ, սիրելի մարդիկ, կարող եք մուտք գործել եւ դուք ինքներդ աչքի տակ անցկացնել տվյալները։

վերջին շրջանում մտածում եմ այն մասին, որ մեր հայերի ամենամեծ խնդիրներից մեկն էլ է, որ մենք չենք սիրում լսել իրար։ Մենք իրապես չունենք համբերություն միմյանց լսելու։ Այ որ լսենք եւ փորձենք հասկանալ, հա, այլ ոչ թե լսելու ընթացքում մտածենք ոնց հակադարձենք, այդ ժամանակ ամեն բան իր տեղը կընկնի եւ յուրաքանչյուր ոլորտում, յուրաքանչյուր դեպքում ամեն ինչ կլինի ավելի հարթ, քան է։ 10:41 ռոպե, հարգելի ռադիոլսողներ, լսելը, փորձելը, հասկանալը, հասկանալն ու գիտակցելը, որ ձեր իսկ ճշմարտություններից դուրս այլ ճշմարտություններ եւս գոյություն ունեն եւ ճիշտը մի հատ չի լինում, ոնց որ մենք սիրում ենք ճիշտը մեկնում մեզնա։ Չէ, Սիրելիներ ջան, ճիշտը եւ յուրաքանչյուրիս համար է տարբեր եւ առհասարակ աշխարհում բազմազան է։ Խնդրում եմ այս մի բանը կարողանանք մեր մեջ այսպես ֆունդամենտի պես ամրացնել և իհարկե շարժվել առաջ այդ դրամաբարությամբ։ Գոնե ես չեմ սիրում տալ խորհուրդներ, ոչ էլ սիրում եմ դասախոսություններ անել, ռադիոարթակը այնտեղը չի, որտեղից որ պետք է դասախոսություններ անել, պետք է խորհուրդներ տալ։ Յուրաքանչյուրս արդեն հասուն մարդիկ ենք եւ ունենք մեր կարծիքը, մեր ապրելակերպը, ուղղակի կան արժեքներ, կան գաղափարներ, որոնց օրվա ընթացքում հաճախ այս եւ այլ խնդիրների պատճառով կամ ստիպված, կամ մեծ ցանկությամբ անդրադառնում ենք եւ առասրակ այդ լսելու խնդիրը, իրար լսելու խնդիրը, ըստիս այնպիսի հարց է, այնպիսի խնդիր է, որ ամեն մեկս յուրաքանչյուր պահի Հայաստանի Հանրապետությունում հանդիպում ենք։ Կլինի հիվանդանոցում, կլինի, չգիտեմ, խանութում, բանկում, աշխատավայրում, մենք իրար չենք կարողանում լսել, այլ որ ամբերատար լսենք, ամեն ինչ կհասկանանք։

0: Հարգելիներս, իմ շատ սիրելի մարդիկ, 10:47 րոպե։ Ճանապարհներից խոսենք մի փոքր ճանապարհներին, դե գիտեք, Միասնիկյանում ունենք վթար, որի հետևանքով է Լաճարյանից սկսած գերծանրաբեռնված երթևեկություն մինչև կենթանաբանական այգի իջնողը, որից հետո արդեն ազատ է։ Ունենք Ռուբինյանց խցանված բարձրացողը, հետո ունենք Գայի Պողոտա իջնող ուղղություն դեպի Ռուբինյանց, այսպես էլի խցանված է բարձրացողը Գայի Պողոտայի, սա ֆիքսենք, բարձրադիտ գոտիները, այսինքն Աճարյան, Ռուբինյան, Գայի Պողոտա, Միասնիկյան, մի քիչ ծանոթ են այս պահին։ Որից հետո եթե ձախ կողմյան հատվածան գալիս Իսակով, աթենք, պահպանվում են ծանրաբեռնվածությունները, ես կասեի խցանման է վերածվել արդեն իսկ, Կիևյանը երկկողմանի եւ իջնող եւ բարձրացողով մի քիչ ծանր է, Դավիթաշունի կամուրջը այսօր չի ազատվում ու չի ազատվում, Կոմիտասը հաղթահարելի է, հա, ծանր է, բան չունեմ ասելու, եւ վերը եւ վարը ծանր են, բայց հաղթահարելի խցանումներ են այստեղ։ Ազատությունում ունենք որոշակի ծանրաբեռնվածություններ իջնողով դեպի Լամբադա կամուրջ, բայց կրկին կարող եք երթևեկել, այնպես չէ, որ անանցանելի է։ Դեռ կեսօր էլ չկա սիրելիներս, բայց մենք ունենք հետեւյալ պատկեր։
1: Գովաստ. Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սերտ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0503-05-10-2011։
3: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
4: P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

ժամը 11-ի լրահոսին առաջարկում եմ ծանոթանալ հենց Ավրորայի սիրելիներ, ժամը 1-ը ունենք թարմացված լրահոս հատուկ պատրաստված ձեզ համար, եւ ժամը 11-ի լրահոսը շատ-շատ մոտ է Ավրորայի ձայնը բարձր պահեք, հետևեք իրադարձություններին, եղեք տեղեկացված, եղեք շատ զգոն, ուրախ միմյանց նկատմամբ սիրով, այդ սերը չմոռանանք, խնդրում եմ ուղղակի։ Միշտ հիշենք, որ սերը ամենաբարձր, ամենակայուն, ամենաիրական, բայց ցավոք սրտի ամենամոռացված արժեքներից մեկն է այսօր մեր օրերում ամբողջ աշխարհում։

0: Жама Таснамекне. Жаманакакиц испанакан саликнери жаманакне. Геотайлс саликнер экстерьериц. Аврора Медиан ներկայացնում է լուրեր.
1: Аврора Ньюզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, դուք լսում եք ժամը 11-ի լուրերի թողարկումը, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, բարև ձեզ. Հունիսի 2-ին Մասիսում տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ ստացվել է երկու հաղորդում, որոնց արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Մի խումբ անձանց կողմից ֆիզիկական ներգործության, խուլիգանության և քարոշչություն կատարելու խոչընդոտելու հատկանիշներով։ Այս մասին Aurora News-ի հետ զրույցում հայտնել են քնչական կոմիտեից։ Հիշեցնենք, Մասիսում Քարոզարշավի շրջանակներում Ուժեղ Հայաստանի աջակիցների հետ կապված միջադեպ էր տեղի ունեցել։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Ալի Կալեքսանյանը կալանավորվել է 2 ամսով, այս մասին ևս Aurora News-ի հետ զրույցում հայտնեցին քնչական կոմիտեից։ Հիշեցնենք, որ Ալի Կալեքսանյանը 3 էր ձերբակալվել նրա նկատմամբ հսկող դատախազի որոշմամբ, հարուցվել էր հանրային քրեական հետապնդում, քրեական օրենսգրքի հավաքին մասնակցելու նպատակով նյութապես շահագրգռել է մասով և առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացումը կետով։ Իսկ այժմ անդրադառնանք այլ թեմաների. Ամերիկյան Կալիֆոռնիա նահանգում անհայտ տղամարդը մարդկանց ներսում պահելով բարիկադավորվել է բանկի շենքում և սպառնում է պայթեցնել այն։ Այս պահին մեկ պատանդ ազատ է արձակվել, հայտնում է ABC News հեռուստաալիքը ղումանելով աղբյուրներին։ Ներսում գտնվող մարդկանց հստակ թիվը անհայտ է, տղամարդը սպառնացել է պայթեցնել բանկը, սակայն ռումբի առկայության մասին տեղեկությունը իշխանությունների կողմից դեռևս չի հստակեցվել և չի հաստատվել։ Կասկածյալի հետ բանակցությունները հաղորդվում է, որ շարունակվում են։ Հունգարիան հանել է երկրի նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի վետոն Ուկրաինային 40 միլիարդ եվրոյի չափով ԵՄ ռազմական օգնության վրայից։ Նշվում է, որ այս օգնությունը վերաբերում է խաղաղության եվրոպական հիմնադրամի մեխանիզմին, որը ԵՄ երկրներին թույլ է տալիս փոխհատուցում ստանալ իրենց պաշարներից Ուկրաինային փոխանցվող զենքի դիմաց։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հայտարարությունները փող բացառում են միմյանց, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Մենք չգիտենք, թե որ պահին, որ մարդը Մակրոնի հայտարարությունների որ մասը կլսի։ Ինչ որ մեկը կլսի համագործակցության մասին, որի կոչը ուղղված է Բելարուսի նախագահին, թեև խոսքը Ռուսաստանի մասին է։ Ինչ որ մեկը կլսի համաշխարհային օվկիանոսի տարածքներում օրինական կերպով նավարկող տանկերների զավթման նորմալ լինելու մասին և դրոշների ներքո և չվացուցակով և միջազգային ծովային իրավունքի նորմերին համապատասխան տրված փաստաթղթերով և ինչ-որ մեկի համար այս մարդը կդառնա ադեկվատության մարմնավորում, իսկ ինչ-որ մեկի համար ոչ ադեկվատության, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը, խոսելով Ֆրանսիայի նախագահի մասին։ Մեր նախորդ թողարկմանը հայտնել էինք, որ Սանկտ Պետերբուրգում ԱԹՍ-ներով հարվածներ են եղել Պետերբուրգի ենթակառուցվածքների վրա, ուկրաինական ԱԹՍ-ներ են գրոհել, այս մասին հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին հղումանելով քաղաքապետի վարչակազմի մամուլի ծառայությանը։ Նշվում է, որ գրոհել են Կրոնշտադտի Կիրովսկի և Կրասնոսելսկի շրջանների ենթակառուցվածքային օբյեկտները։ Մի քանի մարդ տուժել է, զոհեր չկան։ Մամուլի ծառայությունը նշում է, որ մի քանի օբյեկտ է վնասվել, այժմ վերացնում են հետևանքները։ Կրկնեմ խոսքը Սանկտ Պետերբուրգի մասին է։ Քուվեյթի միջազգային օդանավակայանը կասեցրել է թռիչքները ուղևորատար տերմինալին Իրանի հասցրած հարվածներից հետո կանտուժածներ։ Այս մասին սոցիալական X-ի նախարարության էջում հայտնել է երկրի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Հարձակումը հանգեցրել է լուրջ նյութական վնասների և մի քանի մարդու վիրավորվելուն, հայտարարել է գնդապետը։ Քուվեյթի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը նաև նշել է, որ Քուվեյթի զինված ուժերը հետևում են իրավիճակին և պատրաստ են արձագանքել իրադարձությունների ցանկացած զարգացմանը։ Վերջում հարգելի ռադիոլսողներ, սպորտաշխարից լուր։ Կրասնոդարի գլխավոր մարզիչ Մուրադ Մուսաևը խոսել է թիմի ավակ Հայաստանի ազգային հավաքականի կիսապաշտպան Էդուարդ Սպերցյանի եվրոպական ակումբ տեղափոխվելու հավանականության և դրա գլխավոր պայմանի մասին, հայտնում է Armsport-ը։ 3 տարի անընդմեջ Սպերցյանը ճանաչվել է Ռուսաստանի Պրեմիեր լիգայի լավագույն կիսապաշտպան և կարծում եմ կճանաչվի նաև 4-րդ անգամ։ Ինձ թվում է, դեռ 2 տարի առաջ նա սկսեց այլ կերպ նայել այս ամենին, սովորելով չնի հարթայնանալ եւ ավելորդ չանհանգստանալ։ Մենք հաճախ ենք զրույցում այս թեմայով եւ Էդիկը հասկանում է մի բան. Եթե լավ ակումբից խոշոր առաջարկ ստացվի Սերգեյ Նիկոլայևիչը ակումբի սեփականատերը ամենայն հավանականությամբ ընդհարաճ կգնա նրան։ Իսկ եթե դա տեղի չունենա եւ նա շարունակի պայքարել Ռուսաստանում բարձրագույն տեղերի համար ու գերազանցել արդյունավետության ռեկորդները, ապա դա նույնպես հիանալի ուղի է։ Համոզված եմ, որ Էդիկը այստեղ վայելում է իր կարիերայի յուրաքանչյուր օրը։ Կրասնոդարի գլխավոր մարտչի խոսքերը մեջբերել է չեմպիոնատը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան այժմին, հարմարություններով կհանդիպենք կեսօրին։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90.

0: դովաստ։ Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
3: Ամուր նյարդեր թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
4: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Ցավոք սրտի, աշխարհում պատերազմները շարունակվում են։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը այսօր ավելի է թեժացել Ուկրաինայի զինված ուժերը։ Եննակիևոյում անօթաչու թռչող սարքով հարձակվել են Մոսկվա Սիմֆերոպոլ ավտոբուսի վրա, որի հետևանքով զոհվել է 7 մարդ եւս 11 վիրավորվել են։ Այսօր իմացանք նաեւ, որ Սանկտ Պետերբուրգի վրա են հարձակումներ եղել, բայց ինչ հաստատությունների վրա, ինչ ենթակառուցվածքների վրա, դա դեռ հայտնի չէ մեզ։ 50 անօթաչու թռչող սարքեր Բալտիկայից հարձակվել են Սանկտ Պետերբուրգի եւ Լենինգրադի մարզի վրա, տեսանյութերը տեղադրված են Aurora News.am կայքում, ինչպես նաեւ մեր Telegram-յան ալիքում։ Սիրելիներս, Իրանն էլ հարձակվել է ԱՄՆ-ին 5-րդ նավատորմի շտաբ բնակարանին՝ ի պատասխան ամերիկյան հարձակումների։ Սա էլ է հայտնի արդեն, իսկ մի շարք քաղաքական հայտարարություններ մեր ներքաղաքական Ռուբիոն է ասել, որ Տրիպ նախագիծը Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության հենասյունն է, եւ այսպես շարունակ։ Ինչ վերաբերում է ճանապարհներին արկա իրավիճակին, ասեմ, որ Լամբադա կամրջի տակ ունենք վթար քանդած դիտահորի, հենց հարևանությամբ կարելի ասել, այդտեղ կա քանդած դիտահոր եւ Լամբադա կամրջի տակ էլ ունենք վթար, նկատի ունենանք այս տեղեկությունը։ Մնացած բոլոր ուղղությունները քիչ առաջ որ նշել էի շարունակում են լինել ծանրաբեռնված, այդ թվում Իսակովը, Աթենքը, Կիևյանը, Երկողմանի, Դավիթաշենի կամուրջ, Կոմիտաս, Կայի Պողոտամ եւ այդպես շարունակ։

Հարգելի և սիրելի ռադիոսողներ, այսօր արդեն հունիսի 3-ն է, ամռան առաջին ամսվա 3-րդ օրը վայելում ենք միասին, ամռանը երկար ենք սպասել ու այո, թող ունենանք այս տարի իրոք, որ տեղը տեղին ամառ է, շատ շոգերն էլ դիմանալու չեն, դրանից էլ կգա ժամանակ, որ կբողոքենք, հիմա կգան շոգերը, կասենք, վայ, ես ինչ են այս շոգերը, թե ինչի եկան, բայց կմոռանանք, որ ձմռանն էլ երազում ենք այս ամռան ջերմ տաք օրերի մասին։ Իրականում մենք մարդիկս այդպիսին ենք, անդադար որևէ դժգոհություն կգտնենք, բայց գողանալու առիթներ հավատացեք եւ վստահ եղեք, որ մենք շատ-շատ ունենք, այնպես որ բոլորիս մաղթում եմ գողանալ, բոլորիս մաղթում եմ լինել մեր ունեցածի համար շնորհակալ եւ ցկտել ավելին, եւ ուզում եմ, որ դուք գրավեք ավելի լայն ձեռքբերումներ ունենաք, չգիտեմ, գնանք առաջ եւ չվախենակ առաջ գնալուց։ 11:23 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, ես Էվան եմ եւ մենք այսօր անցկացնում ենք միասին արդեն ցերեկային ժամերը մինչեւ կեսօր, որից հետո կգան ինձ հերթափոխելու իմ գործընկերները։

0: ձեզով ըստ։
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգա արդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
2: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
3: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
2: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
3: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
2: Արամ ջան, պարզապես այցելիր skyline.gtk.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
3: Հիանալի է, իսկ բնակարան ունի դիրքը, կարող եմ տեսնել։
2: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
3: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
2: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
4: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
5: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր Նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
6: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Համաստ կորցարանի մոտ շինաշխատանքներ են սիրելի ռադիոլսողներ եւ այդտեղ պետք են բարեկների ներկայությունը, ասում են մեզ ռադիոլսողները 87.7 մեր հեռախոսահամարը, որով կարող եք կապ հաստատել Ավրորայի հետ, իդեպ ասեմ, որ Բարամյանն էլ իջնողով կեր ծանրաբեռնված է այս րոպեներին։ Ընդհանրապես ծանրաբեռնված ուղություններ այո կան, շատ թեժ չեն ի ուրախություն բոլորիս։ Գայի Պողոտայում են թեժ խցանումները, Ռուբինյանցում են պահպանվում բարձրացող խցանումները, այստեղ Դավիթ Աշոնի կամրջում ունենք։ Կոմիտասում ունենք խցանումներ, որոնք էլի որոնք էլի պահպանվում են եւ իսակվում։ Կան ուղություններ, որտեղ պետք են բարեկների ներկայությունն անհրաժեշտ է։ Ուրեմն Գարեգին Նժդեհում է կատաստրոֆիկ խցանում է դեպի Հայրենիք եւ ոնց որ թե իջնողն էլ իր հերթին երկողմանի մայիսի 9-ն էլ չասեմ։ Եթե Հայրենիքը Գարեգին Նժդեհներով խցանված է, ապա մայիսի 9-ը խցանված է միշտ։

0: Ինչ ասի էլի ռադիո լսողներ, տեղեկացնեմ, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ Երևանում այսօր եւ վաղը ժամը 10-ից սկսած կներկայացվի Հայաստանի Հանրապետության ռազմարդյունաբերական ներուժը, այնտեղ ունենալու Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում։ Կարող եք գնալ ականատես լինել Հայաստանի Հանրապետության ռազմարդյունաբերական եւ գիտատեխնիկական ներուժին։ Այս մասին տեղեկացնում են եւ տեղեկությունը տեղադրված է Aurora News.am։
1: When I look at you,

0: Ունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին էքստերիերից առավել շահավետ տարբերակով։
1: Aurora, համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։

Հաջորդեթի 7 FM օրվա ողջ ընթացքում ձեզ հետ է սիրելիներս, մենք ներկայացնում ենք ձեզ տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին, ներկայացնում ենք ճանապարհների իրավիճակը, խոսում ենք այն խնդիրներից, որոնք կան մեր շուրջ, խոսում ենք այն լավ և դրական իրադարձություններից, որոնք կան մեր շուրջ, խոսում ենք մարդկանցից, խոսում ենք էմոցիաներից, խոսում ենք տարատեսակ երևույթներից, չգիտեմ, վերջին անգամ երբ եք լավ լիաթոք ծիծաղել, օրինակ ինձ շատ հետաքրքիր է, արդյոք երբ է եղել այդ լիաթոք ծիծաղը ու կարելի այս թեման մոտ ժամանակներս քննարկել, երեկոյան եթերների ժամանակ, լավ առիթ է նաև հիշեցնել, որ մենք ունենք երեկոյան քննարկումներ, քննարկումները սկսվում են ժամը 20-ի լրահոսից անմիջապես հետո, ընտրվում է օրվա որևէ հետաքրքիր թեմա և դրա շուրջ ծավալվում են քննարկումներ, ձեր զանգերը ընդունվում են 091-76-1000 հեռախոսահամարով, մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարով, իսկ թե որն է այսօրվա թեման, ձեզ կներկայացնեն արդեն իմ գործընկերները։

0: Գովազդ, սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Ամյո մոբայլ հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Ամյո բանկ կետեյեմ 010 59 20 20։ Ամյո բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Chesore, jama tasneșcusne. Geruțman hu saliluțum întrelu jama nacne. Unical gazicat saneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ. Այո, ես այն մարդն եմ, որ ասել եմ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ ասել եմ, քանի որ այդ գաղափարով 30 տարի մեզ ծնուցել են։ Այս մասին Գեղարքունիքի մարզի Ծովակ համայնքում նախընտրական քարոզարշավի շրջանակում իր խոսքում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք վարչապետի խոսքից մեկ հատված։
2: Այո, ես այն մարդն եմ, որ ասել եմ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Դա նրանից է, որ ես նվիրված եմ եղել այն գաղափարին, որ 30 տարի մեզ սնուցել են, բայց ես գնացել եմ այդ ճանապարով և տեսել եմ ամենայն անկեղծությամբ, ես ասել եմ մենք իրավունք չունենք այս կոնֆլիկտը, այս առնահոսող վերքը սերնդեսերունդ փոխանցենք, մենք պետք խաղաղություն փոխանցենք մեր երեխեքին, և ես գնացել եմ այդ խնդրի հետևից բոլոր հնարավոր ձևերով, եւ տեսել եմ, որ դա գայթակղություն է, եւ տեսել եմ, որ դա թակարդ է, եւ այո, ես այդքան համարձակություն եմ վերցրել ասելու, որ մենք սխալ ճանապարհով ենք գնում, ժողովուրդ, եւ մենք պետք է դադարեցնենք, չշարունակենք Ղարաբաղյան շարժումը, եւ դրա արդյունքում այսօր մենք պետություն ենք ավելին, քան երբևէ, անկախ ենք ավելի, քան երբևէ, անվտանգ ենք ավելի, քան երբևէ, եւ բարեկեցիկ ենք ավելի, քան երբևէ։
1: Փաշինյանի խոսքով, եթե շարունակվի Ղարաբաղյան շարժումը, լինելու են մանրու մեծ պատերազմներ, լինելու են շարունակական զոհեր, իսկ վերջում լինելու է Հայաստանի պետականության կորուստ։ Այդ գայթակղությունից ես ազատել եմ Հայաստանը ու դա համարում եմ իմ մեծագույն ծառայությունը Հայաստանի առաջ, ընդգծել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի քարոզարշավի մարզային վերջին հանդիպումները Արարատի մարզի Մասի, Արտաշատ եւ Արարատ համայնքներում էին։ Իմ նպատակը միշտ նույն է եղել՝ բարգավաճ Հայաստան եւ արժանապատիվ կյանք մեր բոլորի համար։ Վստահ եմ, որ միայն ներքին համերաշխությամբ, փոխադարձ արգանքով եւ միասնությամբ կարող ենք հաղթահարել դժվարությունները եւ կառուցել մեր երազած Հայաստանը, սոցցանցի իրաճում գրել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը մայիսի 27-ին վերացրել է Հայաստանի ներքին գործերի եւ ազգային անվտանգության փոխնախարար Արծրուն Մարկարյանի թիկնապահներ Արսեն Խաչատրյանի եւ Արմեն Խաչատրյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու, նրանց նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը վերացնելու եւ Արծրուն Մարկարյանի սպանության մասով քրեական գործի վարույթը կարճելու մասին 1999 թվականի սեպտեմբերի 20-ի որոշումները։ Որոշումները վերացվել են նորի հայտ եկած հանգամանքների հիմքով քնչական կոմիտեում իրականացված վարույթի արդյունքներով։ Հիշեցնենք, որ 1999 թվականին նախաքնության ընթացքում Արծրուն Մարկարյանի թիկնապահներ Արսեն եւ Արմեն Խաչատրյաններին մեղադրանք էր առաջադրվել նրա սպանության համար։ Հետագայում, սակայն, նախաքնության մարմինը հանգել էր այն եզրակացության, որ նրանք որևէ հանցանք չեն կատարել։ Այս տարվա մարտի 31-ին ստացված նոր դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացությամբ արձանագրվել է, որ Արծրուն Մարկարյանի կրծքավանդակի շրջանում ստացած ռեզինային ծանր վնասվածքի հետևանքով նրա շարժունակությունը կտրուկ սահմանափակված կլիներ եւ նա կարճ ժամանակ անց գործնականում չէր կարողանա կատարել որևէ նպատակային ու համակարգված գործողություն։ Քրեական վարույթի նախաքննությունը ընթացքի մեջ է։ Իսկ հիմա տեսնենք, թե ինչ է կատարվում նաև աշխարհում։ Միացյալ Նահանգները պատրաստում է 10-ից 12.5% սակագներ 60 երկրներից ներմուծվող ապրանքների համար, որոնք Վաշինգտոնի կարծիքով բավարար միջոցներ չեն ձեռնարկում հարկադիր աշխատանքի դեմ պայքարելու համար։ 10% սակագները կարող են կիրառվել այնպիսի երկրների և խմբերի համար, ինչպիսիք են Կանադան, Եվրամիությունը, Ինդոնեզիան, Մեքսիկան, Պակիստանը, Արգենտինան, Բանգլադեշը, Թայվանը, Միացյալ Թագավորությունը և մի շարք այլ երկրներ։ Հետաքննության տակ գտնվող մնացած 45 երկրների համար առաջարկվում են լրացուցիչ 12.5% սակագներ։ Այսպիսով, նշում է հրատարակությունը, Թրամփի վարչակազմը փորձում է վերականգնել արտակարգ սակագնային համակարգը, որը չեղարկվել էր փետրվարին ԱՄՆ Գերագույն դատարանի որոշմամբ։ Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան անդրադարձել է ԵԱՏՄ-ում մնալով հանդերձ Եվրամիությանը միանալու Հայաստանի ձգտմանը։ Զախարովան նշել է, որ դա արդեն նույնիսկ երկու աթոռի նստելու փորձել չէ։ Նորմալ չէ, երբ տեղի է ունենում մանիպուլյացիա, նորմալ չէ, երբ բարի մտադրություններն ու օրինականությունը, որոնք ապահովում են որոշակի ոլորտի բնականոն գործունեությունը, օգտագործվում են անազնիվ նպատակներով, այս է աննորմալ, պարզաբաններ է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Եվրամիությունը Հայաստանին պահանջ է ներկայացնում Ռուսաստանի հետ բազմադարյա կրոնահոգևոր կապերի ամբողջական խզման վերաբերյալ որպես եվրաինտեգրման պայման։ Այս մասին հայտարարել են Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայությունը։ Այս կապակցությամբ կցանկանայինք եվրոչինովնիկներին հիշեցնել, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունների պատմությունը անհամեմատ ավելի հին է, քան եվրամիության պատմությունը։ Մեր եղբայրական ժողովուրդների հոգևոր կրոնական կապերն ավելի խորն են ու ամուր, քան ցանկացած քաղտեխնոլոգիական նախագիծ։ Դրանք շատ բան են վերապրել և առավել ևս կվերապրեն սեփական արմատները չհիշող եվրամիականների հարցակումները, որոնք վաղուց հրաժարվել են իրենց մշակութային պատմական ինքնությունից, ասված է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության հայտարարության մեջ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորությունների սպասեք նաև ուղիղ ժամը 13-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկիս ինձ, Ինոտեք, A90.

0: Շատ սիրելի ռադիո լսողներ, բարի կեսօր բոլորին, 12:08 շոպե, եւ նոր ժամին զուգահեռ նաեւ նոր ձայն եւ նոր տրամադրություն ունենք ուղիղ եթերում։ Ոչ, նոր մարդ չենք ստացել, ուղղակի ինչպես միշտ յուրաքանչյուր օր նոր տրամադրությամբ եւ նոր էներգետիկա Ռոզաննա Շահինյանն է լինելու ուղիղ եթերում։ Ողջույն Ռուսջան։
1: Ողջույն Էվա ջան։
0: Սիրելի ռադիո լսողներ, ինչպես նկատեցիք, նախորդ ժամերը եղան հակասական եւ եղան մի քիչ ավելի пассив, հանգիստ, եղան մի քիչ ավելի ակտիվ։ Իրադարձություններ եղան քաղաքական եւ այլն եւ այլն։ Մենք էլ հետեվեցինք ընթացքին, տեղեկացրինք մեր ռադիո լսողներին։ Այ հիմա չմոռանամ ասել, որ Մալացիայում մի աղջիկ խփեց ավտոբուսին, հենց այդպես էլ գրել են, երկու գից փակվել է։ Սա նկատի ունենանք Հարեցյան Մասիվ, Աղբարաշեն, Սեբաստիա Խաչմերուկում լուսացույցը չի աշխատում, սա էլ ընդհանուր օրենքներ առաջ ենք ստացել այս տեղեկությունը մեր ռադիո լսողներից։ Իրապես մայրաքաղաք Երևանը ծանրաբեռնված է, այսօր ավելի հանգիստ է, քան մնացած բոլոր օրերին սովորաբար լինում է, լուրջ կետեր, որպես այդպես ինչ ունենք, այսպես մանր-մունր ծանրաբեռնվածություններ են։ Շնորհակալ եմ սիրելիներս, որ տեղեկացնում եք մեզ ամենակարևորի մասին։ Հա, գործընկերներն ասում են, որ հաղթանակ կամրջում վերջապես ներողություն, վերջնամասում 3 մեքենայի վթար է տեղ ունեցել դեպի քաղաքապետարան։ Դա ստացանք հենց նոր այս ինֆոն
1: դեպի Արգիշտի։
0: Այո,
1: հաղթանակի կամրջից դեպի Արգիշտի գնացողը։
0: Այո, Ռուս ջան, դե մնացած տեղեկությունները արդեն վստահ են, որ դուք
1: ընթացիք, իհարկե։
0: Շնորհակալ եմ սիրելիներ, կհանդիպենք արդեն վաղը։

0: Բում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, ամառային զեղչեր դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով, մանրամասները domus.am կայքում, դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
1: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026.
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Բարի օր, սիրելի ռադիո լսողներ, բարի գալուստ, կեսօր, կեսօր ջան, բեր մեզ շատ ու շատ հաջողություն, բեր մեզ լավ աշխատանք, լավ մարդիկ, և մեր ռադիո լսողներից մեկը գրում է, Սաքոն, մի հատ բան ասեմ, անհավատալի Շիրազի բարձրացողը դեպի կալցո, ազատ է, իրոք որ անհավատալի է, այստեղ ասում են նի վերու ու դայ դարողությամ կտովերիտ, միան դեն հին անիկդոտ կար է, որ վրացի զոքանչն է մերնում, թաղում են ու այս վրացին ենքան է ուրախանում, որ ասում են նե վերու ու են լուրջ մարդիկ, ովքեր որ այդ դագաղը դուրս են հանում, դայ դարողությամ կտովերիտ. Մի խոսքով, այո, անհավատալի է, որ Շիրազի փողոցը դեպի սերվիզի խաչմերուկ գնացող այս պահին թեթև է օգտվեն կառիթից, գնանք մեզանով լցնենք սերվիզի խաչմերուկը, կուտակումներ անենք այնտեղ և արդեն հավատալի կլինի։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, հիշեցնեմ, որ ունենք նաև վթար, վթարը հաղթանակ կամրջից գնացողը դեպի Արգիշտի 3 մեքենայի մասնակցությամբ վթար, սա նույնպես հիշենք, չզարմանանք, եթե գտնվում ենք այստեղ և մտածում ենք ինչ է պատահել, նաև Միասնիկյանն էլ է անհավատալի ազատ, ոյ, լավ է, հրաշալի են, այո, գնանք վայելենք այդ ազատությունները, ազատության մեջ գտնվող ուղությունները, սակայն ունենք տեղեկություն, որ Իսակովի բարձրացողն է ծանրաբեռնված այն ու ամենայնիվ, և էլի շատ ու շատ տեղեկություններ, ողջույններ, Ռուժ ջան եկար, շնորհակալ եմ ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Սարգիս ջան, ձեզ եմ ողջունում, և այո, գնանք առաջ, ռոպեներ անց, եվս մեկ անգամ, մենք ձեզ հետ միասին կհասկանանք, ինչ կարող ենք անել այսօր և ցերեկը, այդ թվում նաև մեր երեխաներին տանենք այդ լավ վայրերը, հետաքրքիր վայրերը, և երեկոյան ինչ կարող եմ ես սպասվել, ես էլ ձեզ ողջունում եմ, այստեղ եմ, իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, մեր հեռախոսահամարի անունն է 8077, իսկ Viber WhatsApp-ի անունն է 0917161007.

Բարոշնություն, ուղևորներ ջան, ձեզ համար բերել եմ տեղեկություններ, օգտակար տեղեկություններ, եթե հիմա պատրաստվում եք ուղևորվել դեպի Գայի պողոտա, ապա իմացեք, որ այստեղ, ինչպես մեր ռադիոլսողն է նշում, մեր պուպուշ ռադիոլսողը, խառը, մի ռոպե, ոնց ասեց, այ պտի գրե է, խառը խփոցի. Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, նախ ասեմ, որ Գայի պողոտայի հենց Գայի արձանի մոտ և խաչմերուկային այդ սաղ հատվածները, Գայի արձանը, ինչպես նաև Մերսեդեսը և այլն, չունենք լուսացույցներ, որն է պատճառը, հիմա կփորձենք հասկանալ դրա հետ մեկտեղ, հենց Գայի արձանի մոտ ունենք վթար և էլի ինչ-որ սենց անհասկանալի իրավիճակ է դիրում Գայի պողոտը, հատկապես բարձրացող ուղությունը, թե և պարեկները նույնպես այստեղ են աշխատում և փորձում են կարգավորել տեղի ունեցողը, բայց բոլոր դեպքերում պատրաստ եղեք անպայման, որ Գայի պողոտայում մենք կհայտնվենք ինչ-որ մի անհասկանալի սենց իրավիճակների մեջ։ Աթենքի չնողնել է գեր ծանրաբեռնված, սա մեր ավանդական, շատ սիրելի ծանրաբեռնված ուղությունն է, այո, բնականաբար սրան նույնպես պատրաստենք։ Ջան, տակ նորից մի ռոպե։ Վայ, վայ, ջանի ջան, ես հենց գալիս եմ, իմ տրամադրությունը, եթե անգամ շատ-շատ գուցեվատը լինի, ձեզ հետ միասին, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, որ անցկացնում ենք, ձեր ձայներն եմ լսում, ձեր հաղորդագրություններն եմ կարդում ու հասկանում եմ, որ Ավրորայի բախտը ինչքան է բերել, որ դուք կաք։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, հիմա ինչ անենք, այս հրաշալի երգը կարանք լսենք որպես տարբերակ, Imagine Dragons երգը կոչվում է Natural, լավ երգ է, ընտիր երգ է, կարանք լսենք, երգից հետո վերադառնանք ու ուղևորվենք արդեն և դեպի տարատեսակ հետաքրքիր վայրեր, կարծում եմ այդպես էլ անենք, համ էլ շունչ կքաշենք։

Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, կրկնեմ, որ Իսակով բարձրացող ուղղությունը ամբողջությամբ խցանված է եւ լավ էլ խցանված է։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ արդեն իջնող նա խցանված դեպի այս ուղությունը նույնպես, այո, սա հիշենք, Արշակունյաց դեպի Կրկես բարձրացող ուղությունը ուզում է խցանվել եւ դա ստացվում է իր մոտ։ Հիշեցնեմ, որ այս պահին թեթև է Շիրազը դեպի Սերվիզի Խաչմերու գնացող ուղությունը եւ իհարկե եւս մեկ անգամ եկեք հասկանանք, որ եթե Գայի Պողոտան հատկապես բարձրացող ուղությունը ծանրաբեռնված է, մենք հիմա գուցե ընտրենք Արմենակյանը, որպես տարբերակ հասնելու, այնուամենայնիվ մասիվներ հասնելու Արմենակյանով, կգնանք Սերո Խանզադյան, դուրս կգանք Գյուրջան, Շոպրոն եւ այլն, եւ կհայտնվենք արդեն մասիվներում։ Արմենակյան բարձրացողը այս պահին, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, թեթև է, սա գաղտնի եմ ասում, թեթև է, գնացեք Արմենակյանով, եթե ինչ մինչև հետ էլ չխցանվի։ Եվ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, հիմա գնանք դեպի շատ հետաքրքիր երևույթ, այսօր հունիսի 3-ին եւ վաղը հունիսի 4-ին մարզահամերգային համալիրում գնանք ցերեկը ժամը 10-ից սկսած բացվում է այդ միջոցառումը մեծ, հայկական ռազմաարդյունաբերական ընկերությունները ներկայացնում են իրենց արտադրանքը, այո, եւ հաջողությունները, ինչպես նշում են հաղորդագրությունում Մխիթար Հայրապետյանը։ Так, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության հենց նախարարը։ Ահա, եւս մեկ անգամ հիշենք, հասկանանք, նաեւ մեր երեխաներին, հատկապես մեր պուճուր տղաներին տանենք, թող տեսնեն։ Այսօր եւ վաղը մարզահամերգային համալիրում ժամը 10-ից սկսած հայկական ռազմաարդյունաբերական ընկերությունների մեծ ցուցահանդեսն է։ Բացի դա, չմոռանանք, որ այսօր ունենք նայելու նաև բալետասերներ ջան, բալետը Թումոյի այգում, մուտքան վճար, գնանք նայենք Թամար բալետը։

0: հարգով աստ։ P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91 Լիցենզիա ԿՊՕ 001-49, դրված 06-04-2026
3: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

Սիրելի ռադիոլսողներ, կրկին ու կրկին ողջույն, կեսօր 12:34 րոպե։ Ինչ ենք անում, գործ ենք անում, կյանք ենք ապրում, խցանումների մեջ ենք հայտնվում, նյարդային անում ենք, կամ ուրախանում ենք, կամ զրուցում ենք հիմա, բանակցում ենք, ինչ էլ անենք, լավ ենք անում, շատ ապրենք, թող հաջողությունը միշտ լինի մեր կողքին։ Գիտեմ, որ շատ շատերդ հասցրել եք անգամ հոգնել, վաղ առավոտվանից ինչ-որ բզբզում ենք ստեղ-ընդեղ, այդ թվում նաև իհարկե մեր ժողովրդական լեզվով ասած խառն ենք, ռուս խառն ենք, ամեն ինչ փորձում ենք հասցնել։ Խնդրում եմ ձեզ, հոգնելը հոգնելով իհարկե, բայց այնուամենայնիվ ուժերը այնպես բաշխենք, որ մինչև երեկո պիտի միասին լինենք, պիտի եւ աշխատենք եւ օրը անցկացնենք եւ կյանքը ապրենք։ Ընկերներ ջան, ինչպես մեր ռադիոլսողներից մեկն է նշում, Իսակով Պողոտա, այ այն սկզբունքն է, որ ուտելիք, խմելիք, պալատկա եւ մնում ենք Իսակով Պողոտայի բարձրացող ուղության վրա։ Այո, բարիս բուն իմաստով այսօր game over, pakinul chat, ինչ ասեք, տեղին կլինի։ Ռադիոլսողներ ջան, ինչպես ասացի նաև Արշակունյացը բարձրացողը դեպի Կրկես, իհարկե, ոչ այնքան, ինչքան Իսակով բարձրացողն է, այնուամենայնիվ այստեղ նույնպես նկատվում են կուտակումներ, բացի դա կուտակումներ, հիշենք, Կոմիտաս, Վաղարշյան, Փափազյան, այս խաչմերուկները, խաչմերուկային հատվածները նույնպես անպայման հաշվի առնենք։ Բացի դա, գիտեմ, որ շատ ու շատ վայրերում, հատկապես Գայի Պողոտայում, որտեղ որ բարձրացող ուղության վրա ունենք ծանրաբեռնված, շատ ծանրաբեռնված իրավիճակ, բացի դա ունենք չաշխատող լուսացույցներ վերևի խաչմերուկներում, եւ գիտեմ, որ այստեղ գտնվում են նաեւ պարեկները, փորձում են օգնել, կարգավորել, դրա հետ մեկտեղ պարեկներ ջան, գուցե փորձեք բորտերից մի քանիսը հա ուղարկեք, խնդրում եմ նաեւ արաբ գիր։ Այո, սա այսպես, ինչը ես ձեզ չասեցի, ունեմ շատ ու շատ տեղեկություններ, ինչքան էլ շրջվեմ, ահա, սա ասեցի, արաբկիրը ասեցի, ոյ, անպայման, բանվորի արձանի մոտ, րոպեներ առաջ տեղը ունեցավ վթար, ինչպես մեր ռադիոլսողը ասում է, որ համբյուրեցին, միմյանց եկան եւ միմյանց սեր բացատրվեցին, երկու մեքենա, մարդատալ մեքենա, խնդրում եմ բանվորի արձանում, այսինքն առաջին մասի կալցեոյում լինենք, նույնպես շատ ու շատ իր։ Սա այսպես, ռադիոլսողներ ջան, հա, երկը լսենք, գնանք, հասկանանք ինչը ոնց եւ կրկին գանք ուղիղ եթեր եւ միմյանց պատմենք հետաքրքիր իրավիճակների մասին տեղեկություններ։

Սիրել ընկերներ ջան, զբաղվելիքներից մեկի տարբերակ ձեզ ասեմ, մինչդեռ գտնվում ենք շատ բարդ հատվածներում, ծանրաբեռնված և խցանումների մեջ, սենց ուղակի ամբողջությամբ մտել ենք, առաջարկում եմ, եթե դեռ չեք գտել Ռադիո Ավրորայի Telegram-յան ալիքը, այն հենց այդպես էլ կոչվում է Ռադիո Ավրորա։ Մտեք, տեսեք ինչը ոնց, բացի լուրերից, այստեղ ունենք հարցում, հենց վերևը ամրացված է, ում օգտին է քվեարկելու հունիսի 7-ի ընտրություններին։ Սա ասեմ, որ բնականաբար գաղտնի է քվեարկությունը, այսինքն մենք տեսեք, ոչ հրապարակում ենք տվյալները որպես պրոպագանդա, սա չդիտարկվի, այլ հետաքրքրության համար, ընթացիկ պատկերը տեսնելու համար, բա շատ հետաքրքիր է, ինչի, որտեվ երբ որ ես օրինակ, ահա, քվեարկեցի, ինձ համար արդեն բացվեց ընդհանուր պատկերը, ես որոշ չափով արդեն այդ շատ ավելի հասկանալի է, թե օրինակ հունիսի 3-ի դրությամբ առհասարակ մարդկանց տրամադրվածությունը, այնպես որ սա նույնպես հետաքրքիր է։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, կրկնեմ, Ռադիո Ավրորայի Telegram-յան ալիք, վերևում ամրացված հարցումը, մտեք, տեսեք ինչը ոնց և ձեր ձայնը նույնպես այստեղ թողեք, ձեր կարծիքը, այո, և, տակ, սա է լսենք, ջան, ողջույն, այո, ահա, հասկանալի է, հասկանալի է, Հարութ ջան, ճիշտ եմ ես հասկանում, որ դեպի թունել գնացողը ի նկատի ունեք Ագաթանգեղոսից դեպի Խանջան, թե Խանջանից թունելով դեպի Ագաթանգեղոս, կարծես թե ունենք այստեղ խափանված մեքենա, Հարութ ջան, պարզապես սա մեզ համար, սա էլ բացահայտեք ու մենք ավելի լավ կհասկանանք իրավիճակը և կկողմնորոշվենք։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, շարունակում ենք ընթացքը Ավրորան է ուղիղ եթերում 100.7 FM, ինչպես նաև ռադիո Ավրորա.am կայքի միջոցով։ Եվ լսում ենք, և դիտում ենք, և հիմա տեսնում ենք, թե ինչպես է Ավրորայի ուղիղ եթերային ստուդիայից, ինչ որ մի աղջիկ ձեզ ուղարկում պաչիկներ, ծաղիկներ, սրտիկներ, մի խոսքով և ժպիտներ իհարկե, բացի դրանից Ավրորան և Ավրորայի բոլոր շատ հետաքրքիր պրոդուկտները, երաժշտական, այդ թվում նաև Kiss FM-ը, Monte Carlo-ն, ջազը, կլասիկը, սերերը, մի խոսքով բոլորը, ռոքսը իհարկե, ռադիո պլեյեր հարթակում, և հավելվածի միջոցով, և բրաուզերով, մենք ամբողջությամբ այստեղ ենք, ձեզ հետ միասին։

Սիրելի ռադիոլսողներ, բերելեմ ձեզ մանրամասներ Խանջյանից դեպի թունելով, դեպի կրկես գնացող ուղղության վրա, հենց թունելի մեջ խափանվել է մեքենա, փուչուրի XF մեքենա, եւ կարծես թե վարորդը չգիտի ինչ անի, մեղք է, եթե կարող ենք օգնենք, իհարկե իրավիճակը այնպիսին է, որ օգնելու անգամ դու կայանալու տեղ չունես, որ դու զգաս վարորդին օգնես, բայց գոնե ժպիտներով, գոնե խոսքերով, որ ապեր ամեն ինչ լավ է, մի անհանգստացի մենք հա կփորձենք մի գծով շրջանցել քեզ եւ գնալ թունելով արդեն դեպի կրկես, այնուամենայնիվ խնդրում եմ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, նո ջերմորեն մոտենանք այս իրավիճակին, որտեվ դա շատերիս մոտ կարող է լինել, երբ որ մեքենան անսպասելի շատ խափանվում է եւ դու մնում ես ինչ որ մի հատվածում, որտեղ ընդհանրապես անհարմար է եւ չպիտի դու դա անեիր, այնուամենայնիվ։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ես էլ եմ ձեզ անչափ շնորհակալ, շատ ու շատ տեղեկություններ, մերսի, ձեզ էլ շատ շատ մերսի։ Ռուս դրան, իհարկե, գնում եմ դեպի Aurora News Kaik, երեկվա լուրերն եմ փորփրում, որտեվ միշտ կան լուրեր, ովքեր որոնք որ ունեն եւ զարգացումներ, այդ թվում նաեւ կրկնելու, անդրադառնալու կարիք նույնպես։ Էկոնոմիկայի նախարարը երեկ հայտնել է, որտեղ կվաճառվի ռուսական շուկայում արգելված հայկական ապրանքները, եթե հակիրճ, այո, հենց Եվրամիությունը, պատասխանելով որքանով իրատեսական է Եվրամիության հայկական ապրանքների արտահանումը, հաշվի առնելով Եվրոպայի ստանդարտները եւ հայկական ապրանքների որակը, ասել է, որ իրատեսական է, այո, եւ արդեն այստեղ նյութը ամբողջությամբ, նյութը մեծ է, նյութը հիմնավորված ինչ որ փաստերով, թվերով եւ այլն, հետաքրքիր մի նախադասություն, բոլոր եվրոպական երկրներ, սկսած Հունաստանից, վերջացրած Գերմանիայով։ Վայ, ընկերներ ջան, իհարկե, բիզնեսը թող աճի, թող զարգանա, թող երբևէ ոչ մի խոչընդոտ բիզնեսի համար չլինի սենց արգելքների տեսքով եւ այլն, եւ թեվաթափ չլինի հայկական բիզնեսը։ Բոլոր դեպքերում Էկոնոմիկայի նախարարը ասել է, որ կառավարությանը քննարկման է ներկայացրել աջակցության ծրագիր, որպեսի հայ տնտեսվարողները կարողանան իրենց արտադրանքը դեպի Եվրոպայի շուկա արտահանել։

Ամեն դեպքում սիրելի ռադիո լսողներ ջան, մենք նաև հրապարակել ենք այսօր մի նյութ. Բանջարեղենի արտահանման արգելք հաշվարկվել է Հայաստանի վնասները. Հայաստանը կարող է գրեթե ամբողջությամբ մնալ առանց լոլիկի վարունգի պղպեղի և կանաչու արտահանման, եթե կորցնի դրանց գլխավոր գնորդին, իդեմս Հայաստանի։ Իհարկե, սա գրում է Ռիա Նովոստին, հենց ռուսաստանյան լրատվամիջոցը, հաշվի առնելով նաև ՄԱԿ-ի Comtrade հարթակի տվյալները նույնպես։ Ըստ հենց ՄԱԿ-ի հարթակում հրապարակված վիճակագրության, անցյալ տարվա 11 ամիսների ընթացքում, դեկտեմբերի տվյալները դեռ չէին հրապարակվել, Հայաստանը ռուսաստանը արտահանել թարմ բանջարեղեն և կանաչի, որոնք այժմ հայտնվել են սահմանափակումների տակ, այստեղ ուշադրություն մոտավորապես 74 միլիոն դոլարի չափով։ Ամբողջ տարվա կտրվածքով, խոսքը գնում է, հիշեցնեմ, նախորդ տարվա մի ռոպե, ամբողջ տարվա ընթացքում, դա կազմում է մոտ 80 միլիոն դոլար, ինչը սահմանափակումների տակ հայտնված բանջարեղենի ողջ արտահանման 99% է, տարեկան մոտ 81 միլիոն դոլար։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է թարմ պղպեղի 37 միլիոն, մի խոսքով այստեղ մեծ թվեր են իհարկե, 37 միլիոն, լոլիկը 32 միլիոն, կանաչին մոտավորապես 3 միլիոն, վարունգը ծնեբեկ անգամ, բացի Ռուսաստանից հայկական վարունգը փոքր ծավալներով ներմուծվել է Վրաստան 25 թվականի 11 ամիսների արդյունքով, Լատվիա, Բելարուս և կանաչին նաև Վրաստան։ Մայիսի վերջին, հունիսի սկզբին, այո, սա որպես հիշեցում, ռուսաստանյան Ռոսսելխոսնադզորը սահմանափակել է Հայաստանից ծաղիկների և պտուղ բանջարեղենային արտադրանքի, ինչպես նաև կորիզավոր պտուղների խաղողի և մի խոսքով մի շարք սենց ապրանքներ այս որոշում մասնավորապես անդրադարձել է նաև ձկան և դրանից պատրաստված արտադրանքի վրա։ Այստեղ կրկին ու կրկին ուժ ու համբերություն մեր հայկական բիզնեսին, ամեն ինչ կարծում եմ կկարգավորվի և կգտնվեն նոր շուկաներ, այնպես որ թող մեզ չվախեցնեն նման սենց հայտարարություններով, երբեմն հեգնանքով և երբեմն շատ կոշտ։

0: Govast. Alfa Farmum Amara Teje. Մինչև 30 սերջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alfa Farm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alfafarm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alfa Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00053 3605 10 2011։
1: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15։ Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, եւս մեկ տեղեկություն, խնդրում եմ ուշադիր վարորդներ ջան, ուղևորներ ջան, Խան ջան, բարձրացողը վերնիսաժից արդեն վերև, սա մենք անցանք Խան ջան եւ Վարդանանց հատվածը եւ հասկացանք, որ այստեղ տեղի ունեցել վթար։ Ինչպես մեր ռադիոլսողն է նշում, նաև տեսանյութերն եք արդեն ուղարկում, շատ շնորհակալ եմ, անչափ շնորհակալ եմ։ 06-ը, պուճուրիկ 06-ը եկավ եւ ասում է, ոչ թե համբուրեց, այլ լավ էլ գմփացրեց դեմի մեծ մեքենայի, դիմացի մեծ մեքենայի։ Շատ շնորհակալ եմ, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ինչ է սա նշանակում, որ գուցե հիմա կխցանվի նաև Խան ջան բարձրացողը։ Պարզապես լինենք պատրաստ, հիշում ենք, որ Խան ջան իջնողը իր հերթին, այո, նույնպես ծանր բեռնված է, եւ եւս մեկ անգամ անչափ շնորհակալ եմ ձեզ բոլոր տեղեկությունների համար, որ հասցնում եք ամեն ինչ տեղեկացնել, պատմել, ուղարկել տեսանյութեր, որը շատ-շատ ավելի պատկերավոր է դարձնում սենց իրավիճակը, եւ մենք նույնպես ամենը փոխանցում ենք մեր բոլոր ռադիոլսողներին։

Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, հանգիստ լինենք, սև ուջուրիկ մեքենան, որը սենց մնացել էր մենակով թունելում խափանված, հանում են արդեն, օգնում են, անչափ շնորհակալ ենք օգնողներին, անչափ շնորհակալ ենք բոլոր վարորդներին եւ առհասարակ բոլոր մարդկանց, ովքեր անտարբեր չեն միմյանց հանդեպ, լավն ենք, ժպտում ենք, օգնում ենք, մենք հրաշալի ենք։ Ռուջան, ողջույն Ռուզանա ջան, Խանջյան իջնողը լավ է խափանված, այո, այո, վայ ջանի, ընտիր, ընտիր, շնորհակալ եմ շատ, հանվել է, դուրս է բերվում թունելից, հրաշալի։ Առաջարկում եմ ռադիոլսողներ ջան, գնանք դեպի լուրեր մեկ տողով, փորձենք մի քանի լուր եւ վերհիշել եւ կրկին անդրադառնալ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախընտրական քարոզարշավի շրջանակում անդրադարձել է Արցախի վերաբերյալ իր նախկին հայտարարություններին եւ նշել է, որ երկիրը ազատել է պետականության կորստի գայթակղումից։ Տեսանյութը կա, այն տեսանյութը, որ ավելի ճիշտ այն հայտարարության վերաբերյալ, երբ որ նա ասաց, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, հիմա նաեւ մանրամասնում է վարչապետը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն ամփոփել է Արարատի մարզի քարոզարշավային հանդիպումները, ընդգծելով ներքին համերաշխության եւ միասնականության կարեւորությունը։ Գլխավոր դատախազը նոր իհայտ եկած փաստերի հիման վրա վերացրել է ՆԳ եւ նախկին փոխնախարարի սպանության գործով վարույթը կարճելու եւ թիկնապահների քրեական հետապնդումը դադարեցնելու որոշումները։ Այո, սա լսել ենք, այո։ ԱՄՆ վարչակազմը 60 երկրներից ներմուծվող ապրանքների համար պատրաստում է նոր սակագներ հարկադիր աշխատանքի դեմ ոչ բավարար պայքար մղելու պատճառով։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը քննադատել է ԵԱՏՄ-ում մնալով հանդերձ Եվրամիությանը միանալու Հայաստանի ձգտումները։ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայությունը հայտարարել է, որ Եվրամիությունը Հայաստանից պահանջում է խզել Ռուսաստանի հետ բազմադարյա կրոնահոգևոր կապերը, որպես եվրոինտեգրման պայման։ Զարգանում են իրավիճակները, իրադարձությունները, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, մենք էլ բնականաբար հետևում ենք ձեզ այդ միասին, եւ արդեն վարկյաններ անց Ջուլին Ոսկանյան, Ջուլին մեզ կներկայացնի լուրերի ժամը 13-ի թողարկումը։ Մենք էլ այստեղ ենք, բոլորս միասին ենք Ավրորայում։

0: design între lușa manacne. Taus, Alicneș, Exterieriț.
1: Avrora Median, ներկայաց նում է, Լուրեր.
2: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը. Մենք բոլոր փորձակնություններն անցել էինք, հայկական կողմն ասել էր, որ որակը լավն է, ոչ մի խնդիր չկա։ Այնտեղ բիբարին այնպիսի հիվանդություն են կպցրել, որ բիբարը նման հիվանդությամբ չի վարակվում։ Այս պահի դրությամբ էլ Լարսի անցակետում կան գյուղմթերքով բերված բեռնատարներ, վարորդները փաստաթղթերը հանձնել են, արդեն 3 օր է սպասում են, մինչդեռ սովորաբար այդ գործընթացը 1 օր է տևում։ Անհատ բեռնափոխադրող Նարեկ Եղինյանը News AM-ի հետ զրույցում պատմում է, Լարսի անցակետից հետ է ուղարկվել մթերքով բեռնված 17 հայկական բեռնատար։ Մթերքի մի մասը տեղավորել են սառնարանում, մի մասն էլ շուկաներ են տարել։ Նարեկի բեռնատարում օրինակ 20 տոննա ելակ է եղել, նա սառնարանում է տեղավորել ելակն ու դատարկ բեռնատարով Ռուսաստան ուղևորվել։ Անհատ բեռնափոխադրողը չգիտի, որքան ժամանակ ելակը, պղպեղը ու մյուս բերքը կարող է մնալ սառնարաններում, սակայն նշում է, ջերմոցատերերի կրած վնասը մեծ է, մթերքը սովորականից երկար ժամանակ է մնացել անցակետում։ Նշվում է, նախորդին Բագրատաշենի անցակետի մոտել վարորդները ճանապարհ են փակել, բարձրաձայնելով իրենց խնդրի մասին, սակայն պատկան մարմիններից որևէ արձագանք չեն ստացել։ Ռուսաստանի Դաշնության Պետական Դումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը հայտարարել է, որ Եվրոպական Միությունը Հայաստանին տնտեսական առաջընթացի խոստումներ է տալիս, որոնք նման են ժամանակին Ուկրաինային տված խոստումներին։ Նրա խոսքով ուկրաինական արտադրանքը այդպես էլ մուտք չգործեց եվրոպական շուկաներ, մրցունակ չլինելու պատճառով։ Խոսելով հայկական արտահանման հերանկարների մասին, Վոլոդինը նշել է, որ ներկայումս Հայաստանն իր գինեգործական արտադրանքը իրացնում է ռուսական շուկայում։ Ըստ Պետդումայի խոսնակի, չնայած Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Հայաստանի վարչապետի ջերմ հարաբերություններին, հայկական արտադրանքի արտահանման նոր պայմանագրեր Ֆրանսիայի հետ չեն կնքվել։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, Հայաստանը դառնում է ժամանակակից տեխնոլոգիաների և արհեստական բանականության կենտրոն, ընդգծելով, որ վերջին տարիներին իրականացված ծրագրերն արդեն տալիս են շոշափելի արդյունքներ։ Գեղարքունիքի մարզի ծովակ բնակավայրում բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ Փաշինյանը անդրադարձել է 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ ստորագրված 3 փոխհմբռման հուշագրերին, որոնցից մեկը վերաբերում էր արհեստական բանականության ոլորտում համագործակցությանը։ Փաշինյանի խոսքով այդ ժամանակ քննադատություններ էին հնչում, թե ստորագրված փաստաթղթերը գործնական նշանակություն չունեն։ Վարչապետի խոսքով, սակայն անցած ժամանակահատվածում արդեն արձանագրվել են կոնկրետ արդյունքներ։ Այսօր ինչ ենք տեսնում, 1 տարի դեռ չի անցել այդ թղթից, բայց արդեն մենք Երևանի պետական համալսարանում ունենք արհեստական բանականության կենտրոն։ Արդեն Գեղարքունիքի մարզում Գագարինում բացվել է առաջին արհեստական բանականության գործարանը, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հաստատել է Սանկտ-Պետերբուրգում նավթային տերմինալի հաջող խոցումը, ինչպես ընդգծել է Զելենսկին, այս գիշեր խոցվել են կարևոր օբյեկտներ Ռուսաստանի տարածքում, դրանց թվում է Պետերբուրգի նավթային տերմինալը, ասել է Զելենսկին։ Բացի այդ, ինչպես հավելել է Ուկրաինայի ղեկավարը, եւս մեկ թիրախ է եղել Տամբովի տարածաշրջանի ձեռնարկությունը, որը ներգրավված է ռուսական զենքի արտադրության մեջ։ Լատվիայի ազգային զինված ուժերը մարտական պատրաստության են բերել Մերձբալթիկայում հերթապահություն իրականացնող ՆԱՏՕ-ի կործանիչները ալուքսների շրջանում ԱԹՍ-ների հնարավոր հարձակման սպառնալիքի պատճառով։ Այս մասին հայտնել են տեղի լրատվամիջոցները, հղում անելով երկրի զինված ուժերին։ Տեղեկացնում ենք Լատվիայի օթային տարածքին սպառնացող հնարավոր վտանգի մասին։ Այս պահին հավելյալ գործողություններ չեն պահանջվում իրավիճակի փոփոխության դեպքում, դուք ծանոթում կստանաք անհրաժեշտ քայլերի վերաբերյալ, ասված է Լատվիայի զինված ուժերի նախազգուշացման մեջ։ Եվ կրկին գանք մեր երկիր, օրերս պետական եկամուտների կոմիտեի էլեկտրոնային առևտրի և օդային տրանսպորտով իրականացվող փոխադրումների վարչության ուղևորների մաքսային սպասարկման և հսկողության Զվարթնոց և Էրեբունի բաժնի աշխատակիցները մաքսային հսկողության ընթացքում հայտնաբերել են խոշոր չափի չհայտարարագրված կանխի կարտարժույթ, ընդհանուր 956,400 եվրո կանխիկ, դրամական միջոց, որը կազմում է մոտ 403 միլիոն դրամ։ Այս մասին հայտնում են ՊԵԿ-ից։ Էլեկտրոնային առևտրի և օդային տրանսպորտով իրականացվող փոխադրումների վարչության, ինչպես նաև մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցները համատեղ կազմել են համապատասխան արձանագրություններ, այժմ իրականացվում են օրենքով նախատեսված հետագա գործողություններ։ Հայաստանի քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների եւ մաքսանենգությունների քննության գլխավոր վարչությունում էլ իրականացնում է էլեկտրատեխնիկայի վաճառքով զբաղվող ընկերության կողմից առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր չվճարելու դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննությունը։ Նախաքննության ընթացքում Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեի ծառայողների հետ համատեղ իրականացված մեծածավալ եւ բազմակողմանի վարութային ու ապացուցողական գործողությունների արդյունքում վերականգնվել է պետությանը պատճառված առանցնապես խոսոր չափերով 100 միլիոն դրամի վնասը։ Նախաքննությունը հաղորդվում է, որ շարունակվում է։ Դա ինչ արգելի ռադիոսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avrora.news.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաեւ ժամը 14-ին։
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։

Ահա, սիրելի ռադիո լսողներ, ջան Ավրորան է ուղիղ եթերում, եկանք ձեզ հետ միասին, հասանք նոր ժամ, նոր կյանք, նոր հնարավորություններ, ուցե եւ նոր խնդիրներ, բայց ամենակարևորը մենք, նորովի մենք կհասկանանք, թե ինչքան շատ կարող ենք անել, ինչքան շատ կարող ենք աշխատել, եւ ինչքան շատ բան մեզ մոտ կարող է ստացվել, թող ձեզ մոտ ամեն ինչ ստացվի ռադիո լսողներ ջան, պուպուշներ ջան, ես էլ այո, իհարկե, լսացինք լուրերը եւ ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ անդրադառնամ մի լուրի, դա նախորդ ժամերից մեկին ենք տվել, որ հունիսի 2-ին Մասիսում տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ ստացվել են երկու հաղորդում, որոնց այս մասին հենց քնչական կոմիտեից ենք մենք տեղեկանում, հենց Aurora News-ը հիշեցնեմ նաեւ, որ Մասիսում Կարոզ արշավի շրջանակներում ուժեղ Հայաստանի աջակիցների հետ կապված միջադեպ է տեղի ունեցել հենց ծեց կրտուկ և դրա վերաբերյալ քնչական կոմիտեն մեզ ասում է, որ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ մի խումբ անձանց կողմից ֆիզիկական ներգործության, հոդվածներ են այստեղ գրված նաև խուլիգանության և քարոշչություն կատարելուն խոչընդոտելու այսպիսի հոդվածներով, այսպիսի հատկանիշներով։ Իհարկե, հետևում ենք զարգացումներին, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, նաև ձեր օգնությամբ տեղեկանում ենք, որ Թումանյան-Տերյան Խաչմերուկային հատվածում Թումանյան-Տերյան, հա, չաշխատում լուսացույցը, կփորձենք հասկանալ որն է պատճառը, երբ կաշխատի, ես կարծում եմ գուցե հոսանքի անջատումներն են, կհասկանանք ձեզ այս տեղեկությունները կբերեմ, ինչպես նաև այլ տեղեկություններ նույնպես, և ռադիոլսողներ ջան, ասացեք, խնդրում եմ, ինչ իրավիճակ է հիմա խանջան բարձրացող ուղղության վրա, իսակով բարձրացող, և արդյոք աշխատեցին լուսացույցները գայի պողոտայում։

0: գովաստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Domus-ը և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
4: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, շարունակում ենք եթերը։ Ես գիտեմ եւ պատկերացնում եմ շատ լավ եւ անգամ կարելի ասել տեսնում եմ, թե դուք հիմա ինչով եք զբաղված, ո՞նց եք, ինչ եք հասցրել, որտեղ եք գտնվում, ում հետ եք զրուցում, առհասարակ բոլոր ձեր գործողությունները պատկերացնում եմ։ Գիտեմ, որ շատ տարբեր եւ աշխատանք եւ ձեր գտնվելու վայրը նույնպես ողջունում եմ բոլորիդ, բոլորիդ։ Այն 0 տարեկանից սկսած մինչեւ մեր մեծ հասակով ռադիո լսողները, գիտեք, մենք ունենք տատիներ եւ պապիներ ռադիո լսողների շրջանակում, ովքեր որ 89 տարեկան են, 92 տարեկան են։ Ես ողջունում եմ ձեզ, մեր սիրելի տատիներ, պապիներ ջան, ու շատ շնորհակալ եմ, որ Ավրորայի միջոցով դուք կյանքից չեք կտրվում, բացի դա տալիս է հնարավորություն ձեզ հետ շփվելու, ձեզ լսելու եւ ձեզանից շատ ու շատ բաներ սովորելու։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, քիչ անց մենք ձեզ հետ միասին կհասկանանք, թե այդ AI գործարանը, արհեստական բանականության գործարանը, ինչի հենց Գագարինում, ինչ տեսք ունի այդ գործարանը, եւ առհասարակ կգնանք Գագարին, Գագարինից մեր շատ սիրելի Օֆելիա Հովանիսյանի հետ, ով այո, հենց ծագումով Գագարինցի աղջիկա, մի խոսքով։ Այնպես որ այստեղ ենք։

0: Այո, ես էլ կփորձեմ հասկանալ, ինչ է նշանակում ջելեբի բեբի։ Իսկ ինչ այդ, սիրելի ռադիո ընկերներ, ռադիո գործ ընկերներ, ռադիո լսողներ ջան, մինչ Գագարին գնալը Երևանից մի քանի տեղեկություն, նախասեմ, որ Իսակով պողոտա բարձրացող ուղությունը թեթևացել է, հիմա անցանելի է, թեև մեքենաները շատ են, բայց անցանելի է, հրաշալի է սա։ Գարեգին Նժդե, փողոցում մենք ունենք ծանրաբեռնվածություն երկու ուղությամբ, այստեղ լինենք ուշադիր։ Բացի դա, հասկանում ենք, որ Թումանյան, Տերյան, Խաչմերուկային հատվածի չաշխատող լուսացույցի պատճառը հենց այն է, որ հոսանքի անջատում է այնտեղ, կարծես թե հենց այդպես է։ Մի խոսքով, սա բնականաբար կտեղեկանանք արդեն ընթացքում, բայց դրա հետ մեկտեղ ԳԱԻ Պողոտայի Խաչմերուկային հատվածների չաշխատող լուսացույցները պատճառը որն է, մեծ վթար է, հոսանքի վթար է այդտեղ տեղի ունեցել, և խնդրում եմ ձեզ, ռադիո լսողներ ջան, եթե արդեն կլինեք ականատեսը, որ կարգավորվել է, որ ԳԱԻ Պողոտայի լուսացույցները արդեն իսկ աշխատում են, պարզապես տեղեկացրեք, շատ եմ խնդրում, Ավրորային։ Եվս մի քանի տեղեկություն, որ հեռու լինի, չգնան տեսնեն, չի բացվել, այդքի ինչ են աշխատացրել են, ինչի, լավ, սա հասկանամ, ինչ ուղությունը, ինչ թեմայի մասին է խոսքը, ամառ ու արև ջերմացնում է մարդկանց, իսկ դուք ջերմացնում եք ձեր ռադիո լսողներին ձեր ներկայությամբ և ջերմությամբ, շատ փոխադարձ է, Անդրանիկ ջան, շատ փոխադարձ է, շնորհակալ եմ ձեզ անչափ, որտեվ նույնը անում եք դուք Ավրորայի հանդեպ, ամբողջ ձեր հոգու ջերմությունը, սրտի ջերմությունը, ժպիտները մեծ-մեծ քանակով ռադիո լսողներ ջան նվիրում եք Ավրորային, ինչը բնականաբար անդրադառնում է և Ավրորայի աշխատանքի և եթերի վրա։ Եվ Օֆելիա ջան, մի քանի տեղեկություն ու գնում ենք Գագարին։ Ռուս ջան, Բաղրամյանի բարձրացողը դեպի Դեմիրճան գեր ծանրաբեռնված է, սա նույնպես հասկացանք, շնորհակալ եմ Պարուս ջան, Բաղրամյան բարձրացողը դեպի Դեմիրճան։ Իսկ հիմա արդեն գնում ենք Գագարին, մեզ հետ միասին ուղիղ եթերային ստուդիայում Օֆելիա Հովանիսյանն է, ով բացի նրանից, որ Ավրորա Նյուզի լրագրողն է, հաղորդավարն է, բացի դա իհարկե ծագումով հենց Գագարինցի աղջիկ է, ողջունում եմ, ой մի ռոպե, այսպես նորից Օֆելիա ջան, այ հիմա ընդդիր,
1: ողջույն Ռուս ջան,
0: Օֆելիա ջան, ի վերջո ինչի հենց Գագարինը, ես ունեմ այդ պատասխանը, բերել եմ, բերել եմ մեր ռադիո լսողներին և ձեզանից նույնպես մի քանի հարց ձեզ կտամ, և հիմա, երբ որ մենք ասում ենք Գագարինում և առհասարակ Հայաստանում և հենց Գագարինում,

0: Եվ տարածաշրջանում, այսինքն ամբողջ Կովկասում առաջին գործարանը արհեստական բանականության կառուցվել է եւ կարծես թե շատ շուտով գործածվելու է հենց Գագարինում։ Ինչ է իրենից ներկայացնում այդ գործարանը։ Արդյոք դա չէ, որ մենք հիմա ասելով դա գուցե պատկերացնում ենք հաստոցներով, մեծ արտադրամասեր, լիքը մարդիկ, բայց այդպես չէ, դա գործարան չէ հաստոցներով, սարքավորումներով, շատ մեծ եւ այն, այս գործարաններին բնորոշ ինչ որ աղմկով եւ այլն։ Դա ուղղակի սենց
1: ինքը գիտական, ինտելեկտուալ, արհեստական բանականության մոդելների ուսուցումից մինչև բիզնես այդպիսի հետաքրքիր նախագծերի համար է իրականում նախատեսված գործարանը։ Եվ ճիշտ է Քրոշյան, դա իրենից չի ներկայացնում ինչ-որ աղմկոտ մի գործարան։
0: Հա։
1: Այստեղ հետաքրքիրը այն է, որ շատ հանգիստ պայմաններում հետաքրքիր ինտելեկտուալ արհեստական բանականության այս գործիքներով համեմված գեղեցիկ ինչ-որ նախագծեր են հայտ գալու, որը նաև գովելի է, որ մի փոքրիկ համայնքում է։ Իրականում Գագարինում կա գործարանների մի այսպիսի շարք, ինքը, այսպես ասեմ, հա, տանող մի ճանապարհ է, որտեղ 5 գործարաններ են։ Ես կոնկրետ բաղ չի վիճակվել ներկապահին գնալ Գագարին, որպեսզի տեսնել այդ գործարանը, բայց հենց գնացի անպայման ցանկություն եմ ունենալու գնալ տեսնել, թե որտեղ է կառուցվել կոնկրետ գործարանը։
0: Ես պարզապես ոչ թե խնդրում եմ, դուք պարտավոր եք նկարել դա ինչ տեսք ունի ի վերջո, հա, հասկանում ենք, որ դա, այսպես ասած, դատա կենտրոն է, որը որ իրենից ներկայացնում է սուպեր համակարգիչ, սերվերներ, շատ հզոր սերվերներ, որոնք որ նույնպես իրենց ներդրումը ունեն համաշխարային արհեստական բանականության այդ ամբողջ գործընթացի մեջ։ Իսկ թե ինչի, ի դեպ, Օֆելիա ջան, եւ խնդրում եմ նկարեք եւ առհասարակ ինչ որ տեղեկություններ, գուցե որոնք որ մեզ չեն հասել, գուցե որոնք որ դեռ չեն հրապարակվում, բայց որքան մարդ է այդտեղ աշխատում, աշխատում են արդյոք այդտեղ մարդիկ, հա, հասկացանք, ամերիկյան Nvidia գործարանն է մեծ, շատ մեծ ներդրումներ է արել, բայց մի խոսքով, բացի դրանից, Օֆելիա ջան, մեր սիրելի ռադիո լսողներ ջան, իսկ դուք գիտեք թե ինչի հենց Գագարին, ինչի լոկացիան ընտրվել է հենց Գագարինը, Գեղարքունիքի մարզ Գագարին համայնք, որով հետև անհրաժեշտ է անպայման, որ լինի շատ հզոր սառեցում, այսինքն եղանակային պայմանները, բնական եղանակային պայմանները Գագարին համայնքի այնպիսին են, որ մենք կարող ենք անգամ այդ արհեստական, առանց արհեստական սառեցման, ինչ-որ գերհզոր համակարգ այնտեղ ներդնել, սառեցման, օդափոխության եւ այլն, Գագարինը արդեն բնականը դա ունի։ Եվ ուսումնասիրություններից հետո հասկացան, որ այո, Հայաստան եւ այո, հենց Գագարին։
1: Հետաքրքիր, Առոշ ջան, իրականում չէի մտածել, ճիշտ ասած, այդ կլիմայական պայմանների հետ կապված հանգամանքով շատ հետաքրքիր էր դա։ Այդ փաստը եւս այսպես արդեն այն, որ հետաքրքրեց, ավելի շատ կարող ենք խորանալ, ավելի շատ տեղեկություններ իմանալ, Ռուս ջան, կփորձեմ ավելի շատ բան իմանալ։ Հետաքրքիր է նաև այն հանգամանքը, այո, որ ենթադրենք համայնքի բնակիչներից կկարողանան այդտեղ աշխատել, դե
0: այո, այո, արդյոք աշխատատեղեր կան եւ ինչքան են։
1: Այո, համայնքի բնակիչների համար ինքնին ոլորտը այնպեսին է, որ ենթադրում է հենց արհեստական բանականության գործիքներին տիրապետող մասնագետներ, բայց հետաքրքիր է, արդյոք կան հաստիկներ, որոնք կհամալրեն համայնքի բնակիչները։
0: Սովորական ուղղակի ես ենթադրենք, ես ուզում եմ հավաքարար մաքրուհի այդտեղ աշխատեմ, չէ՞ որ փոշիները բանել նույնպես անհրաժեշտ է, մաքրություն պահպանել,
1: հետաքրքիր է, ինձ թվում է
0: կամ սպասարկող անձնակազմ, պարզ ինչ որ տեխնիկական անձնակազմ նույնպես, ի վերջո դա այո աշխատատեղ է, մի խոսքով Օֆելիա ջան, ձեզ ստիպելու եմ, որ դուք անպայման գնաք Գագարին
1: եւ
0: այդ բոլոր տեղեկությունները մեզ բերեք։
1: Իմացեք, հենց ոդկասթ ենք Գագարին, անպայման մենք եթերով ամեն բան ցույց կտանք ու կասենք մեր իմացած տեղեկությունների մասին։
0: Հրաշալի, ընկերներ ջան, ամփոփելով ասեմ, որ Գագարինում ստեղծված արհեստական բանականության AI գործարանը Հայաստանին հնարավորություն է տվել ընդգրկվելու գլոբալ AI այդ մեծ մեծ իրավիճակի իրադարձությունների մեջ, այսինքն Հայաստանը դառնում է AI լիարժեք խաղացող։ Եվ դա հրաշալի է։ Օֆելիա ջան, շնորհակալ եմ ձեզ։ Գնանք աշխատենք, մենք էլ շարունակենք մեր եթերը, այո։

0: հարցերով ըստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
3: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
4: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Այո, ընկերներ ջան, կսպասենք իհարկե մինչ մեր գործընկեր Օֆելիա Հովանեսյանը գնա Գագարին, ես եւ մեզ համար փորձի համանալ դեպս հուսամ, որ գոնե տեղանքը, գոնե տեսքը մենք կունենանք եւ կպատկերացնենք, այո, ինչ է իրենից ներկայացնում Գագարինում ստեղծված արհեստական բանականության այսպես կոչված գործարանը։ Բացի դրանից ռադիո լսողները, Արտուրը նշում է, որ անպայման թող գնա կողքի ծաղկուն գյուղը հրաշալի բնությամբ եւ այդտեղից նույնպես մեզ նկարներ անի, մենք էլ տեսնենք, հիանանք։ Սա իհարկե կանենք, միայն մնում է գնալ Գագարին եւ ծաղկուն գյուղեր, բայց ինչ այդ, այո, գտնվում ենք Երևանում, ովքեր որ Երևանում են, ովքեր որ Երևանից դուրս են, հիմա կարող եք սենց հանգիստ շնչով ասել, ջան, ինչ լավ է, որ ես խցանումների մեջ չեմ, Երևանում չեմ, հանգիստ շնչում եմ, հանգիստ վայելում եմ իմ քաղաքը, իմ գյուղը, որովհետև հենց հիմա Երևանի Սայատ-Նովա Տերյան փողոցների հատվածում այստեղ նույնպես չի աշխատում լուսացույցը, մենք հիշում ենք Տերյան-Թումանյան, հիմա փաստորեն նաև Սայատ-Նովա Տերյան լուսացույցը չի աշխատում եւ այո, հասկանում ենք, որ հոսանքի անջատումը։ Եվ ռադիո լսողը նշում է, որ չի, այո, չեն զիջում մարդիկ ոնց անցնեն փողոցը։ Իհարկե նման իրավիճակներին պարզապես մնում է խնդրել մեր սիրելի վարորդներին, ուղևորներին, հետիոտներին, որ պարզապես լինեն ուշադիր եւ իհարկե զիջող։ Միմյանց, այո, ճանապարհ տանք եւ ի վերջո փորձենք անել այնպես, որ սեփական ուժերով կարգավորենք այս խաչմերուկային հատվածները, որտեղ որ լուսացույցները չեն աշխատում, կրկնեմ, Սայատ-Նովա Տերյան եւ Տերյան Թումանյան։ Բացի դա, Բաղրամյան իջնողն է խցանված, վթար է եղել, ավտոբուսի վթար, մի փոքր հատվածը Պրոպկա դպրոցից բաց է, հա, փաստորեն այս մի փոքր հատվածն է Բաղրամյան մտնողը, հիմա կհասկանանք, սա հենց բարձրացող ուղղության վրա է, թե իջնող։ Եվս մեկ տեղեկություն, Բաղրամյանի, մի ռուբե ընկերներ ջան, այսպես անեմ, Բաղրամյանի բարձրացողում սահմանադրական դատարանի մոտ վթար է եղել հենց ավտոբուսի մասնակցությամբ։ Այս արդեն մանրամասները, ինչի համար անչափ շնորհակալ եմ։ Եվս մեկ անգամ, հա, ամփոփենք, հասկանանք, պատկերացնենք ամենակարևորը, Բաղրամյան բարձրացողը սահմանադրական դատարանի մոտ ունենք վթար։ Եվ արդեն ուշադիր կլինենք այստեղ եւ կհասկանանք, որն է պատճառը։ Նաև Խանջյանի չնողը կրկին ծանրաբեռնվում է։ Նույնպես կուզենա իմանալ, որն է պատճառը։ Խանջյանի չնողը մի փոքր թեթևացավ մի պահ, բայց հիմա նորից խցանվում է։ Բայց շատ ուրախալի լուր, այս պահին, հենց այս պահին թեթև են Միասնիկյանը երկու ուղությամբ, թեթև են, ազատ են, ինչպես նաև Հերացին երկու ուղությամբ, նույնպես շատ անցանելի է եւ հաճելի։ Չարենցը նույնպես ազատ է երկու ուղությամբ, հրաշալի լուրեր եւ ուրախալի լուրեր, այդ թվում նաեւ իհարկե պատրաստենք իրավիճակների տարբեր զարգացումներին եւ ցանկացած ուղություն կարող է ռոպեների ընթացքում ծանրաբեռնվել, մենք էլ բնականաբար ձեզ էլ կտեղեկացնենք։ Բարձրացողի մասին է խոսքը, այո, շնորհակալ եմ ձեզ, ռադիո լսողներ ջան, Բաղրամյան պողոտայի մասին է խոսքը։ Դակ, եւս մեկ տեղեկություն, Արղությանը արդեն լավ երթևեկելի է, մի փոքր տեղ է մնացել, որ ասֆալտեն ու վերջ։ Այո, մենք դրա մասին երեկել ենք խոսացել, հասկացել ենք, որ այն ներքևի հատվածը մնացել է, դեռ քանդած է, դա էլ սարքեն ու արդեն նույնպես կդառնա հաճելի անցնելու համար, իսկ ներքևի հատվածը Արղությանի հենց ջրմուղի հատվածն է։ Սա էլ հասկացանք։ Ավրորա ջան, բարև ձեզ, ոնց եք, ահավոր պրոպկա է Իսակով բարձրացողը, այ հենց հիմա ենք ստանում այս տեղեկությունը, փաստորեն Իսակով բարձրացողը նորից ուզում է խցանվել, ոչինչ, կհասկանանք միասին ինչը ոնց եւ իհարկե միմյանց նույնպես ամեն ինչ կպատմենք։ Շարունակենք լսել Ավրորան, շարունակենք ձևավորել Ավրորայի ուղիղ եթերը, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, 13:40 ունենք ժամանակ, դեռ շատ ու շատ թեմաներից կզրուցենք, կգնանք նաև լուրեր մեկ տողով եւ արդեն մոտավորապես 20 րոպեից կլսենք լուրերի նոր թողարկումը։

Այո, Ջեյզի և Սաուվը, Բիոնսենը, ինչև եմ, ընկերներ ջան, հենց այս երգի ներքո ես ձեզ առաջարկում եմ խանջանը, ինչպես ասում են մեր ռադիո լսողները, պարզապես հանել քարտեզից, այն հիմա ահավոր խցանված է, հատկապես իջնող ուղությունը հենց ամբողջությամբ դեռ այն վերևներից և մինչև կրկես, այս ուղությանը միանում է նաև Արշակունյանսը, նույնպես դեպի կրկես, բայց խանջան անպայման հաշվի առեք. Իդեպ ասեմ, որ խանջանը հենց երկ կողմանի, նաև բարձրացող ուղությունը խանջանի նույնպես ծանրաբեռնված է, և ահավոր ծանրաբեռնված է, երեխեք ջան, ժող ջան, միշտ ես փորձում եմ մեղմացնել, ինչ-որ սենց խոսքեր եմ գտնում, մի քիչ ավելի գուցե թեթև, մի քիչ ավելի հաճելի ներկայացնել ձեզ խցանումային իրավիճակը, բայց հիմա բոլոր այն կոշտ և շատ դաժան բառերը տեղին կլինեն խանջանի խցանումի մասին պատմելիս, փորձեք դա շրջանցել, այ ինչքան ոնց կարող եք փորձեք, նախապես ծրագրավորեք ձեր ուղությունը այնպես, որ ի վերջո չհայտնվեք խանջան փողոցում երկու ուղությամբ այն զբաղված է։ Շնորհակալ եմ անչափ տեղեկությունների համար, բարև ձեզ իմ հրաշքներ, բարև ձեզ հրաշքներ ջան, ես մեր ռադիո լսող աղջնակին եմ, գիտես ինչպես է տենց լինում, ոնց է լինում ջան, ապա բացատրեք, տեսնենք ինչ է լինում, ոնց է լինում։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, մինչդեռ խոսում ենք խցանումներից, ես եւս մեկ խցանում ձեզ ասեմ, խցանումային հատված, դա Կոմիտասն է, Վաղարշյանն է եւ առհասարակ Արաբգիրի այն ներքևի հատվածը, որը որ ընդգրկում է Վաղարշյանը, Փափազյանը, Վաղարշյան հրաչակոչարը, Կոմիտասը, Դավթաշենի կամուրջը դեպի Վաղարշյան, հարագից ուղությունները, շրջանցող ուղությունները, մեծ ու փոքր ուղությունները, սա նույնպես հաշվի առեք, թեթև է մնում Միասնիկյանը, դա իհարկե հրաշալի է, և ծանրաբեռնված ուղություններից նաև այ հենց հիմա կարող եմ նշել Իսակով բարձրացողը, այո, նույնպես ծանրաբեռնված է, և կարծում եմ, որ այլ տեղեկություններ մեծ հաշվով ունենք շատ ու շատ թեթև ուղություններ, բայց իմ նշվածները, եթե կարող եք, փորձեք շրջանցել, և կրկնեմ, որ Գարեգին Նժդե, որպես այդպիսին նույնպես կարելի է համարել ծանրաբեռնված, և այս պահին այսքանը, ընկերներ ջան, գնամ էլի տեղեկություններ կա, կարդամ, լսեմ և վերադառնամ։

0: զարգով աստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Նվեր ակցիա Mobile Centrum մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Alpha Pharma-ում ամառը թեժ է։ Մինչև 30% սեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharma online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060-700-500։ Alpha Pharma, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0503 դրված 05-10-2011։
5: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, իսկ աշխարհահռչակ իտալական Ferrari-ն արտադրել է իր առաջին էլեկտրական մեքենան։ Այն կոչվում է Luce։ Այն կարմիր գույն, Aurora-ի գույնին է փաստորեն։ Տեսնես կհայտնվի այստեղ Երևանում։ Դե իհարկե կհայտնվի NTT-ի տղաները, բա ոնց կլինի մի հատ էլ դրանից չունենան։ Սա իհարկե կտեսնենք, կհասկանանք ինչը ոնց, իսկ մինչ այդ գնում ենք նաև այո, եւս մի քանի տեղեկություն սիրելի ռադիո լսողներ ջան, խցանված ուղություններից, բայց մինչ այդ, մինչ թվարկելը, ну, ասենց կփորձեմ իհարկե հակիրճ, Պարեկներ ջան, շատ եմ խնդրում ձեզ, եկեք Բաղրամյան, Մաշտոց, Կորյուն, Սայատնովա, այս հատվածները ահավոր են, հատկապես Պրոսպեկտ Բաղրամյանը, այսինքն Մաշտոցի պողոտան եւ Բաղրամյանը, հատվածը պարզապես կատվածահար է եւ Խանջյանը, խնդրում եմ այս ուղությունները անպայման հաշվի առեք, հայտնվեք այստեղ, եկեք մեզ օգնությանը, առանց ձեզ արդեն հնարավոր չէ ընդհանրապես։ Կևյանի շնողն էլ է գերծանրաբեռնված, Մաշտոց Բաղրամյան, Մաշտոց Բաղրամյանից պատկերացրեք, այնքան տեղեկություն ունենք, ես ռադիո լսողներ ջան, ովքեր հիմա այդտեղ են, գրկում եմ ձեզ, մաղթում եմ համբերություն, չներվայնանաք, դուրս կգաք, պարզապես զինվենք, այո, համբերությամբ, գուցե ինչ ժամանակատար է, բնականաբար նյարդատար է նույնպես, բայց միասին ենք, հավատացեք, հիմա այդ ձեր կողքին նստած ենք, Ավրորան ձեր թաթիկից բռնում է եւ ասում է, հանգիստ, հանգիստ, սա էլ կանցնենք, կգնանք։ Մաշտոց, Բաղրամյան եւ Խանջան, այս ուղությունները հաշվի առեք ռադիո լսողներ ջան, մնացած ամեն ինչը ի տարբերություն արդեն կամ համեմատաբար շատ ավելի թեթև է։ Մենք էլ ձեզ հետ միասին գնանք դեպի ուր, գնանք իհարկե ոսկիներից եք հարցնում, ես կասեի ձեզ մեծ սիրով, բայց ոսկիներից համենայն դեպս կենտրոնական բանկից ունեմ երեկվա տեղեկությունը, չէ ուզենա ձեզ հայտնել հին երեկվա տեղեկությունները, թե եւ ձևավորումը գնում է նաեւ այսօր, այն ամենանիվ, եթե գնանք եւ գտնենք այսօրվա տեղեկությունները, բանկային տեղեկությունները, ապա հասկանանք, որ 24 կարատանոցը բանկերից մեկում ներկայացված է որպես 52700 դրամ 1 գրամը եւ 583-ը 30800 դրամ։ Դե արդեն դուք քցեք, բռնեք, ինչը ոնց կապված ոսկիների հետ։ Կհասցնենք, իհարկե կհասցնենք, ռադիո լսողներ ջան, գնանք եւ նաեւ նախորդ լուրերի նախորդ թողարկումից եւս մի քանի լուրի անդրադառնանք։ Լարսյանցակետում հայկական գյուղմթերքով բեռնատարների հետ վերադարձի եւ կուտակումների պատճառով ջերմոցատերերը մեծ վնասներ են կրում, հայտնել են բեռնափոխադրողները։ Այստեղ ինչ, սա ողբերգություն եմ ես համարում, բիզնեսի, հասարակության, տնտեսության, մեր բոլորիս համար ողբերգություն է, մարդը բեռնատարներ է ուղարկում, ապրանք է ուղարկում, այն կողմը մարդիկ սպասում են այդ բեռը, որ վերցնեն, վաճառեն, եւ այսպիսի բան է տեղ ունենում Լարսյանցակետում հայկական գյուղմթերքով բեռնատարների հետ վերադարձի եւ կուտակումների պատճառով մերոնք մեծ մեծ մեծ վնասներ են կրում։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, իհարկե կան շատ ու շատ էլի լուրեր, այդ թվում նաև մեկ տողով, տեսնես այն չէ, Զորտնոց օդանավակայանում մաքսավորները հայտնաբերել են եւ արձանագրել են խոշոր չափի շուրջ 960,000 չհայտարարագրված եվրո կանխիկ արտարժույթ, երևի գնում էին առնային այդ Ferrari-ն։ Կարմիրը, լավ, կատակը կատակով իհարկե, հետաքրքիր տեղեկություններ, շատ տարատեսակ տեղեկություններ, ռադիո լսողներ ջան, ես էլ ինչ, այո, պատրաստվում ենք, որպեսզի ձեզ ներկայացնենք լուրերի ժամը 14-ի թողարկումը, Ջուլի Ոսկանյանի մեկնաբանությամբ, եւ ես էլ պատրաստվում եմ, որպեսզի լուրերը կարողանանք հեռարձակել նաեւ Aurora-ի Facebook-յան էջ, այն մեր ռադիո լսողների եւ դիտողների համար, ովքեր որ դա նաեւ կտեսնեն, տեղին կլինի հենց այս պահին ողջունել մեր բոլոր ռադիո լսողներին, Aurora-ի եւ դիտողներին, ովքեր հիմա Հայաստանից դուրս, նույնպես
հենց բոլորիս միջոցով հայտնվում են այստեղ Հայաստանում, և ոնց որ սենց չկտրվեն Հայաստանից, կարոտներն առնում են

0: Ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեր գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, դուք լսում եք ժամը 14-ի լուրերի թողարկումը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Եվ այսպես սկսենք մեր թողարկումը ռոպեներ առաջ ստացված տեղեկատվությունից հակակոռուպցիոն կոմիտեն է տարածել։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների կողմից իրականացրած միջոցառումների արդյունքում հաստական տվյալներ են ստացվել Հայաստան կուսակցությունների Դաշինքի ներկայացուցչի կողմից ազգային ժողովի ընտրություններին իրենց կուսակցության օգտին քվեարկելու պայմանով ընտրակաշարք տալու, ինչպես նաև օրենսդրական արգելքի պայմաններում նշված կուսակցությունների Դաշինքի պատգամավորի և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության թեկնածուի կողմից միջնորդավորված եղանակով բարեգործության արգելքը խախտելու տարբեր դեպքերի մասին։ Դեպքի արդիվ հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթով ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խուզարկություններ և վարութային այլ գործողություններ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, կան մանրամասներ, կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում։ Աբովյան համայնքին կվերադարձվի Ռոսիա փողոցի 1/25 հասցեում գտնվող 0.17 հեկտար մակերեսով հողամասը։ Գլխավոր դատախազության Պետ Շահերի հայցը բավարարվել է, այս մասին հայտնում են գլխավոր դատախազությունից։ Դատախազությունը տեղեկացրել էր, որ 2008 թվականի հոկտեմբերի 8-ից մինչև 2015 թվականի ապրիլի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում Աբովյան քաղաքի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած ԿԳ-ն, անտեսելով հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով նախատեսված կարգավորումը, այն է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց օտարման ոչ ենթակա հողեր, Աբովյան համայնքապետարանի իրավասու անձանց օժանդակությամբ, աճուրդներով և ուղակի վաճառքով տարբեր ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց օտարել է 60-ից ավելի հողատարածք։ Հակակոռուպցիոն քրեական դատարանում քնվող գործով Աբովյանի նախկին քաղաքապետ ԿԳ-ն մեղադրվում է հողատարածքներ ապօրինի օտարելու, պաշտոնական կեղծիքի, փողերի լվացման և պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեջ։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հայտարարել է, որ այսօրվանից սկսում են վերականգնել Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային դահլիճի պատմական տեսքն ու շունչը։ Սկսում ենք այս կարևոր քանդման աշխատանքից, այսօր մենք իրականացնելու ենք այս հին սրճարանի քանդման աշխատանքները և, ինչպես խոստացել էինք, նախորդ տարի արդեն այս տարվանից սկսվելու է ամառային դահլիճի վերականգնման աշխատանքները, ասել է Երևանի քաղաքապետը։ Ռուսաստանի ցնտրակաշարքով ժամանակները կներգրավեն 25-օրյա վարժական հավաքներին, այս մասին ասել է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրան։
2: Ռուսաստանի ընտրակաշարքով Կալուգացի Սամոյի համար Հայաստան ժամանակները կներգրավեն 25-օրյա վարժական հավաքներին։ Երևանից ինչ որ անհասկանալի քննարկումներ են սկսվել, արդյոք պետք է այդ մարդիկ ներգրավեն 25-օրյա վարժական հավաքներին, թե ոչ։ Պատասխանը միանշանակ է՝ այո, պետք է ներգրավվեն։ Մի պարզ պատճառով, որովհետև եթե այդ մարդիկ հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի և ունեն Հայաստանում ընտրելու իրավունք, բնականաբար նաև ունեն պարտականություններ Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ, և պետք է ներգրավեն 25-օրյա վարժական հավաքներին։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր կխուսափեն 25-օրյա վարժական հավաքներից, բնականաբար ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։
1: Լսում ենք վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանին։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Խալիլ Շիրլողամիին, այս մասին հայտնում են կառավարությունից։ Անդիպատ ընթացքում զրուցակիցները քննարկել են երկուստեք կարևորել էներգետիկ, լոգիստիկ և առևտրատնտեսական ոլորտներում համագործակցության զարգացումը։ Նշվում է, որ անդրադարձ է կատարվել նաև Հայաստան-Իրան երկկողմ համագործակցության օրակարգի այլ հարցերի։ Մերձավոր արևելյան հակամարտության ֆոնին հարկադիր դադարից հետո Իրանը հայտարարել է Եվրասիական տնտեսական միության հետ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագրի իրագործման աշխատանքները լիովին վերսկսելու մտադրության մասին, հայտարարել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի առևտրի նախարարը։ Նշվում է, որ ԵԱՏՄ երկրների և Իրանի միջև ազատ առևտրի համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտել 2025 թվականի մայիսին։ Հայաստանը չի մասնակցում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ՀԱՊԿ-ի պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստին, որը տեղի է ունենում Մոսկվայում, այս մասին հաղորդում է ՏԱՍ-ի թղթակիցը։ Հայաստանի ներկայացուցիչները չեն մասնակցում, պետական դրոշը ցուցադրվում է ՀԱՊԿ-ի մյուս անդամների դրոշների կողքին։ Թուրքիայից Հայաստանը հայտարարել են, թե Զանգեզուրի միջածքի ադրբեջանական հատվածում աշխատանքները ավարտվում են։ Այս մասին ասել է Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարար Աբդուլ-Քադիր Ուրալողլուն։ Նա նշել է, Զանգեզուրի միջածքի նախագծի իրականացումը շարունակում է և Թուրքիան արդեն սկսել է շինարարական աշխատանքները, երթուղու իրեն բաժին ընկած հատվածում։ Նախագծի կարևոր և դեռևս ավարտված չլինող հղումը շարունակում է մնալ 41-ից 43 կիլոմետր երկարությամբ Զանգեզուրի միջանցքի հատվածը, որը անցնում է Հայաստանի տարածքով։ Ադրբեջանական կողմում աշխատանքները նույնպես մոտենում են ավարտին, որոշ հատվածներ արդեն պատրաստ են։ Մնում է 41-ից 43 կիլոմետր երկարությամբ Զանգեզուրի անցումը, որը գտնվում է Հայաստանի տարածքում, ինչպես հայտնի է, այն որոշ դեպքերում կոչվում է Թրամփի երթուղի։ Մենք սպասում ենք այնտեղ գործընթացի մեկնարկին ԱՄՆ-ի և Ադրբեջանի համաձայնության դեպքում, ասել է թուրք նախարարը։ Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարարի խոսքով նախագծի ավարտից հետո շահագործման կհանձնվի մոտ 860 կիլոմետր երկարությամբ տրանսպորտային երթուղի, ինչը կավելացնի Թուրքիայի, թուրքական աշխարհի և կենտրոնական Ասիայի երկրների միջև հաղորդակցության կարճ և արդյունավետ հնարավորությունները։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այժմին այսքանը, թարմնորությունների, սպասեք նաև ժամը 15-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Ողջունում եմ ձեզ սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ նաև իմ սիրելի գործընկերուհու Էլինային, Էլինե ջան։
1: Ողջույն, ողջույն, սիրելի Ռուզաննա, կապույտ ենք այսօր, սիրելի ռադիո լսողներ, թեև ռադիո Ավրորան կարմիր է, մենք կապույտ ենք, կոնտրաստ ենք տալիս, ըհն, կարմիր ենք, կոնտրաստ կապույտ,
0: բայց են ոնց են է լինում նոր, որ մենք օրինակ որ նոր ենք ընդունվել ինստիտուտ, աղջիկներով, ես չէի սիրում իհարկե այդ բանը, բայց մերոնք աղջիկներով զանգում են միմյանց ու պայմանավորվում են, թե ինչ հագնեն վաղը, որպեսզի համահունչ լինեն, որպեսզի չտարբերվեն, եւ այդպես այ հիմա նույն այ պատկերն է, ոնց որ Էլինան ու Ռուզաննան համաձայնեցրել են իրենց արտաքինը եւ հանդես են գալիս հենց այսօր կապույտով, ընկերներ ջան, ովքեր որ հիմա ունեն հնարավորություն գնալեք, բայց թքելու մեր երեսներին ասեն, թող դուք էլ
1: ձեր կապույտն էլ եւ այլն, իմ սև սիրտ ձեր, լավ շարունակենք իհարկե,
0: այո, բայց ամեն դեպքում ողջունում ենք ձեզ կատակը կատակով, մեծ սիրով ողջունում ենք եւ ուղարկում ենք շատ-շատ ժպիտներ, ուղարկում ենք ժպիտներ մեր բարեկներին, ովքեր կարծես թե դեռ չեն հասել, Բաղրամյան, Մոսկովյան, Բաղրամյան, Մաշտոց, Խանջյան, Արշակունյաց, Կրկեսի խաչմերուկային հատված, բարեկներ ջան, շատ ենք ձեզ խնդրում, եկեք այստեղ, հայտնվեք այստեղ եւ օգնեք վարորդներին եւ ուղևորներին, գոնե մի փոքր ավելի թեթևացրեք երթևեկը նշված ուղություններում։ Էլինե ջան, ես այս երգը դե շատ ենք սիրում,
1: հա,
0: մենք ես իրան սենց պաուզա եմ տվել, որ նաև այս երգը լսենք, այսինքն ամեն ինչը վայելենք,
1: շատ լավ
0: եւ խցանումները, լավ օրը, արևը, Էլինեին, Ավրորան, նաև այս երգը, տեղեկություններ ու կրկին տեղեկություններ։ Նախորդ ժամին, Էլինե ջան, ես ռադիո լսողներին պատմեցի, որ Ferrari-ն ստեղծել է, արտադրել է ի վերջո, վերջապես աշխարհը արի ուտես, որ սպասում էր, ես չգիտեի, իր առաջին էլեկտրոկարը, էլեկտրական մեքենան, եւ իհարկե մեր ռադիո լսողները, մեր սիրելի տղամարդիկ մեզ հարցնում են, քանի ձիաուժա, քանի ձիա, ասեմ,
1: ինչքան է բացում,
0: ասեմ, ինչքան է բացում,
1: այո,
0: մանրամասներ արդեն բացում է միանգամից, վայ Էլինե ջան,

0: Վարկի անների ընթացքում բացում է, ինչ որ բացում է, բնականաբար, բայց ձիաուժը, թե շատ են տեղեկություններ են, որ ասում են է, զենց բնութագիր ամբողջությամբ, բայց ձիաուժերը 1035 ձիաուժ, որովհետև ունի միանգամից 4 շարժիչ, և գինն են հարցնում է ռադիոլսողները, գինը, ընդամենը սկսած 640,000 դոլարից։
1: Դե լավ, հեջ է։
0: Փող չի, գնանք առնենք։ Վայ, ընկերներ ջան, մաղթում եմ ձեզ, որ գուցե ոչ Ferrari, ոչ այս իմ ասածը կամ մեկ այլ մեքենան, որ շատ սիրում եք, կուզենայիք ունենալ, բայց համենայն դեպս, որ այսօրվա աշխատանքը և վաստակած գումարը լինի ձեր սրտով, մաղթում եմ ձեզ շատ ու շատ հաջողություն, ամենակարևորը Էլինեն շարունակում է աշխատանքը Ավրորայում, դուք էլ Էլինեի հետ միասին եք, ես էլ ձեզ գրկում եմ, այո։

0: Գովաստ.
1: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։ Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։ Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Vandent ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Vandent 077-18-22-91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Խոսում էինք 640,000 դոլար չէ, բայց ով ինչքան գումար որոշեր է թող աշխատի, բայց դրանից զատ էլ սիրելի ռադիոլսողներ, ով ինչ պլան ունի, թող այդ պլանը աշխատի, այ ամենակարևորը դա է, հնարավոր է չէ, որ այսօրվա մեր պլաններում գումար աշխատելը ընդհանրապես չկա, գոյություն չունի, բայց ունենք ուրիշ պլաններ, այ դրանք թող լրիվ 101%-ով իրականանան ձեր սրտով, սիրելի ռադիոլսողներ, մենք եթերում ենք, եթերում է ռադիո Ավրորան իր 100.7 հաճախականությամբ, շուտով կանադառնանք նաև Երևանի երթևեկության, ավելի մանրամասն տեսնելու համար ինչ է կատարվում, ես էլ հիշեցնեմ, դուք եւս անդրադարձեք զանգելով 877 կամ գրելով մեր Viber-ին եւ WhatsApp-ին, որոնցից հեռախոսահամարն է 0917 10

Սիրելի ռադիոլսողներ, անդրադառնում ենք երթևեկությանը այս պահին և մեզ տեղեկացնում են, որ երեկվանից դեռ ինքնաթափ կար խափանված Խանջյանից դեպի Հերացի գնացող հատվածում, դա դեռ այդտեղ է չեն հեռացրել, սա ֆիքսենք, ինչպես նաև ֆիքսենք, որ հենց այդ հատվածը լավ ծանր է Խանջյանից դեպի Հերացի հակառակողությամբ Խանջյանի իջնող եւս այս պահին առկա է ծանրաբեռնվածություն, ինչպես նաև Արաբկիրում մեզ տեղեկացնում են, որ տարօրինակ կերպով Վաղարշյան, Քոչար, Վաղարշյան Կոմիտաս, նույնը Փափազյան, Քոչար, Փափազյան Կոմիտաս այս խաչմերուկները գեր ծանր են, ուղղակի քար կապված են, այ այսպիսի վիճակ են, միևնույն ժամանակ նաև էլի Արաբկիրից տեղեկացնում են, որ այն արղությանը, որ սարքում էին, հիմա արդեն նորմալ է, հանգիստ է, հեշտ է երթևեկել այդ հատվածով։ Ավելյալ տեղեկության դեպքում 87 7

Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ վթարի մասին տեղեկություն տեղեկացնում են Կորյունի փողոցում հետիոտնային անցման մոտ վթար ունենք երկու մեքենայի մասնակցությամբ, բնականաբար իր հետ բերել է ծանրաբեռնվածություն եւ բացի 877-ը դուք կարող եք գրել մեր Viber-ին եւ WhatsApp-ին, ինչպես հենց այս տեղեկությունը ստացանք մեր Viber-ի միջոցով։ Դրանցից հեռախոսահամարն է 091 76 10 07։

0: հարգվածդ։
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։

0: 7 plus 7 plus 7 տոկոս հատուկ առաջարկ էքստերիեր հանուցրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Ներ, դե ինչ, տեսնենք, թե ինչ է կատարվում եղանակի հետ կապված, ինչպեսի եղանակ ունենանք, եկեք խոստովանենք, որ այսօր արդեն ամբրան շունչ է նկատվում այն իմաստով, որ շոք է անգամ մի քիչ այն նեղող շոքը կա, հատկապես եթե դուք լինեք, օրինակ, մեքենայի մեջ, հաստատ կզգաք այդ նեղող շոքը մեզ համար, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, տեսնենք, թե ինչպեսի եղանակ է մեզ սպասվում, հունիսի 3-ից 6-ին, առավելապես 3-օյան ժամերին, քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է 7-ից 8-ին գիշերը և 3-օյան ժամերին կարճատև անձրև, այսինքն ստացվում է, որ ամսի մինչև 6-ը քաղաքի առանձին հատվածներում 3-օյան ժամերին, իսկ ամսի 7-ից 8-ին գիշերը կունենան կարճատև անձրևներ, բայց այստեղ գրված է հնարավոր է, այսինքն գուցե և չլինի ինչ-որ հատվածներում հարաբերության տարածքում այսօր և մինչև ամսի 6-ը առավելապես կեսօրից հետո կունենանք ժամանակաժամանակ էլի անձրևներ, ինչ-որ հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ, հունիսի 5-ից 6-ին գիշերային ժամերին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը հունիսի 4-ից 5-ին աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով։

Սիրելի ռադիոլսողներ, 14:49 այս պահին, այսինքն մոտենում ենք ժամը 15-ին, եւ ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ այս պահին էլ հենց ունենք արևային եղանակ, մի փոքր առաջ խոսում էինք, չէ՞, բայց մեզ տեղեկացնում են, որ ինչ-որ հատվածներում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մարզերում անձրև կա։ Էնպես որ շատ չոգևորվենք, իհարկե արևը հաճելի է, ամեն բան հաճելի է, եւ հենց այդ հաճելիի մեջ էլ մենք լսում ենք ռադիո Ավրորան, որը մշտապես ձեզ հետ է, բնականաբար։ Ես էլ ձեզ հիշեցնում եմ, որ մինչև լուրեր մնացել է 10 րոպե, իսկ մինչ այդ կրկին կխոսենք։

0: Provost.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amio Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amio Bank KTM 010-59-2020 Amio Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Կամաց-կամաց վթարաժամ է դառնում, որովհետև սիրելի ռադիոլսողներ, այս պահին էլ մեկ վթար Աջափնյակում, մասնավորապես Հալաբյանի իջնողում, Աբելյան փողոցից ներքև չհասած Էստոնական փողոց, այսինքն մի քիչ էլ գնում են Կևյանն է, այդտեղ չհասած Էստոնական փողոց է վթարը, այնպես որ ծանրաբեռնվածություն ունենք այս հատվածում երկ կողմանի, հիշեցնեմ, 4.5 րոպեից կլսենք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումը։

0: 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է։ Շիրակի մարզի Արթիկ քաղաքում միջադեպ է տեղի ունեցել Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական ուժի և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության աջակիցների միջև։ Արթիկում 3 ԿՊ աջակիցները ծեցի են ենթարկել Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչ Հակոբ Հարությունյանին, տեսանյութը օգտատերերը տարածել են սոցցանցերում։ Դեպքի վերաբերյալ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը հաղորդում է ստացվել, փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտե, հայտնել են ՆԳՆ ոստիկանությունից։ Տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ են ծեցի ենթարկվել տարբեր համայնքներում, տարբեր մարզերում, երեկել է դեպք եղել, այսօր էլ է դեպք եղել և կապ չունի, թե որ քաղաքական ուժի հանդեպ է սա տեղի ունենում։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում հայտարարել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Նա մասնավորապես նշել է. Բնականաբար մենք խիստ դատապարտում ենք, սա այստեղ շատ կարևոր հանգամանք կա, որ մի իշխանություն, որը ասում էր, որ բռնությանը դեմ են և բռնությամբ չպետք է որևէ հարց լուծվի, այս իշխանության կողմնակիցները մարդկանց ինչ-որ տեղեր ծեցի են ենթարկում, հարցակում մարդկանց վրա։ Իրավապահ մարմինները պարեկային ծառայությունը փոխանակ կանխեն նման դեպքերը, պտտվում են, տեսնեն մեր մեքենաները, որտեղ են կանգնած, որ գան տու գան են։ Երեկվա դեպքերով դեռ ձերբակալված, կալանավորված մարդ չկա, մինչդեռ երկու հաղորդում է ներկայացվել երեկվա մասիսի դեպքով, ասել է Էդմոն Մարուկյանը։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ Գեղարքունիքում խոսելով ընդդիմության հայտարարությունների մասին ասել է, որ 2020-ին լրտեսական առաքելություն էին կատարում ներդնելով միջանցքի թեման։ Նույն ձևով այսօր լրտեսական առաքելություն են կատարում ներմուծելով 300,000 ադրբեջանցիների թեման։ 2021 թվականին ինչ էր ասում ընդդիմությունը։ Ընդդիմությունն ասում էր Սևանը տվել են 21 թվականի նախընտրական քարոզարշավին, ասում են, եթե ԿՊ-ի օկտին քվյարկեք, այն ժամանակ շատ բարեկութ էին, ասում են Սևանի արևելյան ափը նկատի ունեն Շորժայից միջև Մասրիկ, ադրբեջանցիներն են գալու ապրեն։ Այսօր քանի ադրբեջանցի ապրում Գեղարքունիքի մարզում, շեշտել է վարչապետը։ Նրա խոսքով Շորժա Մասրիկ հատվածը տպավորություն չի թողնում, այժմ էլ մցրել են 300,000 ադրբեջանցու վերադարձի թեմա։ Չի եղել այդպիսի թեմա, չկա և չի լինելու, որովհետև մենք փակել ենք կոնֆլիկտի էջը, բայց ես ձեզ ասում եմ նաև ուղիղ առանց հեթևեթանքի, չկա և չի լինելու 500,000 ադրբեջանից հեռացված հայերի վերադարձի թեմա, չի լինելու, շեշտել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Միջազգային Հանրապետական ինստիտուտի դիտորդների պատվիրակությունը հունիսի 3-ից 8-ը կլինի Հայաստանում, դիտարկելու հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդանական ընտրությունները։ Նշվում է, որ ազգային ժողովրդավարության հիմնադրամի նախագահ ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների պալատի նախկին անդամ Պիտեր Ռոքսամի գլխավորած պատվիրակությունը այսօր կժամանի Երևան միանալու երկարաժամկետ դիտորդների և հանդիպելու շահագրգիռ կողմերի լայն շրջանակի հետ, այդ թվում ընտրական մարմինների, իշխող և ընդդիմադիր քաղաքական կուսակցությունների, քաղաքացիական հասարակության գործիչների, լրագրողների, դիվանագիտական առաքելությունների և ընտրությունների կազմակերպման և իրականացման գործընթացում ներգրաված կառավարական հաստատությունների հետ։ Պիտեր Ռոքսամը նշել է, որ Հայաստանի ընտրությունները տեղի են ունենում երկրի ժողովրդավարական ապագայի համար կարևոր պահի։ Հաղորդվում է, որ առաքելությունը ընտրությունների վերաբերյալ իր նախնական եզրակացությունները կներկայացնի հունիսի 8-ին Երևանում կայանալիք մամուլի ասուլիսում։ Ռուսաստանի Դաշնության պետական դումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը կրկին մեղադրել է Հայաստանի ղեկավարությանը երկակի ստանդարտներ վարելու և քաղաքական անազնվության մեջ։ Ըստ ռուսպաշտոնյայի, Երևանը հայտարարում է Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունը պահպանելու ցանկության մասին, սակայն միևնույն ժամանակ իրավական հիմքեր ստեղծում Եվրոպական միությանը ինտեգրվելու համար։ Քաղաքական գործչի խոսքով հայ ժողովուրդը պետք է առանձնացվի իշխող էլիտայից, Վոլոդինը հորդորել է տարանջատել Հայաստանի ժողովրդին երկրի իշխանություններից, նշելով, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քայլեր է ձեռնարկում երկիրը Եվրամիության մաս դարձնելու ուղղությամբ։ Հիշեցնենք, որ արտաքին քաղաքական կուրսի այս խնդիրը քննարկվել է նաև Աստանայում կայացած ԵԱՏՄ գագաթնաժողովում։ Եվ չնայած այս ամենին, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ղեկավարությունը շարունակում է Հայաստանը համարել կառույցի լիիրավանդամ, չնայած երկրի որոշ քաղաքական գործիչների հայտարարություններին։ Այս մասին ՀԱՊԿ անդամ երկրների պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստից հետո հայտարարել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը։ Նիստի ժամանակ այս հարցը չի քննարկվել, կարծում եմ սա քաղաքական հարց է, և մինչ օրս հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը Հայաստանը համարում է ՀԱՊԿ լիիրավանդամ։ Հայաստանի Հանրապետության կողմից այլ որոշում կամ պաշտոնական հաղորդում չի ստացվել, իսկ Հայաստանի կամ այլ պետությունների քաղաքական գործիչների կողմից նախընտրական կամ հետընտրական շրջանում կիրառվող հռետորաբանությունը կարող է տարբեր լինել, ասել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում, մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։
0: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսենք Հայաստանի Հանրապետության ավտոճանապարհներից։ Փրկարար ծառայությունն է տեղեկացնում, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Միայն Փակե Արագածատնի մարզում Ամբերդ Բարձր Լեռնային Օթերևութաբանական կայանից Ամբերդ ամրոց և Քարիլիչ տանող ավտոճանապարհները, բայց դա այսպես շատ փոքրիկ, շատ քիչ տեղ է, դրա համար միշտ էս հաղորդագրությունը այսպես է, որ հիմնականում անցանելի են էս փոքր հատվածը անտեսած։ Ինչպես նաև Ստեփան Ցմինդալ-Լարս ավտոճանապարհն էլ բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եթե երթևեկելու եք Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհներով, ավտոճանապարհներով, ապա բարի ճանապարհ ձեզ։
1: Ты слушаешь Аврору?

0: Говост.
1: Норгеру стацуйц, TCL, Домус.
2: Ամառային զեղ չէր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
4: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
5: Արժան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
4: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
5: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
0: Govast, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, անդրադառնանք երթևեկությանը, մեզ գրում են Խանջյանի իջնողն է գեր ծանր այս պահին, ինչպես նաև ունենք այլ գեր ծանր ուղղություններ եւս, օրինակ Արաբկիրում տեղեկացնում են, որ Կոմիտաս Վաղարշյան, Փափազյան Կոմիտաս, ինչպես նաև նույնը Քոչար, Քոչար Վաղարշյան, Քոչար Փափազյան, նույն կերպ շարունակում են մնալ գեր ծանր.

Ինչպես նաև կարող են գերծանրություն համարել այս պահին յուղերի խաչմերուկը, բայց ոչ թե այստեղ ունենք խցանում, այլ տեղ-տեղ ծանրաբեռնվածություն, որ գնում ենք մի քիչ առաջ են գնում էլի ծանր, հետո էլի ծանր, էլի ու էլի, այսպես փոխանցեցին ռադիոլսողները տեղեկությունների

Եվ եւս մեկ վթարի մասին տեղեկություն ստացանք հենց այս պահին Բաղրամյանի իջնողում չհասած օպերա, այսինքն չհասած մոսկովյան ունենք վթար սիրելի ռադիո լսողներ, բայց որ այստեղ եւս կունենանք ծանր.

0: Հովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
3: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: ևս մեկ վթար, սիրելի ռադիոլսողներ, այս անգամ հերացի իջնողում 3 մեքենայի մասնակցությամբ, հետևաբար Միասնիկյանի իջնողը ևս ծանրաբեռնվել է վթարի պատճառով.
1: Это Аврора.

Սիրելի ռադիո լսողներ, անդրադարձ նաև այս պահին Տարադրամի շուկային, տեսնենք թե ինչ է կատարվում այստեղ։ Այսօր ինչից ասես խոսեցինք, փողից, Ferrari-ից, նոր էլեկտրական Ferrari-ից, 640 000 դոլար արժողությամբ նոր էլեկտրական Ferrari-ից, եւ հասկանանք թե ինչպեսին է Տարադրամի շուկան այս պահին, եթե մեր ձեռքի տակ իհարկե կա դոլար, եվրո, ռուբլի կամ մեկ այլ Տարադրամ եւ դոլարի արկը։ Այս պահին արկա մեզ համար շուկայում ձեռնտու տարբերակով 368-ն է։ Վաճարքի դեպքում սահմանված ունենք 370 արժեքը, որը կրկին այս պահին մեզ ձեռք է տալիս, ասեմ ավելին 369.5 էլ կա ընդամենը մեկ տեղում, մնացած տեղերում ստաբիլ է 370. Եվրոյի արկը 428, վաճարքը 432 դրամ է, եւ անցում կատարենք ռուսական ռուբլին, այս պարագայում արկը մեզ համար ձեռնտու տարբերակով, որը արկա է շուկայում այս պահին, 4.9 է, այսինքն 4.9 է, իսկ վաճարքի պարագայում ունենք 4.97. Սիրելի ռադիո լսողներ, մեր բոլոր գործարքներին մեծ մեծ հաջողություն։

Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնում եմ, որ առաջիկա մի քանի օրերին, ինչպես նաև երեք, ավելի ճիշտ երեք, մեկնարկել է արդեն արվեստային օրերը, մասնավորապես բալետի օրերը, Երևանի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ, երեկվանից հունիսի 2-ից մինչև ամսի 6-ը, Թումանյանի անվան զբոսայգում կայացել է երեք արդեն Երևանի բալետային 4-րդ միջազգային փառատոնը. Այնպես որ, սիրելի ռադիոլսողներ, ինձ մնում է միայն ձեզ հիշեցնել, որ դա կայացել է և 4-րդ միջազգային փառատոնը սկսվել է 3, այսօր եւս կկարողանանք նայել Թամար բալետը Թումանյանի հրապա, Թումանյանի անվան զբոսայգում, սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ վաղը, ներողություն, ամսի 5-ին եւ 6-ին Սասունցի Դավիթ բալետ օրատորիան։ Այնպես որ այսօր, եթե ուզենք, կարող են գնալ Թումանյանի անվան զբոսայգի նայելու կրկին Թամար բալետը, որը 3 կրկին եղել է, եւ ամսի 5-ին ու 6-ին Սասունցի Դավիթ բալետ օրատորիան։

0: decisions. Գովաստ.
1: Վերջին զանգինն տարած, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, Վանգցիգդենտ.GTM։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
4: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Դե ինչ լսում ենք ռադիո Ավրորան 100.7, սա մեր հաճախականությունն է, սիրելի ռադիոլսողներ, ես էլ Էլինեն եմ եւ առաջիկա մոտավորապես 5 րոպեվա ընթացքում սպասում ենք մեր լուրերի հաջորդ թողարկմանը, որովհետև այս ժամվա ընթացքում, նախորդող մեկ ժամվա ընթացքում իհարկե դեպքեր են տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես նաև ամբողջ աշխարհում։ Տեղեկացված լինելու մասին է խոսքը, որը պարտադիր է մեր օրերում, այնպես որ եղեք տեղեկացված ռադիո

0: Χελατσί, ούμα τσελί γερουσμαν ζαμανάκνε. Φερόσι, γαζί κατσανέλς, εξτεριερίτς. Αύρορα Μέδιαν, ներκαιացնούμε. Լուրեր.
1: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Դատական ակտերը բեկանվել են, համապետական ընտրություններին մասնակցելու ընտրական իրավունք ունեն միայն Հայաստանի քաղաքացիները, այս մասին հայտնում են Հայաստանի ներքին գործերի նախարարությունից։ Ինչպես տեղյակ եք, սոցիալական մեդիայի տիրույթում տարածվել է տեղահանված անձանց ընտրական իրավունքին վերաբերող մոլորեցնող տեղեկատվություն, որ առանց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության համար դիմելու և ստանալու հնարավոր է ձեռք բերել ընտրական իրավունք և ընդգրկվել ընտրողների ցուցակներում։ Ներքին գործերի նախարարության միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության կողմից Երևան քաղաքի առաջին Աթյանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանի կողմից քաղաքացիական 3 գործերով կայացված դատական ակտերը բողոքարկվել էին Հայաստանի վերաքննիչ քաղաքացիական դատարան։ Շարունակելով ձեզ հետ բաց և ազնիվ երկխոսությունը, ներքին գործերի նախարարությունը հայտնում է, որ Հայաստանի վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի կողմից վերոհիշյալ գործերով ՆԳՆ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության ներկայացված վերաքննիչ բողոքները բավարարվել են։ Դատական ակտերը բեկանվել են, քաղաքացիական գործերի վարույթները կարճվել։ Ներքին գործերի նախարարությունը կրկին իրազեկում է, համապետական ընտրություններին մասնակցելու ընտրական իրավունք ունեն միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Նաև գերատեսչությունը կոչ է անում չտրվել մոլորեցնող հայտարարություններին և դրանց հիման վրա չկատարել անօգտակար գործողություններ։ Ընտրություններից հետո Նիկոլ Փաշինյանը մեկնելու է Մոսկվա։ Այս մասին Մարտունիում հայտարարեց նա մանրամասներ ներկայացնելով Պուտինի հետ հեռախոսազրույցից։ Փաշինյանն ասաց, որ Ռուսաստանի Դաշնության հետ լեզվակրվի մեջ չի մտնելու, հանգիստ պաշտպանելու է Հայաստանի դիրքորոշումները։ Մենք չենք գործել Ռուսաստանի Դաշնության շահերի դեմ, բայց նաև չենք գործելու մեր շահերի դեմ, նշել է Փաշինյանը։ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը քաղաքացիական հայց է ներկայացրել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Ըստ Դատալեքս տեղեկատվական համակարգի Ծառուկյանը դատարանից պահանջում է պարտադրել Փաշինյանին հրապարակայնորեն հերքել իր հասցեին հնչեցրած շպիոն, լրտես, գործակալ, օտարերկրյա հատուկ ծառայության ցուցումով Անդրանիկ Թևանյանին ԲՀԿ ցուցակում ներառելու զրպարտչական տվյալները, որոնք ըստ հայցվոր կողմի զրպարտություն է և բարի համբավի արատավորում։ ԲՀԿ առաջնորդը Նիկոլ Փաշինյանից պահանջում է 6 միլիոն դրամ որպես զրպարտության պատճառված վնասի փոխհատուցում և 3 միլիոն դրամ որպես վիրավորանքի արդյունքում պատճառված վնասի փոխհատուցում։ Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանն էլ հայկական զենքերի արտադրության ցուցադրության ընթացքում ասել է, որ ընթացքում կամփոփվեն առաջին եռամիա պայմանագրերի աշխատանքները, ինչպես նաև այս պահի դրությամբ արդեն իսկ ռազմական արտադրանք արտահանած կլինեն։ Մայիսին մենք 3 ռազմարդյունաբերական ընկերություններ 2 տարբեր ուղղություններով ռազմական արտադրանք են վաճառել, որն առաջին նախապայմանն էր, որ ցուցահանդես անցկացնեինք։ 2023-25 թվականներին այսպես կոչված եռամիա ծրագիրը կառավարության հետ համատեղ ամփոփվեց, ասել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարը։ Նրա խոսքով այն, ինչ տեսնելու են համալիրում, հաշված տարիների պատմություն ունի, դրանում է կայանում այս իրադարձության ամբողջ մայքը, նշել է նախարարը։ Կարուզարշավի ավարտին հաշված օրեր են մնացել, ուստի թիմը պետք է յուրօրինակ վերամեկնարկ կատարի ու նոր թափով առաջ շարժվի։ Տեսանյութը հրապարակել ժողովրդավարական համախմբում կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորող Սուրեն Պետրոսյանը։ Պետրոսյանը ընդգծել է, որ անձամբ է համակարգում իր քաղաքական ուժի ռազմական թևը, որի կազմում են փորձառու գնդապետներ, և հենց այդ պատճառով է որոշել կուսակցական հավաք անցկացնել հրաձգարանում։ Վերաքննիչ քրեական դատարանում այսօր դատավոր Էդգար Մանասյանի նախագահությամբ շարունակվում է Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Աչապահյանի դատավճռի դեմ բողոքի քննությունը։ Դատավճռի դեմ բողոքը ներկայացրել է թե պաշտպանության, թե մեղադրանքի կողմը։ Պաշտպանության կողմը պահանջում է բեկանել առաջին Աթյանի դատավճիռը և կայացնել արդարացման ակտ, ճանաչելով և հռչակելով Միքայել Սրբազանի անմեղությունը։ Մեղադրանքի կողմն էլ պահանջում է մասամբ բեկանել դատական ակտը և դատապարտել ազատազրկման 2 տարի 6 ամիս ժամկետով։ Բաքվի վերաքննիչ դատարանում կայացել է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների և մյուս հայ գերիների գործով վերաքննիչ լսումը, այս մասին տեղեկանում են ադրբեջանական լրատվամիջոցներից։ Պաշտպանական կողմը ներկայացրել է միջնորդություններ կապված բողոքների պարզաբանման, վկանների հարցման և ադրբեջանի օմբուդսմենի ներկայացուցչի մասնակցության հետ։ Մեղադրող կողմը դեմ է արտահայտվել մի շարք միջնորդությունների, նշելով, որ արդեն բավարար ապացույցներ են քննվել։ Քննությունից հետո դատարանը որոշել է միջնորդությունները մասնակիորեն բավարար բավարարել, իսկ վերաքնիչ քնությունը շարունակվելու է հունիսի 9-ին։ Այլ մանրամասներ չեն ներկայացվել։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Տրամփը հույս է հայտնել, որ Իրանի հետ հակամարտությունը շուտապույտ լուծում կստանա, սակայն չի բացառել նաև գործընթացի ձգձգումը։ Ամեն դեպքում Հորմուզի նեղուցի շրջանում ամերիկյան շրջափակումը կարող է տևել ևս մի քանի ամիս։ Նա նշել է, որ հնարավոր է համարում ամերիկյան ռազմածովային շրջափակման պահպանումը ընդհուպ միջև աշխատանքի օրը սեպտեմբերի 7-ը, ասել է Նյու Յորք Post պարբերականի հոդվածում, որի լրագրողը հարցազրույց է վերցրել Թրամփից։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ-ի նախագահը ընդգծել է, որ այս սցենարը ամեն դեպքում քիչ հավանական է համարում։ Իսկ ահա, ամերիկացիների միայն 9%-ն է հավատում, որ ԱՄՆ-ն և Իրանը կկարողանան խաղաղության համաձայնության գալ առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում։ Ավելին, հարցվածների 34%-ը այս ժամկետներում համաձայնության հասնելու հավանականությունը գնահատում է մոտավորապես 50%, 33%-ն էլ կարծում է, որ դա քիչ հավանական է, ևս 25%-ը, որ դա չափազանց քիչ հավանական է։ Թարում լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90.

0: Կանաչ խոտ, կապույտ երկինք, բա տեսնում եք ինչպիսի երգեր ունենք, հետո էլ կասեք, չէ, ոչինչ էլ չեք ասում, լավ բաներ եք ասում, լավ, այստեղ կստեմ, ստախոս դուրս կգամ, դրա համար չէ, բայց այսպիսի իրավիճակ ունենք նաև մենք, կանաչ խոտ, կապույտ երկինք, այդպիսին է այսօր եղանակը, և տեսնենք, թե այդ ամեն ինչի մեջտեղում փողոցները ինչ վիճակում են, սիրելի ռադիոլսողներ, մեզ տեղեկացնում են, որ Հերացիի իջնողում, քանի որ վթար է տեղի ունեցել, շատ ծանր է այս հատվածը, Միասնիկյանից դեպի Հերացի, ինչպես նաև Սարալանջը դեպի Հերացի, բոլոր են ուղությունները, որ գալիս եւ միանում են այստեղ, նաեւ ունենք տեղեկություն, որ այն Աբովյան պուրակից էլ ճանապարհ ունենք էլի դեպի Հերացի դուրս եկող այս հատվածն էլ էլի, լավ ծանր է, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, կարող ենք ֆիքսել այս հատվածը որպես գերծանր, ինչպես նաև Կորյունից հետո Մաշտոցը հենց անմիջապես վերևից իջնողից խցանված է, հասնում է մինչև Ամիրյան, հրապարակից Ամիրյանի ևս խցանված է, Տիգրան Մեծը և դեպի հրապարակ և հրապարակից խցանված է, ինչպես նաև Վազգես Սարգսյան երկողմանի, տեղեկությունների դեպքում 87.7
1: Ավրորա ռադիո, որը դիտում են։

0: քաղաքացիչ կամ այստեղ գրանցված եկամուտ Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
1: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
2: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68. Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Երևանում այսօր վաղը կներկայացվի Հայաստանի Հանրապետության ռազմարդյունաբերական ներուժը, մասնավորապես հունիսի 3-ին և 4-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում միասին ականատես կլինենք Հայաստանի Հանրապետության ռազմարդյունաբերական և գիտատեխնիկական ներուժին։ Այս մասին հայտնում է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը։ Նշում է, մեր հայկական ռազմարդյունաբերական ընկերությունները նախապատրաստվում են վաղը այստեղ կայանալի ռազմարդյունաբերական ցուցահանդեսին։ Սա իհարկե երեկմանյութ է դրա համար վաղը, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, պետք է ֆիքսել, որ ժամը 10:00-ից սկսած բոլորիդ այստեղ սպասում ենք միասին տեսնելու վերջին տարիների հայկական ռազմարդյունաբերական ընկերությունների հաջողությունները, ուրեմն այսօր և վաղը, սիրելի ռադիոլսողներ, Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում կարող եք ականատես լինել ռազմարդյունաբերական և գիտատեխնիկական ներուժին, գնալ, տեսնել, ծանոթանալ և այլն, և այլն։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Երևանի քաղաքապետարանն է տեղեկացնում, որ ուղեգծեր են փոխվել, ինչի հետ է սա կապված, որ երթուղի է դուրս եկել նոր 45 տրոլեյբուս, որոնք սպասարկելու են գործող ուղությունները փոփոխված մի քանի վերջնական գարներով։ Ուղեգծերի փոփոխությունները մանրամասն ներկայացված են, դրանք երկար են, բնականաբար, օրինակ պատկերացնենք 15-րդ թաղամաս, Բեկնազարյան, Ֆուչիկ, Բեկնազարյան, Մազմանյան, Շիրաս, այսպես խաչմերուկներով հստակ նշված է։ Այս ամենը տեսնելու համար պետք է մուտք գործել aurora.news.am, գտնել նյութը հասարակություն բաժնից, որը վերջ, այսինքն այսօրվա նյութը հեշտ կգտնեք, հենց այդպես էլ կոչվում է, ուղեգծերը փոփոխվել են, եւ եթե ձեզ հետաքրքիր են շատ ուղեգծեր տրոլեյբուսների հետ կապված, ապա իհարկե կարող եք ծանոթանալ հենց aurora.news.am կայքի միջոցով։

0: Գովաստ, հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Էքստերիեր խանութ ծրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
2: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020։ Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Ավրորայի սիրելի մարդիկ, մասնավորապես մարդիկ, ովքեր Արցախից են եկել կամ ունեն մտերիմներ, ծանոթներ, հարազատներ Արցախից. Արցախցիները չեն մասնակցի ընտրություններին, դատական ակտերը բեկանվել են։ Համապետական ընտրություններին մասնակցելու ընտրական իրավունք ունեն միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարությունից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, երկ, որտեղ ասում է առանց քեզ եւ ասում է առանց քեզ ինչ, բա մենք առանց արևի ինչ անենք, բա մենք առանց տաք գեղեցիկ եղանակի ինչ անենք, բայց ոնց որ թե տաքանում է ուղղակի ժամանակ առ ժամանակ կունենանք էլի տեղումներ, հասկանանք թե ինչպիսի եղանակ է մեզ սպասվում։ Այսօրվանից մինչեւ ամսի 6-ը Երևանում առավելապես երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև, իսկ ամսի 7-ից 8-ին գիշերը եւ երեկոյան ժամերին է հնարավոր կարճատև անձրև։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 3-ին, այսօր, այսինքն ամսի 5-ից 6-ին առավելապես կեսօրից հետո ցերեկային ժամերին սպասվում է անձրև կրկին, եւ 7-ից 8-ին օրվա ընթացքում առանձին շրջաններում կունենան կարճատև անձրև, ամպրոպ հնարավոր է տեղ-տեղ ունենանք նաեւ կարկուտ։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, ջերմաստիճանը հունիսի 4-ից 5-ին աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով, վաղը հունիսի 4-ն է։ Ինչպիսի եղանակ է սպասվում, օրինակ ամենատաքը կլինի Արարատի նախալեռներում մինչև 28 աստիճան և Սյունիքի հովտային շրջաններում մինչև 30 աստիճան, և դրա փոխարեն հակառակը համեմատաբար ավելի ցուրտ եղանակ է սպասվում Կոտայքի լեռնային շրջաններում մինչև 21 աստիճան, Շիրակի մարզում մինչև 22 աստիճան, էլի համեմատած ավելի ցուրտ կլինի նաև Արագածոտնի լեռնային շրջաններում մինչև 20 աստիճան, բայց իհարկե 20 աստիճանը ցուրտ չէ, դրա համար համեմատած, ինչ էլ որ լինի, ամառ է, ամառ, արդեն պլանավորում ենք ուր գնալ, ինչ անել, մարդիկ կան, ովքեր կսիրեն գնալ ամենաշատը հանգստանալու, կտրվելու, այնպես որ ամռանը, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչ կարող ենք անել, գնում ենք Սևան, գնում ենք Սևանի հարային լողափ, որը կոչվում է համար 5, մաքուր, քաղաքակիրթ միջավայր, սպիտակ ավազ, հարմարավետ նստաթաղտեր և զրուցարաններ, երեխաների համար խաղահրապարակ, երեկոյան գեղեցիկ լուսավորություն և իհարկե համեղ ուտելու հնարավորություն, Սևանի հասարակական լողափ համար 5, մուտքը անվճար, կայանատեղին անվճար, հիշեք ուղությունը M4 մայրուղուց դեպի Գավառ տանող ճանապարհի 2-րդ կիլոմետրի վրա, Սևանի հարային լողափ համար 5, վայելելու տեղ, բոլոր մանրամասների համար զանգահարեք 094 66 80 70

Սիրելի ռադիոլսողներ, այս ակտիվության, այս ծեցկրտուկների, հրմշտոցների, քարոզարշավների, խցանումների, շատ ու շատ երևույթների մեջ մենք երբեմն կլանվում ենք հենց այդ երևույթների կողմից, ինչ որտեղ պատկերացնում եք, եթե մենք տեսնենք շատ ագրեսիա, ավտոմատ այդ ագրեսիան կարող է լինել մեր մեջ, մտնել մեր մեջ, այնպես որ ինչ է ստացվում, եկեք թույլ չտանք, որ որևէ ագրեսիա, որևէ ծեցկրտուկ, որևէ հրմշտոց, որևէ խցանում, ծանրաբեռնված իրավիճակ կլանի մեզ, հակառակը, մենք ուժեղ ենք, մենք հզոր ենք, մենք անձեռնմխելի ենք, այսինքն հնարավոր չի լինի մեզ խառնել այդ ամեն ինչին, այս դրամատուրգությամբ ապրելու դեպքում, իհարկե մենք չենք ագրեսիվանա և մեր սիրտը կմնա նույնը, հոգին նույնը, այ մարմինը կարող ենք փոփոխել, եթե իհարկե ցանկություն կա, ավելորդ կիլոգրամ կամ չգիտեմ նիհարել, գիրանալ, ես ամեն ինչը կարող ենք փոփոխել, բայց ամենակարևորը հոգի, միտք, սիրտ, ներդաշնակությունն է, որը եկեք ոչ մի պարագայում թույլ չտանք, որ որևէ դեպք խախտի։ Լսում ենք Ռադիո Ավրորան կամ Ռադիո Ավրորան ձեզ հետ է։

0: Говост.
1: Нор херустацуйц, TCL, Домус.
2: Ամառային զեղ չէր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 06042026։
4: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնեցի՞ր։
5: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
4: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
5: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
4: Արամ ջան, պարզապես այցելիր skyline.gtk.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
5: Հիանալի է, իսկ բնակարան ի դիրքը կարող եմ տեսնել։
4: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
5: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
4: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
1: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808։
0: Գովաստ ռադիո Ամորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ վթարի մասին տեղեկություն Բաղրամյանից դեպի Օրբելի թունել, հենց Օրբելին թունել մտնելիս ունենք 4 մեքենայի մասնակցությամբ վթար, բնականաբար պատկերացնում ենք, որ Բաղրամյանը հենց դրա համար է այդպես գերծանր, նշեմ, Պարեկային ծառայության աշխատակիցները տեղում են, այսինքն հույս կա, որ շուտով հետևանքները կվերանան, իսկ կես րոպեից մեր լուրերի հաջորդ թողարկումն է։

0: Jama tasnayotne. Jamana kakits is palakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner exterieritz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Վաղը կառավարությունը կընդունի աջակցության ծրագիր, որով կսուբսիդավորվի ջերմատնային ապրանքի լոլիկ, պղպեկ, ելակ և ծաղիկ արտահանում, այս մասին Facebook-յան էջում գրել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Ինչպես նաև կվերադարձնենք Եվրամիություն արտահանվող թարմ պտուղ բանջարեղենի և ծաղիկի մաքսա տուրքը։ Մրգի արտահանման սուբսիդավորումը կներկայացվի հաջորդիվ։ Մանրամասները վաղը կառավարության նիստում ասված է նախարարի հաղորդագրությունում։ Հիշեցնենք, նախորդին Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնալով Ռուսաստանի կողմից հայկական գյուղմթերքի ներմուծման արգելքի վերաբերյալ քաղաքացիների մտահոգություններին հայտարարել էր. «Պղպեղին մենք տեր կկանգնենք, դուք տեր կանգնեք խաղաղությանը»։ Իսկ ահա Ռոսկաչեստվոն նախկինում թերություններ էր հայտնաբերել Հայաստանից ներգրվող ապրանքների տարբեր կատեգորիաներում, բայց հիմնականում արտադրողները դրանք օպերատիվ կերպով շտկել էին։ Այս մասին հայտնել էր 10-ին կազմակերպության ղեկավար Մաքսիմ Պրատասովը։ Հիշեցնենք, Ռոսսելխոզնաձորը ժամանակավոր սահմանափակումներ է մցրել Հայաստանից Ռուսաստան թարմ լոլիկի, վարունգի, պղպեղի, կանաչ, մշակաբույսերի և ելակի ներկրման համար։ Արդեն հունիսի 2-ից նույնպիսի սահմանափակումներ մցվեցին Կերասի, Ծիրանի, Դեղցի, Սալորի, Նեկտարին և Խաղողի մատակարարումների վրա։ Եվ այսօրվանից էլ սահմանափակվել է Հայաստանից սերմացուի, սմբուկի, կարտոֆիլի և չրերի ներգրումը։ Արտիկում տեղի ունեցած դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Այս մասին Avrora News-ին հայտնեցին քնչական կոմիտեից։ Վարույթը նախաձեռնվել է քրեական օրենսգրքի 171-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետով, այն է մի խումբ անձանց կողմից առողջությանը թեթև վնաս պատճառել է, Avrora News-ին ասաց քնչական կոմիտեի խոսնակ Կիմա Ավդալյանը։ Նշենք, որ այս պահին դեռևս ձերբակալվածներ չկան։ Հիշեցնենք, Արտիկում 3 ԿՊ աջակիցները ծեծի են ենթարկել Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչ Հակոբ Հարությունյանին, տեսանյութն էլ օգտատերերը տարածել էին սոցցանցերում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից են տեղեկացնում, որ ընտրողի համար անձը հաստատող փաստաթուղթ են համարվում նույնականացման քարտը, կենսաչափական անձնագիրը, ոչ կենսաչափական անձնագիրը, անձնագրին կամ նույնականացման քարտին փոխարինող ժամանակավոր փաստաթուղթը։ Տրված լիազոր մարմնի կողմից քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող ընտրողի անձը հաստատող փաստաթուղթը, իսկ զինծառայողների համար զինվորական վկայականը կամ զինվորական գրքույկը, եթե գրանցվում են, քվյարկում են զորամասի կազմված ընտրողների ցուցակում։ Ռազմական արդյունաբերությունը այսօր շուրջ 70 միլիարդի հասնող շրջանառություն է ձևավորել տնտեսության ներսում և այն արդեն դուրս է գալիս Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից։ Ռազմ արդյունաբերությունը կամ պաշտպանական արդյունաբերական պրոդուկտները կարևոր արտահանելի ճյուղ են դառնում մեր տնտեսության համար և արդեն դառնում են, ասել է Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը հայկական զենքերի արտադրության ցուցադրության ընթացքում, հավելելով, որ գործընթացները շարունակվում են, ռազմ արդյունաբերական ոլորտը իրապես օրեցօր կայանում է, դառնալով տնտեսության կարևոր մի նոր ուժ։ Նախարարը ընդգծել է, սա երկար ճանապարհի միայն սկիզբն է, առաջին Եռամիա ծրագրի շրջանակում պետությունը պատվերների միջոցով ոլորտում ներդրել է 172 միլիարդ դրամ։ ՀԱՊԿ-ի հետ համագործակցությունը սառեցվել է, իսկ համատեղ զորավարժությունների քանակը կրճատվել, հայտարարել է պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը Սպուտնիկ Արմենիային տված մեկնաբանության մեջ, պատասխանելով Հանրապետությանը նոր հնարավոր սպառնալիքների հայտ գալու մասին հարցին։ Այս ճգնաժամը ժամանակավոր է, այդուամենայնիվ ընթացիկ փոփոխությունները ազդում են զինված ուժերի մարտական պատրաստվածության վրա, բայց ես որևէ փոփոխություն չեմ տեսնում Հանրապետության անվտանգության համակարգում, ասել է Տոնոյանը, առադառնալով Երևան-Մոսկվա հարաբերություններին։ Առաջիկա խորհրդանական ընտրությունների նախաշեմին Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայիլ Սահակաշվիլին է ուղերձղել Հայաստանի քաղաքացիներին։ Սահակաշվիլի խոսքով վերջին տարիներին տարածաշրջանում պատկերը փոխվել է Թբիլիսիում դիկտատուրայի աղետալի հաստատման պատճառով, մինչդեռ Հայաստանը վերածվել է մի վայրի, որտեղ շատ վրացիներ նախանձով են նայում։ Դուք հասնում եք մի բանի, ինչը մեզ նույնպես կցանկանայինք տեսնել Վրաստանում։ Դուք ազատվում եք ռուսական լծից, մենք ականատես ենք լինում Հայաստանի, Եվրոպայի և Ամերիկայի միջև արագ մերձեցմանը, ընդգծել է Վրաստանի նախկին նախագահը։ Սահակաշվիլին հավելել է, որ Հայաստան այսօր դարձել է այն, ինչ նախկինում Վրաստանն էր, ժողովրդավարության փարոս եւ այժմ բազմաթիվ վրացիներ կանոնավոր կերպով գալիս են Երևան ազատության թարմոջ շնչելու։ Անդրադառնալով ընտրությունների նշանակությանը Սահակաշվիլին շեշտել է, որ հայաստանցիները պետք է ընտրություն կատարեն ոչ միայն անհատների միջև, այլև հայեցակարգային առումով։ Դուք ընտրում եք ոչ միայն Փաշինյանի եւ Կարապետյանի, հայկական Իվանիշվիլի կամ մեկ ուրիշի միջև, այլև անցյալի եւ ապագայի ստերկության եւ ազատության, դժվարության եւ բարգավաճման, պատերազմի կամ խաղաղության միջև, ընդգծել է Միխայիլ Սահակաշվիլին։ Հայաստանը պետք է փրկեն նրա քաղաքացիները, ովքեր ընտրություններում կարող են ընտրություն կատարել հոգուտ իրենց երկրի, հաշվի առնելով ազգային շահերը, այս հայտարարությունն էլ արել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Հայաստանի քաղաքացիները այժմ ունեն բոլոր հնարավորությունները ընտրություն կատարելու հոգուտ սեփական երկրի, հաշվի առնելով ազգային շահերը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը երբեք չի գործել ընդդեմ հայ ժողովրդի, ամեն կերպ աջակցել է, օգնել, իսկ երբեմն էլ ուղակի փրկել, բայց խոսքը Հայաստանի քաղաքացիներին է հավելել է դիվանագետը։ ԱՄՆ-ն Հայաստանի հետ չի վարվում այնպես, ինչպես կվարվեր իրավահավասար գործընկերոջ հետ։ Մայիսի վերջին Հայաստանն ու ԱՄՆ-ն ստորագրել են փաստաթղթերի փաթեթ, այդ թվում երկրների միջև համապարփակ ռազմավարական գործընկերության կանոնադրությունը։ Զախարովան նշել է, որ ստորագրված փաստաթղթերից և ոչ մեկը միջազգային պայմանագիր չէ և հետևաբար կողմերի համար որևէ կոնկրետ պարտավորություն չի ստեղծում։ Նա մատնանշել է այն փաստը, որ ԱՄՆ-ն ու Հայաստանը նախկինում ևս ստորագրել էին ռազմավարական գործընկերության մասին փաստաթղթեր, սակայն ամերիկացիների նախորդ խոստումները այդպես էլ կյանքի չեն կոչվել։ Ինչ-որ պահի հավանաբար ես կհանդիպեմ Իրանի Այաթոլայի հետ, այս մասին New York Post-ի հետ հարցազրույցում ասել է ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը և հայտարարել, որ կցանկանան հանդիպել Իրանի գերագույն առաջնորդի հետ։ Այդուամենայնիվ նա նշել է, որ դեռևս անձամբ չի ճանաչում Խամենեին։ Թրամփը նաև ընդգծել է, որ մոչթաբա Խամենեին ներգրաված է բանակցային գործընթացում։ Ըստ Թրամփի, Իրանի հետ բանակցությունները արագ են ընթանում։ Նա նշել է, որ Իրանի կողմից իր միջուկային զենքի ծրագրի հրաժարվելը մնում է հիմնական հարցը։ Թարմ վրահոսով կհանդիպենք ժամը 18-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկիս ուսինց, Ինոտեք, A90.

0: Դեռ որքան ժամանակ է քննարկվում է Ռուսաստանի սահմանափակումը, շատ ու շատ մրգերի ընդհանրապես Հայաստանից այնտեղ գնացող մրգերի բանջարեղենների հետ կապված եւ նոր էլ լսեցինք սուբսիդավորման մասին, որ կլինեն շատ ու շատ այդպես տարբերակներ սուբսիդավորելու այն մարդկանց արտադրանքը, ում համար սա խնդիր է առաջացրել, Գևորգ Պապոյանն է խոսել, մասնավորապես կվերադարձնենք ԵՄ արտահանվող թարմ պտուղ բանջարեղենի ու ծաղիկի մաքսատուրքը, այսպիսի հայտարարություն եւս ունենք սիրելի ռադիո լսողներ, ու այս ֆոնին մենք ավտոմատ են, որ ասում է ուտելուց խոսում ես կամ ուտելիքից խոսում ես, ախորժակ է բացվում, եւ ես հիշեցի իմ բոլոր այն սիրելի մրգերը, բանջարեղենները. Հայկո, ողջույն, ինչ ես, դու ինչ ես սիրում?
1: Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, ողջույն սիրելի Էլինե. Ես մրգերը որպես այդպես ինտենս շատ չեմ սիրում,
0: հա,
1: ես ենք ապրեզնի երեխեքից եմ եղել, որ ուտելը շատ մեծ խնդիր է եղել, դրա համար այդպես հատուկ ընտրություն չեմ կարող անել, իսկ դու?
0: Ոյ, ես հատապտուղների սիրահար եմ, շատ հեշտ պատասխան ունի, հեշտ է, կտրել պետք չէ, դնում ես, լվանում ես, դնում ես դիմացդ, ուտում ես, շատ անկեղծ եմ ասում, դրա համար հատապտուղներ եմ սիրում, ինչքան հեշտ, այդքան լավ, կիվի էլ եմ շատ սիրում, բայց միայն որ պետք է այսպես, չնայած կիվին ոնց որ թե մերը չի, չէ, ճիշտ եմ, չէ, ահա, դրա համար չասեցի, բայց ամեն դեպքում միայն որ պիտի մաքրես, կտրես եւ այլն, ասում եմ լավ, ավելի լավ ես ուտեմ մեր ելակը, մեր ազնվամորին, մեր մոշը, այդպես ավելի հիասքանչ կստացվի։
1: Լսի, ես հասկացա, ես հիշեցի, որ ես սիրում եմ այն ու ամենայնի մի միրգ, բալ, շատ եմ սիրում, այն որ ասում են եզան աչք, այ, ուշքս գնում է այդ տեսակի համար,
0: ահա,
1: ապշում եմ ինչքան կարելի ուտել, բայց մշտապես ուտում եմ, եւ իհարկե շատ սենց հետո մի քիչ վատ է զգում շատ ուտելուց, բայց դե ոչինչ,
0: մեկ էլ ասեմ
1: ստանում,
0: հա, մեկ էլ բանջարեղեններից ես չնայած ասում են կարտոֆիլի հատկությունները այդքան էլ լավ, այդքան էլ շատ չեն լավ իմաստով, չնայած էլի ունի կարտոֆիլը լավ հատկություն, բայց մեկ էլ շատ սիրում եմ սմբուկ, ու սիրում եմ վնասակար տարբերակով իր տապակած վիճակը,
1: այո,
0: ամենահամով բանը, ոնց կարող ես չսիրել տապակած սմբուկ, ես ուղղակի ապշում եմ, զարմանում եմ, չեմ պատկերացնում։
1: Ահա, չէ, իրոք ես ժամանակին ընդհանրապես չէի օգտագործում, մինչ այն պահը, այն որ ասացի, լավ, դե մի հատ գոնե տապակած տարբերակը փորձեմ, ու սերը ծնվեց այդ ակնթարթում։
0: Այո, սերը միշտ տապակելուց է ծնվում, Հայկո։
1: Այ, ինչ կա ժամանակ, մենք իրար հետ պերես մենք չենք արել,
0: չգիտեմ,
1: մի տեսակ սենց ծիծաղալու և ուրախանալու առիթներ ոնց որ վերջին շրջանում քիչ էր եղել, այնպես որ վաղը նույն տեղում
0: նույն ժամին
1: հավաքվում ենք,
0: այո, սիրելի ռադիո լսողներ, այսպես է, տեսնում եք, վատ բան է մեզ համար, իհարկե, դե ամեն դեպքում տնտեսությանը հարված է, ուզենք չուզենք, թող որ այդ հարվածի հետևանքները շուտ կարգավորվեն, բուժվեն, բայց անգամ վատ բաների մեջ լավ բաները հիշում ենք, այ սմբուկ շատ կառնենք, շատ կտապակենք, կամ բալը շատ կառնենք, կամ հատապտուղները ընդհանրապես միշտ կարելի է ուտել, միշտ կերեք հատապտուղներ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, ես գնացի, չգիտեմ սովածացաք թե ոչ, եթե այո կներեք, բայց մի խոսքով ես գնացի ձեզ թողնելով էլի շատ համով մարդու հետ, Հայկոյի հետ,
1: վստահաբար,
0: այո, վստահաբար շատ համով եթեր է ձեզ սպասում։

0: DJ don't. Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: if you fucking with me. Ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, մենք միասին կրկին հանդիպում ենք 100.7 FM հաճախականության ներքո, որն էլ բոլորիս համար շատ հայտնի Ավրորայի հաճախականությունն է։ Ողջույն ավրորացիներ, ողջույն ներս եմ մղու ուղում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր միգուցե ինձպես նոր են միանում Ավրորային, բայց համոզված եմ, կան նաև շատ ու շատ մարդիկ, ովքեր առավոտվանից Ավրորայի հետ նույն հաճախականության վրա են, միասին շարունակելու ենք ընթացքը մինչ ուշ երեկո, բնականաբար ունենալու ենք երեկոյան քննարկումներ, անկախ նրանից, որ ձայնս մի փոքր սենց հարբուխոտ է, բայց համոզված եմ, միասին կկառուցենք շատ գեղեցիկ եթեր, շատ հետաքրքիր եթեր, եւ իհարկե տեղեկություններով էլ կփոխանակվենք։ 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով կարող եք զանգահարել մեզ, կամ կարող եք նաեւ հաղորդագրություններ ուղարկել մեզ Viber WhatsApp հավելվածներով 091-76-10-07։
1: Включи Аврору.
2: Аврора.

Ողջույն, ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, այո, ձեզնից մեկը հասցրեց այս ընթացքում գրել անգամ, որ հենց այս րոպեին ուզում եմ ձեզ ողջունել, քանզի դուք օրվա մշտական ուղեկիցն եք մեր։ Շնորհակալ եմ շատ, շնորհակալ եմ, որ միասին ենք անցնում օրը սիրելի ռադիոլսող և սիրելի ռադիոլսողների հազարավոր բանակ, ես շատ ուրախ եմ, որ մենք միասին ենք, որ մենք կապի մեջ ենք, իհարկե նաև կապի մեջ լինելուց բացի մենք նաև իրար տեղեկություններ ենք փոխանցում, շատ ուրախ եմ և շնորհակալ եմ, որ այդ տեղեկությունները մեզ համար նաև ապահովում եք հենց դուք, այդ իսկ պատճառով հենց հիմա իմ խոսքը կշարունակեմ նաև հենց ձեր փոխանցած տեղեկությամբ։ Ուրեմն մեր ռադիոլսողներից մեկը նշում է, որ ազատության բարձրացողը դեպի Բաբայան Խաչմերուկ գերծանր է, սա ֆիքսում ենք, բայց սա միակ ուղությունը չէ, որտեղ որ կան մեքենաների կուտակումներ, մասնավորապես կան կուտակում Աճարյան բարձրացողում կամրջից հետո արդեն իսկ Միասնիկյանից երբ բարձրանում ենք, ու այդ ծանրաբեռնվածությունը պահպանվում է մինչև Մարշալ Բաբաջանյան Խաչմերուկային հատված, Բաղրամյանը գեր ծանրաբեռնված է երկ կողմանի, այո, բավականին ժամանակ կկորցնեք այս հատվածով երթևեկելիս, նկատի ունեցեք, թե բարձրացողը, թե իջնողը պատված է մեքենաներով։ Նույն պատկերն էլ ունենք Մաշտոցի պողոտայում իջնող ուղությամբ, եւ իհարկե այս ժամին, այս րոպեներին չի կարող այլ պատկեր լինել, քան խցանվածությունը Խանջյան փողոցում։ Այստեղ էլ թե բարձրացող, թե իջնող ուղությունները նույնպես ծանրաբեռնված են։ Իհարկե, եթե Խանջյանը նշում ենք, հետագայում նաև պետք է նշենք, որ Ագաթան Գեղոսն էլ է ծանրաբեռնված, Արշակունյացն էլ դեպի Կրկեսի Խաչմերուկային հատված, Գրիգոր Լուսավորիչը երկ կողմանի, Տիգրան Մեծը, Տիգրան Մեծն էլ պայթում է, կարելի ասել, մեքենաների առատությամբ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մի քիչ կուտակումներ նկատում եմ Նարդոսի հատվածում, Չարենցում իջնող ուղությամբ, հատկապես Արշակունյացը իջնող ուղությամբ դեպի Հայրենիքի Խաչմերուկ, նաև Բագրատունյաց փողոցի այն հատվածը, որ ընկնում է Արտաշեսյանի և երրորդ մասի Կալցևոյի միջև, այստեղ էլ երկ կողմանի ծանրաբեռնվածությունը սենց հաստատում պահպանվում է։ Իհարկե, Իսակովը ձեռքը բարձրացրել է, ասում է, իմ մասին էլ ասա Հայկ ջան, ասում եմ, որ Իսակովն էլ բարձրացող ուղությամբ նույնպես գեր ծանրաբեռնված է, հատկապես մինչ Դեսպանատան Խաչմերուկային հատված, իսկ դրանից հետո մի քիչ տարածությունը մեծանում է մեքենաների միջև, բայց այնպես չի, որ լիարժեք անցանելիություն ունենք։ Շիրակ Արտեշիսյան, Շիրակ Արարատյան Խաչմերուկային հատվածների միջև ընկած Շիրակ փողոցի այս հատվածը նույնպես երկ կողմանի գեր ծանրաբեռնված է։ Եթե ես ինչ-որ մի բան բաց թողեցի, իսկ ես անշուշտ ինչ-որ մի բան բաց թողեցի, որովհետև սերվիզի Կալցևոյին մոտենալն էլ 3 թևերից խնդրահարույց է,

բացառությամբ մազմանյան փողոցի երեք կողմերից մյուս, այո, դժվարությամբ եք երթևեկելու։ Այ հիմա, եթե ես ինչ-որ մի բան բաց թողեցի, կարող եք հավելել գրելով հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07 կամ պարզապես զանգահարեք մեզ 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով։ Անսահման հաջողություն եմ մաղթում ձեզ այսօր ողջ օրվա ընթացքում և թող այն աշխատանքային ժամերը, որոնք ձեր առջևում դեռևս կան, լինեն շատ արդյունավետ, իսկ եթե դուք արդեն հանգստի տրամադրության մեջ եք գտնվում, ուրեմն թող որ ձեր հանգիստը լինի լիարժեք։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, ձեզ համար այս րոպեներից սկսած կաշխատեմ ես, Հայկս։

0: Aí espes, aí bili riki in man, yes ozumem anknel siro girke yev iharke vaelel kyanke. Sireli, radio lesogner. Inchne mes khangarum arhasarak vaelel ayn amene inch menk unenk. Vaelenk, vaelenk yev gnahatenk en akntartnere, vor yurakanchurs anskatsnum enk yurakanchur martu het anskatsrats mer ropen zhamanak gnahatenk yev iharke yerakhtapart linenk et amen inchi amar avroran el yerakhtapart e vor mez meshtapes apahovumek teregutyunnerov inchpes orinak athenk e ichnog ogutyamb ger tsanrabernvats e komitasen nuypes ais ropenerin tsanrabernvel e yev iharke komitasov te vor ayl pogotsov el yertevekek meshtapes imatsek avroran zes het e
1: veranorokum domus Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։ Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտուն ես Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է Skyline-ում հիպոթեքային վարկավորման բնակարան գնել է հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել Իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով ընդամենը մեկ այցով Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
3: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
4: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, շարժվում ենք առաջ, գնում ենք թե դեպի լրահոսի ուղղությամբ, թե երթևեկելի հատվածների ուղղությամբ, բնականաբար համզված եմ ձեզնից շատերը արդեն են, որ ասում եք, էլ չեմ դիմանում, երբ գալու ես ընտրությունները, անցնի հանգիստ, թե լրահոսին անդրադառնալիս մի քիչ այլ բնույթի տեղեկություններ տեսնենք, թե առհասարակ մեր առօրյան մի քիչ ավելի հետաքրքիր լուրերով լցված լինի, բայց մինչ այդ ակնթարթը կգա մեր կյանք, մենք դեռևս գտնվում ենք այդ իրավիճակում, որ անդադար լրահոսում հայտնվում են տարբեր տեսակի մեկը մյուսին մեղադրանքներ, մեկը մյուսի հանդեպ, այսպես ասած, ինչ-որ քայլեր, Եվ ահա, կարծում եմ այս բովանդակության մեջ նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանը Facebook-յան իր էջում հայտարարել է. Ռուսաստանից ընտրակաշարքով Հայաստան ժամանած բոլոր անձինք կներգրավեն 25-օրյա վարժական հավաքներին, ասել է նա. Չախոյանը հավելել է, որ բոլոր նրանք, ովքեր կփորձեն խուսափել վարժական հավաքներից, կենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մենք էլ գնում ենք նաև զուգահեռ դեպի այն տեղեկությունները, որ փոխանցում եք մեզ, իսկ դուք փոխանցում եք, որ Կոմիտասը իջնողում չհասած Փափազյան Խաչմերուկ վթարա եղել երկու մեքենայի մասնակցությամբ։ Շնորհակալ եմ շատ այս տեղեկության համար, եւս սիրելի ռադիոլսողներ, եւ իհարկե թող որ սա այսօրվա ու առհասարակ լինի վերջին վթարը, որի մասին մենք կխոսենք, եւ այն, որ ասում են, ինչ լինում է երկաթին թող լինի, թող նույնիսկ երկաթին ոչինչ չլինի, թող մեր կյանքում ամեն ինչ սահուն ընթանա, եւ հանգիստ առանց մտածմունքների մեր կյանքը վայելենք։ Օ բար անգամ այսպես ասած լիարժեք չարտաբերեցի եւ զուգահեռ լուսանկար ստացանք, մեքենան հայտնվել է հետիոտների համար նախատեսված հատվածում։ Ես հիմա կճշտեմ, սա որ հատվածում է, սիրելի ռադիո լսողներ, հա, Վանաձորում է դեպքը տեղի ունեցել, ահա, Վանաձորից է այս լուսանկարը, շնորհակալ եմ, այ տեսնում եք, այնպես չի, որ խնդիրներ եւ վթարներ լինում են միայն մայրաքաղաք Երևանում, մենք անդրադառնում ենք բոլոր հատվածներին Հայաստանի Հանրապետության եւ ոչ միայն։ Դրա համար մշտապես առաջարկում եմ պահպանել 100.7 FM հաճախականությունը, եւ իհարկե շնորհակալ եմ, որ հենց այդպես էլ անում եք։

Zwischen uns nur Stille. Այո, այսպես անվանում ունի այս կատարումը, գերմաներեն լեզվից թարգմանեցինք, հենց հիմա, այսինքն ոչ թե թարգմանեցինք, այլ հենց հիմա կթարգմանեմ ձեզ համար, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ այն կոչվում է Միայն լռություն մեր միջև, թող որ լռությունը միշտ, եթե կա, առհասարակ մեր միջև լինի պատճառաբանված եւ հիմնավորված, իսկ եթե ոչ, բնականաբար շփվենք, զրուցենք, իրար օգնենք, որպեսզի որոշակի խնդիրների հարցում նույնպես ավելի հեշտությամբ հաղթահարենք այդ դժվարությունները, սիրելի ռադիոլսողներ, այո, համոզված եմ ձեզնից շատերը բախվում են մի այսպիսի խնդրի, որ վերանորոգում խնդիրներ, այս ինչը որտեղից գնեմ, այն ինչը որտեղից կարող եմ գտնել, այո, այսպիսի հարցերը համոզված եմ շատ հաճախ մեզ մոտ առաջանում է, եթե մենք գտնվում ենք վերանորոգման փուլում, բայց ես այդ առումով բերել եմ մի կարևոր եւ օգտակար տեղեկություն ձեզ համար. Լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութների սրահի ցանցի կողմից 7+7+7% հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուներին նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա. Էքստերիերում գործում է մինչեւ 12% ապառիկ. Լոգասենյակի հավաքածուներ Լոգասենյակի հավաքածուների մասին բոլոր մանրամասները, տեսականին եւ լուսանկարները exterior.am կայքում են եւ իհարկե հարցերի դեպքում զանգահարեք exterior-ի կարճամարին 88 68 լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները exterior-ից

0: Լինում են, լինում են այնպիսի դրվագներ, երբ չգիտես ինչ անես, խուճապահար ես լինում, հատկապես եթե դու գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչ ես եւ մեքենայի ջրերը երացել են եւ դու գտնվում ես Կևյան փողոցի 3-րդ երթևեկելի շարքում։ Նկատի ունեցեք այսպիսի իրավիճակ ունենք Կևյան փողոցում այս րոպեներին։
1: Գովաստ 29 Ընտրիր քո սրտինը Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո Ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն
2: 7+7+7% Հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ Մանրամասների համար 88-68 Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից
1: 29. Շահավետ է գինը Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո Ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն
3: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս Պարզապես մուտք գործիր Amio Mobile հավելված Ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ Եվ գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15,000,000 ՀՀ դրամ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21% Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25% Մանրամասների համար Amio Bank KTM 010-59-20-20 Amio Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07

Դե ինչ սիրելի ռադիոլսողներ, շարժվում ենք առաջ, ամուսված եմ հիմա այս րոպեներին, ինչ որ մեկը ուղեկցում է իր սիրելի անձնավորությանը տուն, կամ մի գուցե միասին դուրս են եկել զբոսնելու, ես էլ ձեզ ուզում եմ ուղեկցել դեպի լուրերի աշխարհ և անդրադառնանք լուրեր մեկ թողով բաժնին. Ուրեմն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նախատեսում է սուբսիդավորել ջերմատնային ապրանքների արտահանումը և վերադարձնել ԵՄ շուկա արտահանվող մթերքների մաքսատուրքը, մինչդեռ Ռուսաստանը ժամանակավոր սահմանափակումներ է մտցրել հայկական գյուղմթերքի ներկրման համար։ Արտիկում ընդդիմադիր գործչին ցեցի ենթարկելու դեպքով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել առողջությանը թեթև վնաս պատճառելու հոդվածով։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է առաջիկա ընտրություններին քվեարկելու համար անհրաժեշտ անձը հաստատող փաստաթղթերի պաշտոնական ցանկը։ Իսկ ահա Հայաստանի ռազմական արդյունաբերությունը ներքին տնտեսությունում գրանցել է շուրջ 70 միլիարդ դրամի շրջանառություն և դառնում է արտահանելի ճյուղ, թեև ՀԱՊԿ-ի հետ սառեցված հարաբերություններն ազդում են զորքերի մարտական պատրաստվածության վրա։ Միջազգային հարթակում ակտիվ քննարկվում են Հայաստանի ընտրություններն ու արտաքին քաղաքական վեկտորը։ Ինչի վերաբերյալ հայտարարություններ են արել թե Վրաստանի նախկին նախագահը և թե ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչը, դե իհարկե ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է Իրանի գերագույն առաջնորդի հետ հնարավոր հանդիպման մասին, նշելով, որ միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցություններն արագ են ընթանում։ Դե այդ արագությունը հուսանք հնարավորինս արագ արդեն իսկ արտացոլումը կստանա պաշտոնական համաձայնագրերի տեսքով Իրանի և ԱՄՆ-ի միջև, և գոնե հանգիստ կլինենք, որ այլևս մեր հարևան պետության գլխին, այսպես ասած, ռումբեր չեն թափվի։ Իսկ մենք շարժվում ենք առաջ, քանզի քիչ անց մեր գլխին թափվելու է լրահոսը։ Այո, լուրերի թողարկումը ընդամենը 3 րոպեից կլինի, և առաջարկում եմ պահպանենք 100.7 հաճախականությունը ու շարժվենք դեպի նոր ժամ

0: Pijama ta smutne. Gjeruzman husali lucum între lujama nakne. Unical gazi katsanesh eksterieric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ավարտվել է ազգային ժողովի ընտրությունների քվեարթերթիկների տպագրությունը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն է հայտնում, որ ընդհանուր առմամբ տպագրվել է 47,310,768 քվեաթերթիկ բոլոր մասնակից կուսակցությունների և դաշինքների համար։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Սեդա Ղուկասյանի փոխանցմամբ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժի համար տպագրվել է 2,628,376 քվեաթերթիկ։ Այս քանակը հաշվարկվել է հիմք ընդունելով ընտրողների ընդհանուր թիվը, ոստիկանության տվյալներով 2,505,102, որին ավելացվել է միջև 5% պահուստային քանակ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընդգծում է, որ քվեարկության գաղտնիությունը ոչ միայն իրավունք է, այլև պարտականություն։ Ընտրողը իրավունք չունի խցիկից դուրս գալուց հետո բացահայտել, թե որ ուժի օգտին է քվեարկել։ Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում բավարար փաստական տվյալներ են ստացվել ռուսաստանաբնակ բլոգեր ՄԲ-ի կողմից, ըստ մամուլի հրապարակումների Միքայել Բադալյանն է, ավելի հայտնի Միկա Բադալյան։ Հայաստանի ազգային ժողովի հերթական ընտրությանը մասնակցելու պայմանով Ռուսաստանի Դաշնությունում բնակվող Հայաստանի Հանրապետության հարյուրավոր քաղաքացիների ծառայություն և այլ առավելություն խոստանալու տեսքով ընտրակաշարք տալու դեպքերի մասին, որոնց արդիվ Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ձեռնարկվում են օրենքով նախատեսված բոլոր միջոցառումները արտերկրում բնակվող և ենթադրյալ ընտրակաշարք ստացած քաղաքացիների ինքնությունները պարզելու և նրանց նկատմամբ օրենքով սահմանված պատասխանատվության միջոցներ կիրառելու ուղղությամբ։ Կոմիտեն հաղորդում է ընտրակաշարք ստացած կամ դրա առաջարկի վերաբերյալ տեղեկություններ ունեցող քաղաքացիներին համագործակցել նախաքննական մարմնի հետ, ներկայացնելով իրենց հայտնի տվյալները և հանգամանքները, ինչպես նաև զերծ մնալ ընտրակաշարքի ընտրողների կամ արտահայտության վրա ազդելու կամ ընտրական այլ իրավախախտումների հետ կապված որևէ գործողություն կատարելուց։ Ռուսաստանը հույս ունի, որ Հայաստանի ընտրությունը կլինի պատմականորեն ճիշտ և բարենպաստ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների համար, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռեպկովը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ էլ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան էր հայտնել, որ Հայաստանը պետք է փրկեն նրա քաղաքացիները, որոնք ընտրություններում պետք է ընտրություն կատարեն հոգուտ իրենց երկրի։ Հայաստանի քաղաքացիները այժմ ունեն բոլոր հնարավորությունները ընտրություն կատարելու հոգուտ սեփական երկրի, հաշվի առնելով ազգային շահերը, նշել էր դիվանագետը։ Խոսքը վերաբերում է նրան, որ դասալիքը չի կարող զոհվել։ Նյուզը մի թղթակցի է զրույցում էլ, այս մասին հայտարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, մեկնաբանելով իր այն հայտարարությունը, որը լայն հանրության կողմից ենթարկվել էր քննադատության։ Մասնավորապես հիշեցնենք, մայիսի 20-ին Վանաձորում կայացած հանրավակի ժամանակ արձակուրդում գտնվող պաշտպանության նախարարը հայտարարել էր Սամվել Կարապետյան Քոգեր դաստանում 6 չափահաս տղակա։ Ինչու նրանք չեն զոհվել, չեն վիրավորվել հանուն հայրենիքի, որ երկրի համար եք դուք պայքարում։ Այն հարցին, թե այս դեպքում որպես պաշտոնատարանց ինքը ինչու կյանքը չզոհաբերեց հանուն հայրենիքի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, Սուրեն Պապիկյանը պատասխանել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում գտնվել է այնքան, որքան անհրաժեշտ է եղել, միևնույն ժամանակ հիշեցնելով, որ այդ օրերին զբաղեցնում էր ոչ թե պաշտպանության, այլ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի պաշտոնը։ Ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերը Կրոնշտատի նավահանգստում խոցել են ռուսական բոյկի նավը, հայտնում է Ուկրաինայի զինված ուժերի անօթաչու համակարգերի ուժերի հրամանատար Ռոբերտ Բրովդին։ Նրա խոսքով նավի վրա հրդեհ է սկսվել, դատելով հրապարակված տեսանյութից արձանագրվել է առնվազն 2 հատված։ Ռիբար Ալիքն է գրում, որ բոյկին գտնվում էր պլանային վերանորոգման մեջ Կրոնշտատի ծովային գործարանի դոկում, ըստ The Insider-ի հաշվարկների, սա Բալթյան նավատորմի երրորդ նավն է, որը վնասվել է լայնամասշտաբ պատերազմի ընթացքում։ Սլովենիան քաղաքական պատճառներով արգելել է իսրայելական ինքնաթիռի վայրեջքը իր տարածքում, հայտնում է Յեդիոթ Ահրոդոթ թերթը։ Իսրայելական քաղաքացիական ինքնաթիռը, որ ուղևորվում էր Սլովենիայի մայրաքաղաք Լյուբլյանա, ստիպված է եղել փոխել երթուղին ու վայրեջք կատարել Զագրեբում, այն բանից հետո, երբ Սլովենիայի իշխանությունները մերժել են վայրեջքի թույլտվությունը։ Թուրքիան ու Սաուդյան Արաբիան էլ քննարկում են Սիրիայի տարածքով երկաթուղային միջանցքի գործարկումը, ասել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը։ Մենք Սաուդյան Արաբիայի հետ քննարկումներ ենք սկսել Թուրքիայից Սիրիա, իսկ Սիրիայից Հորդանան, Սաուդյան Արաբիա եւ Պարսից ծոցի մնացած երկրներ երկաթուղային երթուղու վերականգնման շուրջ մենք հսկայական դասեր ենք քաղել, ասել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ մեկնաբանել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ իր հեռախոսազրույցի մասին Էքսոս պարբերականի հրապարակումը։ Թրամփը հաստատել է, որ Իսրայելի եւ Հզբոլահի հակամարտության շուրջ հեռախոսազրույցի ժամանակ Նեթանյահուին անվանել է «խելագարի մեկը»։ «Այո, ասացի, ես նյարդայնանում եմ», նշել է Թրամփը։ Ամերիկացի առաջնորդը ընդգծել է Նեթանյահուն մշտապես մարտական գործողություններ է վարում Լիբանանի հետ եւ դա իր մոտ որոշակի անհանգստություն է առաջացնում, ինչ որ պահի ես ասացի, որ մենք կդադարեցնենք, դա նշել է Թրամփը։ Միևնույն ժամանակ Թրամփը ընդգծել է, որ հարգում է Իսրայելի առաջնորդին եւ շատ լավ համագործակցում նրա հետ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 19-ին։
0: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։

Դե ինչ սիրելի ռադիոլսողներ, շարժվում ենք առաջ, ողջունում են բոլոր նրանց, ովքեր միգուցե իրենց աշխատավայրը հենց նոր լքեցին, նստեցին իրենց մեքենան, շարժի գցեցին և միացրեցին 100.7 FM հաճախականությունը. Շնորհակալ եմ, որ այդ ամենը արեցիք, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ լսում եք Ռադիո Ավրորան և իհարկե միասին շարժվում ենք առաջ, ես ուզում եմ, որպեսզի դուք հնարավորինս անխոչնդոտ երթևեկությամբ ուղևորվեք այն վայր, ուր որ նպատակադրվել եք, իսկ այդ ընթացքում նկատի կարող եք ունենալ, որ Արամ Խաչատրյան բարձրացողը գեր ծանրաբեռնված է, ահա այսպիսի տեղեկություն ենք ստացել մեր ռադիոլսողներից լուրերի թողարկման ընթացքում, ու քանի որ հասկացանք լուրերից, թե ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում և իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունում նախորդ ժամվա ընթացքում, ես էլ ուզում եմ ֆուտբոլասերների ուշադրությունը հրավիրել այն հանգամանքին, որ բնականաբար կան հավաքականներ, որ նախապատրաստվում են աշխարհի առաջնությանը, որին մնաց ընդամենը 8 օր, և 8 օրից այն կմեկնարկի, իսկ մինչ այդ ընկերական խաղեր են անցկացնում այսօր երեկոյան Երևանի ժամանակով 22:45-ին. Երեք դիմակայություն կա, որը կարծում եմ, որ այդպիսին տենց մի քիչ հետաքրքրություն է առաջացնում ամեն դեպքում, եմ որ ասում, դուք եք ընտրողը, դիտեք, թե ոչ, ես ձեզ կտեղեկացնեմ, որ այսօր հանդիպելու են Լուքսեմբուրգն ու Իտալիան, անհաջողակ Իտալիան ցավոք սրտի երրորդ անգամ անընդմեջ բաց է թողնելու աշխարհի առաջնությունը, և հիմա չգիտեմ ինչ հոգեբանական տրամադրվածությամբ են այս խաղը անցկացնելու, բայց դե միգուցե փորձարկումների ժամանակն է. Հոլանդիան, ով մասնակիցն է լինելու աշխարհի առաջնության, մրցելու է Ալժիրի հետ, իսկ ահա Լեհաստանը կհանդիպի Նիգերիայի հետ, և այս երկու հանդիպումները ևս տեղի կունենան Երևանի ժամանակով 22:45-ին. Դե ինչ, շարժվում ենք առաջ, սիրելի ռադիոլսողներ, քիչ անց կվերադառնամ և միաց սենց ամփոփ կգնանք բոլոր երթևեկելի հատվածներ, կնշեմ, թե որ հատվածները պետք չէ ընտրել, որպես երթևեկելի ձեզ համար։

0: հարցերով ըստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
4: Արձ ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
3: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
4: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենան շարունակում է մնալ

0: մերքեզ մոտ, դիմիր և ստացիր։ Cash Me KTM 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001049, դրված 0604226։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Դե ինձ սիրելի ռադիո լսողներ, գնում ենք սլանում ենք դեպի մայրաքաղաքի ճանապարհատվածներ, որպեսզի հասկանանք, որտեղ կան կուտակումներ, որտեղ չկան։ Առաջին հերթին կանդրադառնամ անշուշտ ձեր հայտնած հաղորդագրություններին եւ իհարկե տեղեկություններին։ Ուրեմն այսպես, երբ Միասնիկյանով բարձրանում ենք դեպի վեր, դեպի massivների կողմ, հասնում ենք այն վերջնամասին, որ արդեն աչ ենք թեքվելու այ այդտեղ վթար ունենք։ Երկու մեքենաների մասնակցությամբ եւ բնականաբար սա Գերծանավերնում է ողջ ուղությունը Միասնիկյան պողոտայի, անգամ այն անդրադառնում է նաև Հերացու և Խանջյանի վրա։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ահա այսպիսի տեղեկություն մեր մյուս ռադիոլսողներից, ասում եմ մեկս մյուսով էլի, նաև մեր ռադիոլսողներից մեկ

0: Տիգրան Պետրոսյանը դեպի փոքր կալցեվո գերծանը բեռնված է, Դավիթ Հաշենի կամուրջն էլ դեպի Կոմիտաս գերխցանված։
1: Ձերք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ էքստերիերից, սկսած 279,000 դրամից։

Դե ինչ առնակում ենք մեր ընթացքը սիրելիներս, քանզի այս ռոպեներին իդոք երթևեկությունը ամենա թեժ ժամային հատվածին է հասել և հիմա շատ շատերը իրենց մեքենաներով երթևեկում են տարբեր ուղություններով։ Այդ իսկ պատճառով նաև կնշեմ, որ շատ ծանրաբեռնված է Արգավանդից դեպի օդանավակայանի Խաչմերուկ տանող ուղությունը, Արգավանդի մեջտեղի հատվածներից անգամ կարելի է նշել, որ կա այո կուտակում, խնդրում եմ սա նկատի ունեցեք։ Իսակովի պողոտան բարձրացող ուղությամբ ռուսական եկեղեցու հարակից հատվածից սկսած գեր ծանրաբեռնված է դեպի հաղթանակի կամուրջ, նույն Խաչմերուկի ուղությամբ էլ նաև Աթենքն է իջնող ուղությամբ, այսինքն ծանրաբեռնված խցանումները առաջացել են Բանկի կրուգից դեպի Վեր Սեբաստիա փողոցը, դեպի Քրքորիան Խաչմերուկի կողմ, այո այստեղ էլ կան կուտակումներ Մոնթե Մելքոնյանում, ծանրաբեռնվածությունը արդեն լավ էլ սենց շոշափելի է դառնում, երբ հասնում ենք արդեն Կիևյան փողոցի և կամրջի կողմ, նաև Հալաբյանը իջնող ուղությամբ նույնպես արդեն իսկ ծանրաբեռնվել է, համոզված եմ բալետային միջոցառմանը շտապող մարդիկ շատերը այս հատվածում արդեն իսկ իրենց մեքենայի համար կայանատեղի են փնտրում, դրա համար այստեղ ծանրաբեռնվածությունը արդեն իսկ նկատելի է։ Հետագայում գնում ենք դեպի արդեն նաև Դավիթաշենի կամուրջ, այստեղ արդեն նշեցինք, որ դեպի Կոմիտաս բերողը գեր ծանրաբեռնված է, Արաբկիրում առհասարակ երթևեկությունը թե Կոմիտասում թե հարակիցներում դա կլինի Քոչարը, դա կլինի Արամ Խաչատրյանը, իրոք շատ դանդաղ տեմպ է և իհարկե պետք է համբերությամբ զինվենք։ Միասնիկյանը բարձրացող ուղությամբ, ինչպես նշեցի, արդեն վերջնամասին հասնելիս, երբ հասնում ենք արդեն, որ պետք է աջ գծով թեքվենք, բարձրանանք դեպի Գայի պողոտա, այստեղ կա երկու մեքենաների մասնակցությամբ վթար, Գայի պողոտան իջնող ուղությամբ արդեն իսկ Բադալ Մուրադյանից, Կալցևոից սկսած այստեղից Գայի պողոտան գեր ծանրաբեռնված է, Քոչինյան փողոցը նույնպես իջնող ուղությամբ է այս ռոպեներին, շատ մեքենայա շատ, հիմա նաև այլ հատվածների կանդրադառնամ, Խանջյանը երկ կողմանի թե բարձրացողը թե իջնողը կատվազահար վիճակում է գտնվում, Սարալանջի նեղայինում էլ շատ են մեքենաները, խնդրում եմ մաքսիմալ զգույշ և զգոն եղեք, Արմենակյանը նեղ փողոց է, երկ կողմանի ծանրաբեռնված է, նույնպես Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածին մոտենալը նույնպես անլուծելի խնդիր կարծես թե կթվա ձեզ, քանզի այստեղ էլ ժամով պայմանավորված նույնպես բազմաթիվ մեքենաներ են կուտակվել, Տիգրան Մեծը նույնպես այո խցանված է, Նարդոսում էլ բավականին սենց երկողմանի կուտակումներ առաջանում են արդեն իսկ, նաև Ստրեչի կողմից դեպի Հայրենիքի Խաչմերուկ տանող ուղությունը Գարեգին Նժդեհ փողոցի ակտիվ է երթևեկության առումով, բայց տեմպը որպեսի պիսին բարձր չէ, Դավիթ Բեկը նաև իջնող ուղությամբ և բարձրացող ուղությամբ, որ հասնում են Նուբարաշենի Խաչմերուկային հատված, այս երկու թևերն էլ նույնպես աչքի են ընկնում բավականին դանդաղ երթևեկությամբ, Բագրատունյացը Լճի հարակից հատվածից դեպի երրորդ մասի Կալցևո գեր ծանրաբեռնված է, նաև հակառակ ուղությամբ մինչև Արտաշեսյան Խաչմերուկային հատված հասնելը, զուգահեռ դուք ուղարկում եք մեզ հաղորդագրություններ, հենց հիմա նաև դրանց անդրադառնամ, Գայի փողոտա բարև ձեզ, երկողմանի է խցանված, այո Գայի փողոտան էլ կատվածահար վիճակում է գտնվում, շնորհակալ եմ շատ Մարիամ ջան, թե ձեզ, թե մեր մյուս վարորդներին և ռադիոլսողներին անվտանգ երթևեկություն եմ մաղթում և իհարկե պահպանում ենք 107 FM հաճախականությունը, լսում ենք ռադիո Ավրորան, սիրով, ջերմությամբ և դրական լիցքերով փոխանակվելով գնում ենք առաջ։

0: Butterfly կյանքը, որպես այդպեսին շատ երկար չէ, իսկ մենք դեռևս մի քանի վարկյան ունենք, որոնց ընթացքում ես կհասցնեմ ձեզ տեղեկացնել, որ գայի պողոտան կատված ար վիճակում է գտնվում ու պատճառնել, գիտենք, քարոզարշավ է իրականացվում գայի արձանի մոտ, եւ այստեղ բարեկները ուղեկցում են քարոզարշավ իրականացնողներին, սիրելի վարորդներ, եթե այդ հատվածում եք գտնվում, համբերություն եմ ձեզ մաղթում նաեւ Իտալիա խորենացի խաչմերուկային հատվածից դեպի վեր բարձրացողը, դեպի հրապարակի կողմ բարձրացողը, ստացանք տեղեկություններ, որ փակվել է երթևեկությունը պարեկների կողմից։ Խնդրում եմ, եթե հստակ ունեք կոնկրետ ինֆորմացիա, եւս մեկ անգամ հաստատեք այն։
1: Գովազդ. Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020։ Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Անլարն իսկավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ։
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեր կբերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապարիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Դե ինչ հարգելի ռադիո լսողներ, գնում ենք առաջ, եւ իհարկե կան երևույթներ, որ մեզ նյարդայնացնում են։ Հիմա կասեք, դե շատ այդպիսի երևույթներ կան։ Ասեմ, այդպիսի երևույթներից մեկը օրինակ թեժ երթևեկելի ժամային հատվածում հանրահավաքներն են, ու այդպիսի պատկերը ունենք ներկայումս հանրապետության հրապարակում։ Մեր ռադիո լսողը նշում է, որ հանրապետության հրապարակ մտնող բոլոր ուղությունները փակ են, նաև զուգահեռ պետք է նշեմ, ահա, մեկ վարկյան, Բաղրամյանը իջնող ուղությամբ հանրահավաքի պատճառով փակ է, սիրելի ռադիո լսողներ, շնորհակալ եմ բոլոր հաղորդագրությունների համար։ Գայի պողոտայում էլ, ինչպես արդեն հասկացանք, նաև հենց քարոզարշավի պատճառով է երկկողմանի կատվածահար վիճակ երթևեկության հատվածում։ Զինվում ենք համբերությամբ, զինվում ենք տեղեկություններով, որոնք պարբերաբար մենք հայտնում ենք ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում։ Իհարկե, այդ հաղորդագրությունները ստանում ենք ձեզնից, սիրելի մարդիկ, իսկ ձեզ ասում ենք շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ ենք, որ կիսվում եք մեզ հետ տեղեկություններով։ Հիշեցնեմ, այդ տեղեկությունները կարող եք անհրաժեշտության դեպքում փոխանցել մեզ 091-76-1007 հեռախոսահամարի ներքո գործող WhatsApp կամ Viber հավելվածների միջոցով, կամ պարզապես կարող եք զանգահարել մեզ 80-77 կարճ հեռախոսահամարով։

Let me down slowly. Բաց թող ինձ սենց հանգիստ, դանդաղ, բաց թող ինձ համոզված եմ ձեզնից շատերն եք ասում այս խոսքերը, երբ նկատում եք, որ Բաղրամյան փողոտայով ծանրաբեռնված է երթևեկությունը բարձրացող ուղղությամբ, հարց է ձեզ մոտ առաջանում, արդյոք երթևեկությունը արգելված չէ, չէ, արգելված չէ, սիրելիներս, բարձրացող ուղղությամբ հանգիստ կարող եք շարժվել, ճիշտ է, հանգիստը մի քիչ հարաբերական է հնչում, քանզի դե պատկերացնում եք ինչքան ծանր է երթևեկությունը ներկայումս մայրաքաղաքում, բայց զուգահեռ այո, Բաղրամյանը իջնող ուղությամբ այստեղ հանրահավաք է իրականացվում, ուժեղ Հայաստան կուսակցություն դաշինքն է երթով կարծես թե շարժվում Բաղրամյան փողոտայով, զուգահեռ արդեն ԳԱԻ փողոտայում էլ հասկացանք, որ այնտեղ էլ նույնպես քարոզարշավ է իրականացվում արդեն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից, և իհարկե նկատի ենք ունենում, որ բոլոր այն հատվածները, որտեղով շարժվում են թե քարոզարշավ իրականացնող մարդիկ, թե հանրահավաք իրականացնող մարդիկ, միանշանակ գեր ծանրաբեռնվածություն է առաջացնում երթևեկության համար, միասին կփորձենք հաղթահարել դրանք, ամեն դեպքում նկատի ունեցեք, որ հանրապետության հրապարակը փակ է բոլոր ուղություններից մուտքը, և իհարկե ես սենց մտքումս անցկացնում եմ այս շաբաթը ինչքան հագեցած է, ինչքան հագեցած էր և է ու դեր կլինի, թե իրադարձություններով, թե միջոցառումների պատճառով, ու հասկանում եմ, որ այն մտքերը, որ դպրոցները կավարտվեն, մի քիչ ավելի թեթև կլինի երթևեկությունը, այս շաբաթվան ընդհանրապես չէր անդրադառնում, սիրելի ռադիոլսողներ, բայց դե մենք միասին ավելի ուժեղ ենք. Ես նկատում եմ, որ զանգահարում եք մեզ 8077 հեռախոսահամարի միջոցով, շտապում եմ պատասխանել ձեր զանգին, և իհարկե շնորհակալ եմ, որ Ավրորայի հետ եք։

Եվս մեկ տեղեկություն, որը օգնության ձեռք է նաև հանդիսանում ձեզնից շատերի համար սիրելի ռադիոլսողներ, և այդ օգնության ձեռքը, ահա այսպիսի հաղորդագրություն է մեզ փոխանցում սիրելիները. Սուրեմն Գայի Պողոտան բարձրացող ուղղությամբ երթևեկությունը արգելված չէ, բայց Նելսոն Ստեփանյան խաչմերուկային հատվածից հետո Գայի Պողոտայի հատվող խաչմերուկը, որ կա, այդտեղից ներքև ընդհանրապես շարժվելու տեղ չկա, զինվում ենք համբերությամբ, և իհարկե եթե կա հնար այս օպեներին մեքենայով չտեղաշարժվելու, չանենք այդպես, չանենք, ավելի լավը մի քիչ զբոսնենք, քանի եղանակը տալիս է նաև այդ հնարավորությունը։

Alfa Farmum ամառը թեժ է։ Մինչև 30 % սեղջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alfa Farm online դեղատան է եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alfafarm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alfa Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153 05 10 2011։

0: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.glazor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Վերանորոգում, Դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Գիտեմ ձեզնից շատերը այս ռոպեներին նյարդայնացած են երթևեկության պատճառով, գիտեմ շտապում եք ինչ-որ տեղ ու չի ստացվում միգուցե ձեզ մոտ այն արագությամբ տեղաշարժվել, որով որ ցանկանում եք, գիտեմ ձեզնից շատերը մտածում են, վայ, ներվերս քայքայվում, ախր նյարդերը ամենաթանկ բաներից մեկնա, որը իմիջայլոց չի վերականգնվում նյարդային բջիջները, ու դրա համար պետք է հնարավորինս խուսափենք նյարդայինանալուց, այն որ ասում շատ հաճախ նաև հասկանանք, որ դե հիմա էս է, ինչ հարած, չենք կարող այսպես ասած մենք թռնելու ինչ-որ սուպեր հատկություն ձեռք բերենք և այդ երթևեկությունից ինչ-որ մի կերպ ճողոպրենք, բայց նաև համոզված եմ ձեզնից շատերի համար բժշկի այցելությունը որպես այդպիսին անհանգստություն առաջացնող միտք է։ Այ, ես այսպես սենց քիչ-քիչ բերում եմ ձեզ դեպի մեր այսօրվա երեկոյան քննարկման թեմայի կողմ, որովհետև բժշկի այցելությունը շատերի համար միայն առողջության հարց չէ, երբեմն ավելի մեծ անհանգստություն է առաջացնում ոչ թե հնարավոր ախտորոշումը, այլ հենց բուժման հետազոտությունների ու դեղերի ծախսերը։ Իսկ դուք բժշկի դիմելիս ավելի շատ վախենում եք պատասխաններից, թե ֆինանսական հետևանքներից? Ահա այսպես է հնչում հարցը, սիրելի ռադիոլսողներ, այսօրվա մեր երեկոյան քննարկման համար, դրա համար մտապահում ենք, որ հանդիպում ենք այսօր 20:00-ի լուրերի թողարկումից հետո, և ես շատ մեծ ուրախությամբ կընդունեմ ձեր զանգերը և ուղիղ եթերում կշփվենք, կհասկանանք ով ինչ տարբերակով է առաջնորդվում, առաջնային է, չգիտեմ, առողջությունը և էական չէ ֆինանսական ծախսերը, թե այնուամենայնիվ հենց ֆինանսական ծախսերն են շատ հաճախ ձեզ մեզ բոլորիս ետ պահում բժշկի այցելելու

0: tas na inne. Isfanakan Design and Treluža Manakne. Taus Alikneš Exterieriz. Avrora Median ներկայացնում է Լուրեր։
1: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ուժեղ Հայաստան Դաշինքը հավատարիմ է Ռուսաստանի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների եւ կառուցելու է նորմալ հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ։ Լրագրողների զրույցում հայտարել է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության վարչության անդամ Նարեկ Կարապետյանը։ Կլինեն նորմալ հարաբերություններ մեր տնտեսական եւ պաշտպանական պայմանավորվածությունների շրջանակներում։ Հայ հասարակությունը հարցեր ունի Ռուսաստանին, որոնց պատասխանները համոզված եմ կստանանք։ Կստանանք նաեւ գործողություններ, որոնք կամրապնդեն մեր հարաբերությունները։ Անդրադառնալով Ռուսաստան-Հայկական արտադրանքի որոշ տեսակների ներմուծման արգելքի թեմային, Կարապետյանը հայտարարել է, որ պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի հարաբերությունների սառեցում չլինի։ Ուժեղ Հայաստանը պատրաստ է եղել ճնշումների, քաղաքական հետապնդումների, մտնելով պայքարի մեջ գիտակցել է, որ հեշտ չի լինելու։ Միջև վերջ գնալու ենք, սա մեր հայրենիքի, ժողովրդի, մեր ժողովրդի անգամայն հատվածի համար է, որոնք դեռ չեն գիտակցել, բայց շատ արագ կգիտակցի, թե մենք ինչից հեռու պահեցինք Հայաստանը, ասել է Նարեկ Կարապետյանը։ Նա նաև նշել է, որ մասնակցելու է նախընտրական քարոզարշովի շրջանակում վաղակայանալի քաղաքական ուժերի առաջին համարների բանավեճին։ Մենք էլ հավելենք, որ Հանրապետության հրապարակում քիչ հետո մեկնարկելու է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության հանրահավաքը։ Կուսակցության անդամները և նրանց աջակիցները քայլերթով գնում են դեպի Հանրապետության հրապարակ։ Ռուսաստանի կողմից հայկական ապրանքների դեմ սահմանափակումներին էլ ի պատասխան Հանուն Հանրապետության կուսակցությունը կազմակերպել է խորհրդանշական բողոքի ակցիա ռետինե կոշիկներով։ Տեսանյութը Ռադիո Ավրորայի սոցկայքերում է, կարող եք դիտել։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանին, ուժեղ Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանին և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին մեղադրել է իրենց կապերով Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանի համար խնդիրներ ստեղծելու մեջ։ Ես գիտեմ, որ Մարտունիում անհանգստություններ կան ԵԱՏՄ շրջանակներում տեղի ունեցող պրոցեսների մասին։ ԵԱՏՄ-ն հիմնված է 4 հիմնական սկզբունքների վրա՝ ապրանքների, ծառայությունների, աշխատուժի, ֆինանսական միջոցների, ազատ ներհոսքի վրա։ Գիտեք, այսօր պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը նաև ԵԱՏՄ շրջանակներում ինչ-որ կապերով, ինչ-որ բաներով ընտրությունների ժամանակ իրենց երկրի համար խնդիրներ են ստեղծում։ ԵԱՏՄ շրջանակներում լրտեսի նման զանգում են, գնում են, այնտեղ ինչեր են անում մեր երկրի համար խնդիրներ ստեղծելու, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես ուզում եմ կրկնել, որ Ծառուկյանը չի իջնելու այդ մակարդակին, այսօր հիմնական հարցն այն է, որ երկրի ղեկավարն ասելու բան չունի ժողովրդին, 8 տարի խաբել է, ինչ ասել է հակառակն է եղել։ Լրագրողների հետ զրույցում էլ ասել է այսօր ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, արձագանքելով Նիկոլ Փաշինյանի իրեն և ընդդիմադիր մյուս գործիչներին ուղված մեղադրանքներին։ Ես ասում եմ, որ մարդիկ վարկի տակ են, պետք է համաներում լինի, առողջապահությունը, կրթությունը անվճար պետք է լինեն, նշել է Ծառուկյանը և ասել, որ մարդիկ հոգնել են սպառնալիքներից ու պարակ տումներից։ Մարդկանց առօրյա խնդիրները, դրանց լուծելու պատասխանատվությունը, դրանք առաջ տանելու հանձնառությունն է ինձ բերել քաղաքականություն, ասել է Միասնության Թևեր Կուսակցության վարչապետի թեկնածու Արման Թաթոյանը։ Ըստ նրա, պետությունը, որը չունեցավ ճգնաժամային իրավիճակներում կառավարման կարողություն, դիմակայություն ու երկիրը այդ իրավիճակում կառավարելու կարող իշխանություն, չի կարող երկար ճանապարհ անցնել։ Իշխանությունները առաջին անգամ են Հայաստանի ժողովրդին ասում իրենց ծրագրերի մասին ճշմարտությունը։ Հրազդանի բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ էլ հայտարարել է Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Քրիստին Վարդանյանը։ Պատգամավորը արձանագրել է, որ իշխանությունները խաբել են ժողովրդին ամեն ինչում, կարմիր գծերից ու տուգանքներից մինչև Արցախի վերաբերյալ քաղաքականություն։ ԵԱՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի շուրջ 100 դիտորդներ կդիտարկեն Հայաստանում կայանալիք խորհրդանական ընտրությունները։ ԵԱՀԿ կարճաժամկետ դիտորդական առաքելությունը հատուկ համակարգող ղեկավար է նշանակել Նիդերլանդների սենատի անդամ Ֆարահ Քարիմին, իսկ ԵԱՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի դիտորդական պատվիրակությունը կգլխավորի Չեռնոգորիայի խորհրդարանի պատգամավոր Եվրոսիմա Պեյովիչը։ Ֆարահ Քարիմին նշել է, որ Հայաստանը ընտրություններին մոտենում է էապես վերանայված ընտրական համակարգով։ Հայաստան այս ընտրություններին պատրաստվում է ԵԱՊ-ի վերանայված ընտրական համակարգով, որն ուղղված է այնպիսի կարևոր հարցերի լուծմանը, ինչպիսիք են ընտրակաշարքը, ընտրողների վրա ճնշումը եւ վարչական ռեսուրսների չարաշահումը։ Այժմ մեր դերն ուշադիր հետևել, թե ինչպես են այս նոր օրենքները գործում գործնականում, հատկապես հասարակության բարձր բևեռացման պայմաններում, որը բնութագրվում է քաղաքական ուժերի միջև պարակտող կոշտ ռետորաբանությամբ, նշել է Վարահ Քարիմին։ Հայաստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն էլ այսօր նիստում ընդունել է որոշում՝ ուղված ոչ կենցաղային սպառողների բնական գազի հաշվառման գործընթացի թափանցիկության, ճշգրտության և արդյունավետության բարձրացմանը։ Հանձնաժողովից մանրամասնում են, որոշմամբ սահմանվել է, որ ոչ կենցաղային սպառողների տնտեսվարող սուբյեկտների հաշվառման սարքերը այսուհետ կտեղադրվեն Գազպրոմ Արմենիա ընկերության հաշվին և սահմանազատման կետում անհրաժեշտության դեպքում սպառողի տարածքից դուրս գազաբաշխման համակարգ կե օպերատորի համար հասանելի վայրում։ Ուկրաինան սպասում է ԱՄՆ-ից բանակցային խմբի ժամանմանը, սակայն դա շատ երկար է տեղի ունենում, նման կարծիքի հայտնել նախագահ Զելենսկին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի հետ համատեղ հանդիպման ժամանակ։ Ցավոք, մենք այսօր ուշադրության կենտրոնում չենք, իմ կարծիքով Իրանը թիվ 1 հարցն է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար, իսկ հետո գալիս է Ուկրաինայի հարցը, ցավոք, մենք գտնվում ենք այս պատերազմների հերթում, ասել է Զելենսկին։ Եվ ես պատրաստ եմ ուղիղ բանակցությունների Պուտինի հետ այս պատերազմը ավարտելու համար, քան հերթում սպասել, թե երբ բոլորը կավարտեն աշխարի բոլոր հակամարտությունները և հերթը կհասնի մեզ, նշել է Զելենսկին։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 20-ին է։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

բոլոր չամուսնացած, այսպես չակերտներում ասած, տանը մնացած մարդկանց հրավիրում եմ Խանջյան փողոց, ինչու, որովհետև այստեղ բազմաթիվ մեքենաներում, թե գեղեցկուհիներ, թե գեղեցիա, թե արական սեռի ներկայացուցիչներ են, միգուցե ձեր բախտը հիմա տանջվում է Խանջյան փողոցում երթևեկության մեջ նյարդայինանալով այս խցանված վիճակից, նույն պատկերն էլ ունենք իհարկե Սարալանջից դեպի Ազատություն բարձրացողում, Բաղրամյանում, Կիևյանում, Այո, բազմաթիվ հատվածներ ունենք գերծանրաբեռնված, քիչ անց դրանց ավելի մանրամասն կանդրադառնանք։

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 064226։
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
3: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԲԿ 0053 դրված 05-10-2011։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Գնացինք դեպի երթևեկելի հատվածներ, հարգելի ռադիոլսողներ, միասին ձեռք ձեռքի տված, որովհետև միասին մենք հաստատ ավելի ուժեղ ենք եւ միասին օրինակ նաեւ օգնում ենք միմյանց, ինչպես մեր ռադիոլսողներից մեկը քիչ առաջ որ ասում էի Խանջյան փողոցում, համոզված եմ, մի գուցե գտնեք ձեր սերը, ձեր կողակցին, ձեր կեսին, եթե մինչ այս պահը չէր պատահել նա ձեզ, ու այդ պահին մեր ռադիոլսողներից Սարգիսը գրում է, ասում է, հենց հիմա Խանջյանի վրա եմ կողքիս մեքենայի վարորդին, ինչ-որ բան փոխանցեցի, մի քիչ զրուցեցինք եւ այսպես բարձր տրամադրությամբ շարժվում ենք առաջ։ Այս տրամադրությունը ուզում եմ որպեսզի յուրաքանչյուրիս մոտ պահպանվի եւ իհարկե ոչ մի բան թող չխոչընդոտի այդ ամենին։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եթե դուք հիմա գտնվում եք Խանջյան փողոցում, իջնող բարձրացող ուղություններում, միանշանակ ուշանալու եք, չգիտեմ որ կողմ եք գնում, բայց միանշանակ ուշանալու եք Սարալանջի նեղային հատվածում, դեպի արդեն մեկ վարկյան, հիմա ասեմ, Գլինկայի կողմ տանող ուղությունը, չէ, ներեղություն, Գլինկայից եկողը դեպի Արմենակյան խաչմերուկային հատված բավականին ծանրաբեռնված է, նկատի ունեցեք։ Միասնիկյանը բարձրացող ուղությամբ, Գայի Պողոտան իջնող ուղությամբ, չնայած Գայի Պողոտան երկկողմանի, Ռուբինյանցից Ալմաստի գործարանով դեպի Գայի Պողոտա տանող ուղությունը, Կոմիտասը իջնող ուղությամբ մինչ Փապա Վաղարշյան խաչմերուկային հատված, Տերյանը իջնողը, ահա եւս մի հաղորդագրություն, ահա որ է, Դավիթաշենի կամրջից դեպի Կոմիտասի Պողոտա տանող ուղությունը նույնպես գեր ծանրաբեռնված է, սիրելիներս։ Կիևյանի մասին չեմ ուզում ասել անգամ, չեմ ուզում նույնիսկ մտովի տեղափոխվել այդ հատված, որովհետև նույնիսկ իմ մտքի համար այնտեղ տեղ չկա։ Այ այտենց գեր ծանրաբեռնված եւ խցանված է իրավիճակը Կիևյան փողոցում, Օրբելիում նույնպես, Բաղրամյանում էլ բնականաբար։ Այո, այս րոպեներին էլ արդեն մոտենում է ժամը բալետային միջոցառման Թումոյի հարակից այգում, Թումանյանի այգում, եւ իհարկե նկատի ունեցեք, որ այդ հատվածով եթե պետք է անցնեք, ժամանակային կորուստներ ունենալու եք։ Կրկեսի խաչմերուկային հատվածին մոտեցող բոլոր ուղությունները գեր-գեր ծանրաբեռնված են, Հանրապետության հրապարակի մուտքերը, ինչպես արդեն նշել էի, փակ են, դե բնականաբար դա անդրադառնում է կենտրոնի երթևեկության վրա եւ անելանելի վիճակում ենք հայտնվում։ Իսակովի Պողոտայում էլ բարձրացող ուղությամբ շատ լուրջ կուտակումներ կան Լճի հարակից հատվածում, հատկապես Գարեգին Նժդեհ փողոցի այն թևը, որը Հայրենիքի խաչմերուկը կապում է Վստրեչի խաչմերուկի հետ, երկկողմանի գեր ծանրաբեռնված է, սիրելիներս, նույնպես նկատի ունեցեք, եւ զինվեք համբերությամբ, այո, զինվեք համբերությամբ եւ իմացեք, Ավրորան ձեր հետ է, ձեր կողքին եւ ձեզ համար։

Waste My Time, սիրելի ռադիոլսողներ, շատ հաճախ մենք ժամանակ ենք վատնում անտեղի։ Շատ հաճախ այդ ժամանակի վատնումը տեղի ունենում երթևեկության, խոչընդոտների պատճառով, խցանումների պատճառով եւ իհարկե ձեզնից շատերը նաեւ ասում են. Հայկ ջան, բա վաղը, որ գինու փառատոնն էլ լինի, բա ինչ ենք անելու, չէ, ես ուզում եմ ձեզ հանգստացնել, ասել, որ վաղը չի գինու փառատոնը, այլ ամսի 5-ին, 6-ին եւ 7-ին, ուրբաթ, շաբաթ եւ կիրակի օրերին է գինու օրերը։

Երևանում անցկացվելու, բնականաբար փակ փողոցներ են կունենալու, ավելի մանրամասն դեռ կհասցնենք անդրադառնալ կոնկրետ որ հատվածներն են, որ փողոցների փակ լինելու, բայց դե մշտապես բոլորս էլ գիտենք, որ Սարյանի փողոցը եւ հարակի նրանից հեռացող ուղությունները, դա կլինի Թումանյանի մի հատված, Պուշկինի մի հատված, դե բնականաբար երթևեկության համար որպես այդպեսին անպիտան են լինելու։ Դրա համար մենք պետք է բարձրացնենք մեր դիմադրող ողականությունը միմյանց ուժ ու էներգիա փոխանցելով, իսկ դուք դա հոյակապ եք իրականացնում, սիրելի ռադիո լսողներ, դրական էներգիա եք փոխանցում, եւ նաեւ այ զանգահարում եք, ասում եք, Հայկ ջան, ճիշտ է, օրինակ Մաշտոց, Սայատնովա, Խաչմերուկային հատվածում պարեկները արդեն իսկ աշխատանք իրականացնում են, բայց լավ կլիներ, որ օրինակ Բաղրամյան, Մոսկովյանում էլ լինեին, մեկ էլ հենց այդ պահին գալիս են պարեկները ու մեր ռադիո լսողը ասում է, ըհը, իրենք էլ եկան, այսենց ամեն ինչ թող մեր կյանքում ճիշտ ժամանակին, ճիշտ պահին, մեր մտքի ուժով, բոլորիս մտքի ուժով իրականություն դառնա։ Եվ իհարկե դրա համար մենք միահամուռ ուժերով սենց ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի թեթև լինի մեր կյանքը, եւ իհարկե պահպանում ենք 100.7 FM հաճախականությունը, լսում ենք ռադիո Ավրորան, եւ իհարկե շնորհակալ եմ, որ հենց այդպես էլ անում եք։

0: Դե ինչ շարունակենք մեր ընթացքը եւ բերեմ հիմա ձեզ համար այլ տեղեկություն, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ այդ տեղեկությունը կապված է կրիպտո աշխարհի հետ։ Հիշում եք նախորդ անգամ, երբ անդրադարձա, ասացի, «Այ ես զգում եմ, սիրտս վկայում է, շատ լուրջ անկում է լինելու»։ Մեկ էլ, ահա, նայում եմ հենց հիմա ու հասկանում եմ, որ այո, դա իրականություն է դարձել։ Մեկ բիտքոինը նվազել է, բավականին շոշափելի անկում է գրանցել, 70,000-եր, երբ խոսում էի դրա մասին, հիմա արդեն իսկ այն դարձել է $66,500, Ethereum-ն էլ 1980-ի սահմաններում էր սենց ասած թփրտում, իսկ հիմա արդեն իսկ իջել է 1851։ Թող որ բոլոր այն գործարքները, որ դուք իրականացնում եք, լինեն շահավետ ձեզ համար, հարգելի ռադիոլսողներ։
1: Գովաստ 29 մեծ է քո բաժինը, ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, 29 տարի դեպի կատարելություն։ Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: 29. Նորով փոխիր հինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, 29 տարի դեպի կատարելություն։
3: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Ինչպես ժամանակին ասել է Օտոֆոն Բիսմարկը, մարդիկ երբեք այնքան շատ չեն ստում, որքան ընտրություններից առաջ, պատերազմի ժամանակ եւ որսից հետո։ Բնականաբար այս խոսքը իր մեջ որպես այդպեսին ունի ճշմարտության հատիկ, եւ ես կհավելեի նաեւ, որ ընտրություններից առաջ նաեւ այսպես ալիքներ ստեղծելը միևնույն ժամանակ սենց տրամադրությունները մարդկանց տրամադրության վրա ազդելու երևույթները նույնպես շատանում են։ Իսկ ահա այդպիսի երևույթներից մեկին արդեն իսկ անդրադարձ է արել Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության կիբերոստիկանությունը եւ հայտարարություն է տարածել։ Հանրապետությունում արձանագրվում են օտարերկրյա եւ անհայտ ծագման վիրտուալ հեռախոսահամարներից կատարվող քաղաքականի ենթատեքստով եւ սպառնալից հեռախոսազանգեր, ինչպես նաեւ տարբեր էլեկտրոնային հասցեներից քաղաքացիներին ուղարկվող սպառնալիք պարունակ նամակներ։ Նման հաղորդագրությունների միջոցով փորձ է արվում հոգեբանական ճնշում գործադրել եւ վախ ներշնչել հասարակության շրջանում, նպատակ ունենալով ազդել նրանց ընտրական իրավունքի իրականացման վրա։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը ձեռնարկում է համապատասխան միջոցառումներ հանցավոր գործունեության բացահայտման ուղղությամբ։ Արդեն իսկ պարզվել է, որ էլեկտրոնային հասցեն ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս եւ մինչ այս պահը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չի օգտագործվել, իսկ զանգերն իրականացվում են արտասահմանյան ընկերությունից ձեռք բերված վիրտուալ հեռախոսահամարներով։ Սիրելի քաղաքացիներ, մի տրվեք հոգեբանական մանիպուլյացիաներին եւ մի ծավալեք որևէ երկխոսություն կամ նամակագրություն։ Նման զանգերի դեպքում խորհուրդ է տրվում անմիջապես դադարեցնել խոսակցությունը եւ արգելապակել զանգահարողի հեռախոսահամարը։ Էլեկտրոնային հաղորդագրություն ստանալու դեպքում անտեսել եւ չպատասխանել դրանց։ Սիրելի քաղաքացիներ, հիշեք, ձեր ընտրական իրավունքի ազատ եւ անկախ իրականացումը ձեր ձեռքերում է, ասվում է հաղորդագրության մեջ։

Մարդկանց շատ հաճախ ինչ է պետք լինում։ Պետք է լինում գումար, պետք է լինում ժամանակ, պետք է լինում տրամադրություն եւ իհարկե պինդ առողջություն։ Առողջությանը դեռ կհասցնենք անդրադառնալ այսօր երեկոյան թեմայի ընթացքում, երբ թեման կծավալենք, իսկ հարցը հնչում է հետևյալ կերպ՝ մեկ վարկյան, սիրելի ռադիո լսողներ, ահա մեկակ ընթարթ ընդամենը շտկում եմ իրականացնում։ Հա, բժշկի այցելելիս վախենում ես պատասխաններից, թե ֆինանսական ծախսերից։ Ահա, այսպես է հնչում հարցը, դեռ կհասցնենք նրան անդրադառնալ 2000-ի լուրերի թողարկումից հետո, երբ կծավալենք երեկոյան քննարկումը, իսկ մինչ այդ գումար, ժամանակ եւ հանգստություն, ինչով ենք մենք այսպես ասած լրացնում։ Շատ հաճախ մենք երբ ունենում ենք գումարներ, նաեւ ժամանակ ենք ունենում, այսինքն աշխատանքի բայր միգուցե գնալու կարիք չի լինում, որովհետև դա կա գումար, բայց նաև մարդիկ գումարներ գոյացնում են խնայողություններ իրականացնելով կամ ներդրումներ անելով, ու շատ հաճախ այդ ներդրումները արվում են հենց ոսկու մեջ, իսկ ոսկին այսօրվա դրությամբ 1 տրոյական ունցիան արժե, հիմա ասեմ, ինչքան 1 տրոյական ունցիան լուրջ բավականին հետաքրքիր է, $4,489, այսինքն շարունակում է որոշակի նվազումը 1 տրոյական ունցիայի համար ոսկու, որը համարժեք է 31.1 գրամի, արծաթնել իր հերթին չի, այսպես ասած, տարբերվում մյուս թանկարժեք մետաղներից, ստաբիլ պահպանում է իր դիրքը $75 սահմաններում, պլատինն էլ $1,936 արժե 1 տրոյական ունցիան։ Իսկ եթե այն որ ասում ավելի մարդկային լեզվով, ասայելի Հայկ ջան, 1 գրամը ինչ արժի բանկում, այ բանկից ինչքանով կարող ենք 1 գրամ ոսկին ձեռք բերել, ասեմ, 585 հարկի ոսկին 1 գրամը բանկից կարող եք ձեռք բերել $31,127. Եթե 720 հարկի ոսկին է ձեզ հետաքրքրում, ապա այն արժե $40,021. Իսկ ահա առավելագույնը, 999 հարկի ոսկին, նույն ինքը 24 կարատանոցը, 1 գրամը արժե $53,362. Այո, մի ես, երբ որ դրամի ես վերածում և 1 գրամի հաշվարկով ես նայում, սենց ասում ես, թե այդքան էլ թանկ չի, բայց հետո հասկանում ես, որ 1 գրամը գրեթե ոչինչ է, ու այդ պարագայում արդեն թվերը ավելի են լրջանում և ծախսերը ավելի են շատանում։ Ես էլ ուզում եմ, որպեսզի դուք մշտապես ծախսերի բախվելիս ունենակ այդ միջոցները, որպեսզի այդ ծախսերը հանգստությամբ սենց վճարեք և շարժվեք առաջ առանց դեմքի այլևայլանքների։ Այո, թողոր ձեր տրամադրության վրա ծախսերը չանդրադառնան։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք դեռևս ծանրաբեռնված ուղություններ եւ այդ ծանրաբեռնված ուղությունները մասնավորապես հենց գրկել են փոքր կենտրոնի հարակից հատվածները։ Խանջյանի մասին է խոսքը գնում, իջնող ուղությունը գեր ծանրաբեռնված է կրկեսին Խաչմերուկին մոտենալը, նույնպես ահավոր բարդ առաջադրանք է ձեզ համար լինելու, եթե օրինակ շտապում եք, իսկ եթե շտապում եք, ապա ավելի կոնկրետ կարող եմ ասել, Քրիստափոր Արշակունյաց Խաչմերուկային հատվածից սկսած բարձրացող ուղությունը Արշակունյացի կարելի ասել կանգնած է։ Նաև Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցն է երկողմանից ծանրաբեռնված, Խորենացի փողոցն է իհարկե գեր ծանրաբեռնված, Հանրապետության հրապարակ մուտքը մեքենաների համար արգելված է, բնականաբար հարակից բոլոր ուղությունները կաթվածահար վիճակում են գտնվում։ Նաև պետք է նշեմ Դավիթ Բեկը բարձրացող ուղությամբ մինչև Հունան Ավետիսյան Խաչմերուկի մոտ հասնելը, նույնպես մեքենաների մեծ հոսք է գոյացել և իհարկե տարածությունը նրանց մինչև շատ փոքր է, ինչը վկայում է ցածր երթևեկելի տեմպի մասին։ Այս րոպեներին նաև Կևյան Կամուրջը, այսինքն Կևյան փողոցը իջնող ուղությամբ Կևյան Կամուրջը բնականաբար, հետագայում եթե աչեք թեքվում նաև Հալաբյանը, մինչև մինչև Էստոնական Խաչմերուկի մոտ հասնելը, այո, Հալաբյանը գեր ծանրաբեռնված է։ Սա նույնպես նկատի ենք ունենում, հիշեցնեմ, այստեղ բալետի ներկայացումն է տեղի, պետք է իրականանար Թումոյի այգում, և իհարկե շարունակում ենք ստանալ ձեզնից հաղորդագրություններ։ Ահա մեր ռադիոլսողներից մեկը ձայնային է ուղարկել։ Հարց չկա։ Շատ լավ Սամվել ջան, մեր ռադիոլսողը ասում է, Հայկ ջան, ասա թող գան Կոմիտասում հանգիստ կարող եք երթևեկել։ Ահա, շնորհակալ ենք այս տեղեկության համար եւս, եւ իհարկե գնում ենք առաջ միասին, սիրելի ռադիոլսողներ, պահպանելով 100.7 FM հաճախականությունը։

0: Գովաստ, Alpha Pharma-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% օսեղջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharma online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharma, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0015-03 3605-10-2011
1: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Domus-ը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
3: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Domus, ամեն ինչ քո սերտով։
4: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amio Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amio Bank KTM 010-59-2020 Amio Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Գուցե կան մարդիկ նաև, ովքեր մեքենան լվացել են ու ասում են, մենակ թե անձրև չգա, գոնե մի օր վայելեմ մեքենայիս մաքուր լինելը, զգացվես չէ, որ ներքին ձայնս էր սա։ Այո, իմ ներքին ձայնը այդպես է արտահայտվում, համոզված եմ ձեզնից շատերի ներքին ձայնը այդպես արտահայտվում, դրա համար շատ հակիրճ անդրադարձ կանեմ Երևանում եղանակային կանխատեսումներին, ինչու միայն Երևանում, որովհետև քիչ անց արդեն լուրերի թողարկումն է լինելու, եւ իմ գործընկերուհին ավելի ամփոփ կանդրադառնա բոլոր հատվածներին եղանակային կանխատեսման հանրապետության հետ կապված, իսկ մայրաքաղաք Երևանում հունիսի 3-ից 6-ին առավելապես երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է անձրև, 7-ից 8-ին գիշերը եւ երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուշ գնացում 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։

Դե ինչ ընթուպ մոտեցանք լուրերի թողարկման ժամին, ընդամենը 1.5 րոպե եւ կլսենք, թե ինչ է տեղի ունեցել ամբողջ աշխարհում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում այս ժամվա ընթացքում, սիրելի ռադիոլսողներ, ես էլ կարող եմ ասել, որ լուրերի թողարկման ընթացքում անդրադարձ է լինելու նաեւ գլխավոր դատախազության հայտարարությանը, տարածած, որում ասվում է ընտրակաշարքը հանցագործություն է, պատիժը անխուսափելի։ Նկատի ենք ունենում եւ գնում ենք դեպի լուրերի նոր թողարկում։ Լիլիթ Աղաջանյանը արդեն էստեղ է, պատրաստ է, այնպես որ մենք էլ պահպանում ենք 107.7 հաճախականությունը եւ իհարկե շարունակում ենք լսել Ռադիո Ավրորա։

0: Violent, gazi kazanış eksteriyeriz. Avrora Median ներկայացնում է Լուրեր։
1: Ողջույն, ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ընտրակաշարքը հանցագործություն է պատիժան խուսափելի գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի նախագահությամբ այսօր տեղի ունեցել կոլեգիայի նիստ։ Աննա Վարդապետյանը դիմելով դատախազներին ընդգծել է. Ընտրակաշարքը հանցագործություն է, որի համար պատիժը ռեալ ազատազրկման ձևով է անխուսափելի ու խիստ։ Հանցագործություն է ոչ միայն ընտրակաշարք առաջարկելը կամ տալը, այլ ստանալը։ Հանցագործություն է ընտրողին նյութապես շահագրգռել անկախ նրանից, թե այն ինչ անվան տակ է ներկայացվում, օրինակ բարեգործություն։ Ընտրական գործընթացի հետ կապված յուրաքանչյուր հանցագործություն անկախ ներգրաված անձանց քանակից, ընտրակաշարքի չափից, ձևից, ընտրողների կամքի վրա ազդեցության եղանակից, դերակատարներից արժանանում է քրեա իրավական խիստ գնահատականի։ Հաջորդիվ մեր աշխատանքը նույն տրամաբանությամբ պետք է շարունակվի, և այս գործընթացի արդյունքը ընտրական հանցագործությունների նկատմամբ զրո հանրային հանդուրժողականությունը պետք է լինի, նշել է դատախազ Աննա Վարդապետյանը։ Ոստիկանությունն էլ ահազանգեր է ստացել քաղաքական ենթատեքստով և սպառնալից հեռախոսազանգերի ու հաղորդագրությունների մասին։ Օտարերկրյական անհայտ ծագման վիրտուալ հեռախոսահամարներից կատարվում են հեռախոսազանգեր, էլեկտրոնային հասցեներից քաղաքացիներին ուղարկվում են սպառնալիք պարունակող նամակներ, այս կերպ փորձ է արվում հոգեբանական ճնշում գործադրել և վախ ներշնչել հասարակության շրջանում, նպատակ ունենալով ազդել նրանց ընտրական իրավունքի իրականացման վրա։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը խորհուրդ է տալիս նման դեպքերում անմիջապես դադարեցնել խոսակցությունը և արգելափակել զանգահարողի հեռախոսահամարը։ Արդեն մոռացել եք երևի COVID-ի դեմ պայքարը, 3 անգամ ավելի շատ մահ ունեցանք, քան միջինում աշխարհում էր, սա եւս վատագույն սցենարն էր, այսօր երկրի այսպես կոչված առաջնորդը վատագույն սցենարների վարպետ է։ Այս մասին այսօր հրազդանում հայտարարել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նա իշխանություններին մեղադրել է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները հետևողականորեն փչացնելու և երկիրը նոր արկածախնդրության մեջ մտցնելու համար, նշելով, որ արվում է Բրյուսելում ինչ-որ մեկին դուր գալու համար։ Ըստ Ռոբերտ Քոչարյանի, Հայաստանը պետք է և կարող է լավ հարաբերություններ ունենալ թե Մոսկվայի, թե Բրյուսելի, թե Վաշինգտոնի հետ, ինչ իրեն կարել են նույնիսկ ամենաբարդ աշխարհաքաղաքական պայմաններում։ Իրենց համար կարևոր չէ Հայաստանում 100,000 ադրբեջանցի կապրի, 300,000 ադրբեջանցի կապրի, իրենց համար կարևորը Հայաստանը հակադրելն է իրենց շահերի համար։ Այս մասին էլ լրագրողների հետ զրույցում ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Նարեկ Կարապետյանը, անդրադառնալով իշխանությունների գործելակերպին։ Սա մեր հայրենիքի վերջին տարածքն է, որ մնացել է հայկական և չպետք է դուր բացվի։ Մենք ասում ենք, Հայաստանի ձևաչափի փոփոխություն է տեղի ունենալու Հայաստանում տարիների ընթացքում, քիչ-քիչ նախիջևանացում է լինելու, մենք դեմնենք առնելու, որ չբացվի մեր երկրի դուռը և այն մնա հայկական, ընդգծել է Նարեկ Կարապետյանը։ Մենք երեխաներին չպետք է ժառանգենք գոյատևում և մաքարում, մենք երեխաներին պետք է ժառանգենք կյանք, այս մասին էլ Գեղարքունիքում հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես ոչինչ չեմ խնայել Ղարաբաղի համար, ես իմ ընտանիքը չեմ խնայել Ղարաբաղի համար, բայց երբ պահը եկել է, որ ես հասկացել եմ, որ այդ ճանապարհը չի տանում ոչ մի տեղ, ավելին այդ ճանապարհը տանում է Հայաստանի պետականության կորուստ, ես հպարտ եմ, որ այդքան ուժ եմ ունեցել, որ կանգնել եմ ձեր առաջ և ասել ժողովուրդ, մենք պետք է դադարեցնենք, չշարունակենք Ղարաբաղի շարժումը, որովհետև Ղարաբաղ Ղարաբաղ ասելով մենք կորցրել ենք և կորցնում ենք Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ ես ուրախ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ես վերադարձրել եմ Հայաստանի ժողովրդին, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Կրկնում եմ, չի եղել դավաճանություն ոչ դաշնակցի, ոչ մեր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի սպայական կազմի կողմից, այս մասին էլ լրագրողների զրույցում այսօր ասել է պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը, անդրադառնալով 44-օրյա պատերազմին։ Իսկ Գորիս Կապան ճանապարհ հանձնելը իմ պայմանավորվածությունների տրամաբանության մեջ չի եղել։ Ինչ վերաբերում է 2023 թվականի սեպտեմբերին Արցախում էթնիկ զտմանը, ապա Դավիթ Տոնոյանը նշել է, որ տեղյակ չէ, թե ինչ է կատարվել, դրա պատասխանը չունի։ Նիկոլ Փաշինյանը ակնհայտ դժկամություն է ցուցաբերում ԵԱՏՄ-ին անդամակցության հարցով հանրաքվե անցկացնելու հարցում, այս մասին էլ հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն։ Հիշեցնենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ իմաց չկա հանրաքվե անցկացնելու, քանի որ Հայաստանը չի պատրաստվում դուրս գալ ԵԱՏՄ-ից։ Քուվեյթը երկու իրանցի դիվանագետների հայտարարել է անցանկալի անձ ու արտաքսել նրանց։ Քուվեյթի արտգործնախարարությունը կանչել է Իրանի գործերի ժամանակավոր հավատարմը տարին ու բողոքի նոտահղել այն բանից հետո, երբ իրանական անօթաչու թռչող սարքերը եւ հրթիռները հարվածել են Քուվեյթի միջազգային օդանավակայանին, որի հետևանքով զոհվել է մեկ ու վիրավորվել մի քանի մարդ։ Քուվեյթի իշխանությունները նաեւ որոշել են կրճատել Իրանի դեսպանատան անձնակազմը։ Մեծ Բրիտանիայում էլ սկանդալ է հասունացել 18-ամյա ուսանող Հենրի Նովակի մահվան պատճառով։ Պարզվել է, որ ոստիկանները իրական մարդասպանին ձերբակալելու փոխարեն ձերբակալել են դանակահարված ուսանողին, որը մահացել է։ Մեծ Բրիտանիայում սուր քաղաքական սկանդալ է, որը շատ է հիշեցնում 2020 թվականին ԱՄՆ-ում տեղի ունեցած իրադարձությունները, երբ ոստիկանության գործողությունների պատճառով մահացավ սեմամորտ ամերիկացի Ջորջ Ֆլոյդը։ Դեպքի վայր ժամանած ոստիկանները հարցակվող են համարել հենց Հենրի Նովակին, առնահոսող ուսանողի ձեռքերին ձեռնաշղթաներ հագցրել և արհամարել օգնության մասին նրա խնդրանքները, միջև նա կորցրել է գիտակցությունը։ Դեպքի վայր ժամանած շտապօգնությունը արձանագրել է տուժողի մահը։ Ավելի ուշ ոստիկանությունը գնացել է հարցակվողի տուն ձերբակալել նրան։ Ձերբակալությունը, սակայն, անցել է շատ ավելի մեղմ ձևով, Մեծ Բրիտանիայում սրա հետ կապված բողոքի ցույցեր են։ Այս սեղանակային կանխատեսումների էլ մեր հանրապետությունում հունիսի 4-ի գիշերը կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում է կանխատեսվել։ Օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 2-4 աստիճանով։ Երևանում հունիսի 4-ից 6-ը, առավելապես երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ հնարավոր է քամուշ գնացում։ Գիշերը Երևանում լինելու է 12-ից 14, վաղացերեկը 27-ից 29 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում։ Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

Ողջույն, սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ, եթե դուք նոր եք միացել, իսկ եթե ոչ, ի՞նչ տարբերություն։ Եվս մեկ անգամ կարելի է ողջունել, մենք սիրով և ջերմությամբ ենք մշտապես միմյանց հետ շփվում, փոխհարաբերվում և արդեն քիչ անց փոխհարաբերվելու և տեսակետներով կիսվելու պահն է գալու, այսինքն քիչ անց մոտ 10 րոպեից մենք կհանդիպենք ուղիղ եթերում երեկոյան քննարկման շրջանակներում և այսօր կքննարկենք հետևյալ հարցը. Բժշկի այցելելիս վախենում ես պատասխաններից, թե ֆինանսական ծախսերից։

0: Արմ, հիպոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
1: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիպոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում։ Շատ արագ ու հեշտ։
0: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
1: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ։ Հիպոթեքը ձևակերպեցինք եւ վերջ։
0: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
1: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ատևում։
0: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Ողջույն, բարի երեկո, բարի լույս, կապ չունի, որ ժամային հատվածն է ձեզ մոտ, ես ողջունում եմ ձեզ սիրելիներս, ողջունում եմ ձեզ Ավրորայի ստուդիայից և իհարկե հրավիրում եմ ձեզ երեկոյան քննարկման, երեկոյան հերթական քննարկումը, մեկնարկում ենք հենց այս րոպեներին և իհարկե հուսով եմ ոչ միայն ամպերն են հիմա դրսում կուտակվել, այլ նաև մեր եթերում կկուտակվենք մենք ռադիոլսողներով և մեր տեսակետներով կսկսենք փոխանակվել, մեր կարծիքները կհայտնենք այսօրվա թեմայի վերաբերյալ, իսկ այսօրվա թեման և հարցը հետևյալ կերպ է հնչում սիրելիներս. Բժշկի այցելելիս վախենում ես պատասխաններից, թե ֆինանսական ծախսերից. Բժշկի իհարկե այցելությունը շատերի համար որպես այդպիսին սենց ներքին անհանգստություն է առաջացնում ու չես իմանում արդյոք պատասխանները քո սրտով կգան, թե միգուցե դուք օրինակ մտահոգությունների մեջ եք ընկնում, հաշվի առնելով, որ ձեր գումարներն են այսպես ջրի պես գնալու, շատ հաճախ ինչպես պատահում էր։ Իհարկե տեսակետները շատ տարբեր կարող են լինել և այդ տարբեր տեսակետների հիմնավորումները համոզված եմ նաև յուրաքանչյուրը կհնչեցնի իր տեսանկյունից։ Առողջությունը իրոք ամենամեծ արժեքն է ու այդեն երևույթ ուտնե, որ են, որ ասում են, բացարձակ ճշմարտություններ են, որ ասում են, չի լինում, սա այդ դեպքերից չէ, սա իրոք բացարձակ ճշմարտություն է, առողջությունը չես կարող գնել, այն ու ամենայնիվ, այն մի պահ գալու է, որ ցավոք սրտի կյանքի հունը այդպիսին է, որ ինչ-որ մի պահին նա սկսում է մեզ դավաճանել։ Իսկ այդ ամենը հնարավորինս հետաձգելու համար շատ հաճախ մենք պետք է դիմենք բժշկի, ու այդ բժշկի գնալիս հարց է առաջանում, արդյոք մենք պատրաստ ենք պատասխանները լսելու այդ բժիշկների կողմից, թե օրինակ պատրաստ չենք նաև գումարներ ծախսելու, վատնելու բժշկի այցելելիս։ Սիրելի ռադիոլսողներ, անհամբերությամբ սպասում եմ ձեզ ուղիղ եթերում 091-76-10-07 այս հեռախոսահամարով կարող եք զանգահարել և հայտնվել Ավրորայի ուղիղ եթերում։ Գիտեմ ձեզնից շատերը այս րոպեներին դեռևս ասում եք, դե ամառը եկել, մենք մի քիչ կզբոսնենք, մենք մի քիչ մեր առօրյան կվայելենք նաև դրսում, համոզված եմ, բայց կան նաև մարդիկ, ովքեր հիմա նաև լսում են Ավրորա և այ մտածում են, զանգեմ, առաջինը ես զանգահարեմ, թե ես սպասեմ ինչ-որ մեկը զանգահարի, չէ, մի սպասեք, երբեք մի սպասեք, մի բաց թողեք ձեր հնարավորությունը,

0: 0101-76-10-07. Այո, ընթացքում եթերի դեռևս որպես այդպեսի ներկայացնում է ինչի մասին է այսօր խոսքը գնալու երեկոյան քննարկման ժամանակ. Ձեզնից շատերը արդեն իսկ արձագանքում էին, եւ օրինակ մեր ռադիոլսողներից մեկը միանգամից նշել էր, որ երկու դեպքում էլ վախենում ենք, իսկ թե մեր հաջորդ ռադիոլսողը եւ Անդրանիկ ռադիոլսողը ինչ որ տարբերակից է վախենում այս պարագայում, կիմանանք հենց հիմա։ Բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
1: Բարև Հայկ ջան։
0: Ողջունում եմ ձեզ։ Ով է մեզ միացել։
1: Արտուրն է միացել։
0: Ոհ, բարև ձեզ Արտուր ջան, ինչպես է ձեր տրամադրությունը։
1: Լավ է, լավ է։ Լավ է, այսօր առաջինը ես եմ 1-0։
0: Այո։ Հավանդույթները չենք փոխում։ Իհարկե, 1-0, ուրեմն Արտուրը զանգարեց, 1-0 արեց, եւ իհարկե Արտուր ջան, կուզենամ նաեւ իմանալ, ո՞նց է անցել ձեր օրը։
1: Լավ, աշխատանքային, Հայկ ջան, ինչպես միշտ։
0: Դե, փառք Աստծո, ուրեմն լավ է, որ աշխատանքը կա, զբաղմունքը կա, որովհետև ասում են, չէ՞, մարդը երբ տանը նստած է մնում, ավելի շուտ է առողջությունը քայքայվում։
1: Ես շաբաթ կիրակի օրը գժվում եմ տանը,
0: դրա մասին։ Հա, համոզված եմ, շատ շատերն են այդ տեսակետին։ Արտուր ջան, իսկ հաճախ եք գնում այցելում բժշկի։
1: Հայկ ջան, ես վերջի անգամ գնացի պոլիկլինիկա, ճիշտ ասած։ Անել ներվայնացա, թողեցի դուս եկա։ Ու այդ ցավն էլ անցավ, ամեն ինչն էլ անցավ։ Ես ջայնանում եմ ոչ թե ավախում եմ ոչ թե գումար ծախսելուց կամ պատասխանը իմանալուց, այլ վախում եմ հերթի մեջ կանգնելուց։
0: Հա, այդ իրոք նյարդայնացնող բանա չէ։
1: Հա, թողեցի դուս եկա։ Ասացի, էլ ոչ մի տեղ չի ցավոսը։
0: Այ շատ հաճախ իրոք հենց այդ ներշնչանքը օգնում է, չէ՞, որտեղ եթե պետք է այդ կյանքից ժամանակ անցկացնեմ, ես ինձ կներշնչեմ, որ ոչինչ չի ցավում ու ցենց հանգիստ կշարունակեմ կյանքս։
1: Դե հա, լինելով ինքս էլ բժիշկ, մեկա ես բժիշկների մոտ աշխատում եմ չգնա, որովհետև առաջ մեկ ստետոսկոպով ու խելացի բժիշկով դիագնոզ էին դնում։ Իսկ հիմա ուր ասես ուղարկում են, որ ասեն խոսքի ուրախի կտա ցավում։
0: Շատ լավն է, շատ լավն է։ Իսկ եղել է օրինակ, որ գան ձեզ մոտ, այս այն դեպքերից է, որ պետք է հարցնեմ, էլի, որովհետև դերերով փոխվում ենք ոնց որ այս պարագայում, եկել են ու ասել են, վատ բան չասես, էլի բժիշկ ջան։
1: Դե ես հավանամ վատ բան չեմ ասում, իմ դիմացնոտային բնակավարն է։ Ես հակառակը լավ բան եմ միշտ ասում։
0: Շատ լավն է։
1: Իմ ասած ամենա վախենալու բանը նա, որ ատամները ցախ քաշելու եմ։
0: Դե բայց այդ էլ իրոք դաժան բանը, ես օրինակ մաքսիմալ հետաձգում էի այդ պրոցեսը իմ կյանքում, մինչ այն պահը, որ հասկացա, դե չէ, լավ, դե արդեն
1: միջով դանակը չհասա ոսկորին,
0: չէ՞։ Իրոք էլ տարբերակը չէր լինում, են անընդհատ կպցնելու ու վերջ, ասեցի, լավ, պետք է զբաղվել այդ ամենով։ Արտուր ջան, իսկ դուք ձեր հարազատներին որպես բժիշկ ընդունում եք։
1: Ոչ։
0: Ոչ, ինչու։
1: Կատեգորիկ ոչ։
0: Շատ լավն էր, շատ ընտիր էր։ Ինչու ոչ, ձեր նյարդերը
1: չեն երիկում։ Հարազատները փող չեն տալի։
0: Շնորհակալ եմ այս անկեղծ եւ ազնիվ պատասխանի համար, Արտուր ջան, 10-0, ոչ թե 1-0, այլ 10-0, ընտիր, ընտիր, շատ լավ։ Շնորհակալ եմ Արտուր ջան, որ ժամանակ եկաք եւ միացաք մեզ։ Ձեզ լավ օրվա շարունակություն եմ մաղթում։
1: Տեսություն, ձեզ։
0: Տեսություն, Արտուր ջան։ Բա հարգելի ռադիոլսողներ, բա Արտուրը հերիքչի առաջինը զանգահարեց, հերիքչի ինքը նյարդայնանում է բժշկի գնալիս հերթերից ու միանգամից ներշնչում է ինքն իրեն, որ ամեն ինչ կարգին է ու հեռանում է այդ տեղից, այդ բուժհաստատությունից։ Մի վայ, վայ, վայ, խնդրում եմ եւս մեկ անգամ զանգահարեք, ես պարզապես մատս պատահման փփվեց եւ անջատեցի զանգը, խնդրում եմ եւս մեկ անգամ զանգահարեք եւ անմիջապես կընդունեմ։ Հա, ըհը, ընտիր, ահա եւս մեկ զանգ։

0: What if this?
1: Բարև ձեզ։ Բարոյական, ես ասի չես ուզում այդպես խոսած։
0: Օ՜վ, ոչ, ոնց կարամ, ես ինձ այդպես բան թույլ տամ։ Ո՞վ է մեզ միացել։
1: Արսենա։
0: Արսեն ջան, ինչպես է ձեր տրամադրությունը։
1: Ինչպես միշտ շատ լավ, արգասո։
0: Ապրեք, ապրեք, թող միշտ այդպես լինի, Արսեն ջան։ Ուր եք, որտեղից, որտեղ եք շտապում, կամ միգուցե չեք շտապում։
1: Չեմ շտապում, չէ, ես երբեք չեմ շտապում, դաժե երբ որ շտապում եմ, չեմ շտապում։ Քրիստոֆորի վրա կանգնած եմ, չեմ ուզում կենտրոնի կողմ գնա, որպես ահավոր ծանոթներ կա։
0: Հա, ճիշտ եք ասում, ճիշտ եք ասում, ես նաև հիմա զուգահեռ կստուգեմ աչքի պոչով, թե ինչ պատկեր կա այդ կողմերում։ Չէ, չէ, չգնաք, չգնաք, ճիշտ էլ անում եք, որ չեք գնում։ Այո, Կրկեսի հարակից հատվածը գեր ծանրաբեռնված է շարունակում մնալ, սիրելի ռադիո լսողներ, հատկապես Խանջյանը իջնող ուղությամբ։ Արսեն ջան, իսկ բժշկի գնալու, այցելելու պատճառներ վերջին շրջանում եղել են։
1: Ճիշտ ասած, այսօր մտածում եմ այդ մասին, որ պետք է ձեր մոտ միած շուտվանից բժիշկների մասին հաղորդում չի եղել։ Այսօր մտածում եմ հենց դրա մասին, ասում եմ պետք է առաջարկեմ այդ բժիշկների մասին, որտեղ ես քանի վաղը շփում եմ եղել, այսօր էլ հենց այսօր էլ շփում եմ եղել բժիշկների հետ։ Ահա։ Ճանաչեցին, բայց ես չեմ ճանաչում, ճիշտ ասած չեմ եղանում մարդկանց հետ։ Հա։ Բայց ճորանո շատ հաճելի բան չէր, էլի։
0: Եվ նախ ուրախ եմ, որ մենք սենց ենթագիտակցորեն ոնց որ կապված ենք ու կարողացել ենք բռնել այն թեման, որը ձեզ անհանգստացնում էր և հուզում էր, որից կուզենայիք խոսել։ Ու Արսեն ջան, գնալիս նախ ի սկզբանե ամենակարևոր հարցը, գնալիս մտածում էիք պատասխանների մասին, թե ինչ կարող է ասել բժիշկը, թե ֆինանսական ծախսերի մասին։
1: Չէ, ինչ ճիշտա, ճիշտա, առողջության վրա եմ, որ ասում եմ, պետք է
0: չխնայել,
1: էկոնոմից, էլ է, էկոնոմից, ոնց է հայերեն,
0: խնայել,
1: հա, չպետք է խնայել, բայց է պետք է բժիշկներն էլ մի քիչ, որ ասում եմ, շոչիկի վրա չնշտացնեն, էլ է, մարդուն օգտվելով առիթից,
0: հա,
1: ու տանեն ու տանեն, այնքան, մինչև նարդը արդեն այն աշխարհ գնա։ Մեծ հաճույքով ես իմ համար ճիշտ ասած վերջին անգամ շատ ուշ եմ գնացել, էլի ստեղ Երևանում եմ գնացել, գնացի իմ գրանցման հասցե, ասեմ մի քիչ անհանգստացնում էր սրտիս կողմը, ասեմ ած գնամ նավսյակի, էլի ոնց որ ասած,
0: հա, պրոֆիլակտիկ ստուգում մի հատ,
1: հա, այն էլ շուտվանից, որ Հայաստանում չեմ եղել, թղթերս կորել է, ինչ է եղել, չգիտեմ։ Հա, բայց այս տիկին այդ թերապևտը նստած է հեռախոսի մեջ, չգիտեմ, կարևոր ես իմ ինչով է զբաղված։
0: Կարևոր
1: ասում, վայ դե եթե 20 տարի չեք եղել, բանակից եփրեք վերջին անգամ եղել, ձեր թղթերը հաստատ չկա, պետք է թազա թուղթ բացենք, բայց ու ժողովը հաստատում, որ տեղից դարձ չի ուզում շարժվի այդ տիկին, էլի։ Ասի, բայց դուք հասկանում եք, որ աստված ոչ արասեի մեզ մի բան լինի, դուք ձեզ լավ կզգաք, եթե ես եկել եմ իմ ոտքով ձեր մոտ, դուք ինչ չեք ուզում, դաժե մի հատ կանգնեք, մի հատ ասեք, հələ լավ, մեր մի հատ սկզբից մի հատ նայենք, հետո նոր խտաբանությունը կանենք, այդ պատճառով ինչի կորի,
0: մի հատ գանգատը հասկանանք ինչը, հա,
1: այտենց մեր առաջ ռադիոլուսավոր զանգել, ձերս թապ տգասի թո գնացեք եայ մարդուս, ու պրացի թո տգասի, ինչի համար ես ուզում է զանգել, թե ուս համար եմ այս ապեն մի երկու երեկ ամիսա բժիշկներով վազում եմ, ապասնի բան չկա, պրոստը վերեխեն չի մեծանում, գարմոն ռոստը չկա, էլ երեխումը պակաս այդ գարմոնը չի աճում,
0: հա,
1: հա, հիմա այդ դեմես վարձ, չեմ ուզում պոլիտիկայի գնամ, բայց մեր վարչապետը նախարարը գորում էին, չէ՞, վերջերս էին գորում, որ մինչև 18 տարեկան անվճարա ամեն ինչը,
0: հա,
1: գնացինք պետականորեն մեր մանկաբուժի մոտ, մեր մանկաբուժը ուղեգիրը ուղարկեց այդ կառույցը, որը որ զբաղվում է։
0: Արսեն ջան, ներեցեք, որ ձեզ ընդհատում եմ, ժամանակ ունեք ընդամենը 1 կես րոպե գովազդը լսենք, նոր վերադառնանք ձեր պատմությանը։ Շնորհակալ եմ շատ, հիմա շատ արագ լսենք գովազդը ու վերադառնանք հարգելիներս։
2: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
3: Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
5: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
6: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սեղջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0053 դրված 05-10-2011։
7: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։ Գովազդ։
0: Վերադարձանք շատ արագ, շնորհակալ եմ շատ Արսեն ջան համբերութար լինելու համար և ամբողջությամբ եմ ուրոս, մա ականջ ենք դառնում և լսում եմ ձեզ։
1: Հա, գնացինք ընդեղ, դուրս եկա, որ հավելավճարով ա, եթե առանց պատվերով ես գալիս, ուրիշ գինա, պետ պատվերով գալիս, ուրիշ գինա, հետ էլ արսան։ Հա, հետո հասավ հերթը անալիզներին, դեղ հորմոնի համար ուրիշ եսի ինչ դժվարացրած անալիզներին վերցնում, մի 2-3 ժամ տևում ա, այդ անալիզները ծախ վճարովի ա, դաժը հիվանդանոցում է 3 ժամի համար վճարում է, որ պետք ա, մենք պետ պատվերով եմ, էլ եմ կրկն, հեմ պետ պատվերով ենք էլ իրան, այդ ամեն ինչը վճարով է, հետո MRT-ն լավ էր, բախտենս բեր է, վճարովի չէ, անվճար է, Վերջինը այսօր գնացինք արդեն մեզ, որտեղ որ մենք գրանցված մանկաբուժի մոտ, գնացինք այնտեղ միշտ անվճար է, այսքան ժամանակ արդեն քանի տարի է, 5 տարի, 4 տարի, 5 տարի գնում է, այդտեղ երեխեն միշտ ընդունենք տեղ այդ հիվանդանոցում, չեմ ամեն անունն էլ տամ, բանանեմ,
0: հա, չէ, ճիշտ եք անում, շնորհակալ եմ նաև հենց այդտենց նրբանկատ մոտեցման համար։
1: Գնացինք այսօր, պրոստը պետք էր լորը մեկել նյարդաբանը, լորը անվճար է, իսկ նյարդաբանը հճարովի, 50% է դեզա, ոնց եմ իշում, ոնց են ասում, ոչ 3000 դրամ ասում, արդը գումարը չի էլ եմ ասում, արդը նայա, որ գորում են, ճչում են ամեն տեղից մեզ կառավարություն, որ մինչև 18 տարեկան անվճար է, չկա դեն, արդեն պրծավ։ Երեխեն ավտոմատ լինում ա մինչև 18 տարեկան ապահովը դրված, բայց այդ էլ չի աշխատում, այդ որ այդ էի ուզում ասել, որ
0: հասկացա Արսեն ջան, դե իհարկե առողջություն են հարցերից, հա, որ մարդ երբ գալիս է այդ պահը, էլ ֆինանսական պահին չես նայում, էլ ոչ մի հանգամանքի ուշադրություն չես դարձնում, բայց ամեն դեպքում այո, շատ հաճախ այն որ մտահոգություն է առաջանում, բա որ այդ պատասխանները սրտովս չլինեն, ինչ կլինի, այ ձեր պարագայում դուք պատրաստական գիտեք, գնում եք ու ճիշտ էլ անում եք, որ զբաղվում եք առողջությամբ, ես հստակ չեմ կարող նշել այդ ձեր նշած օրինագծի վերաբերյալ 18 տարեկանների պահը ու չգիտեմ արդյոք այդ այնտեղ բաներ, չէ, ահագին ժամանակ խոսակցություններ էին գնում, որ ցանկ կա, ինչն է ներառվում այդ ապահովագրության մեջ, ինչն է անվճար դառնում, դրա համար ես այդ ցանկին, որ ցանոթ չեմ, չեմ կարող ասել, այ դա դրա մեջ եղել է, թե չեղել։
1: Պարոն Փաշինյանը, մինչև ընտրությունների այդ ամենը սկսվել, այդ որ ապահովագրությունները սկսվեց, բանը իրան հարց տվեցին։ Երեխեքը որ չեն աշխատում, չեն կարա այդ ապահով, ասեց մինչև 18 տարեկան ամեն ինչը, ինչը կախված է բժշկության հետ, անվճար է։
0: Հասկացա, հասկացա, հասկացա Արսեն ջան։
1: Այդեն ասեմ, հա, չէ, էլի գոհ ենք, էլի շնորհակալ ենք, էլի ահագին օգնում է պետությունը, բան չասեցի, օրինակի համար եթե հիմա մենք սկսենք գարմոն ռոստը սկսվել, չէ, մինչև 14 տարեկան պետք է սկսվի ամեն օր, ոնց դիաբետիկները ոնց են սկսվի, ամեն օր պետք է սկսվի, ու այդ դելը, հներեքին, ամսական ծախսը դերի վրա մոտավորապես 800,000 դրամ։
0: Ուաու։
1: Ու այդ դերը պատկերացրեք, որ պետությունը վերցնում է իր վրա։ Ես դեմ ոնց որ ասում եմ, հա մեխին եմ տալի,
0: հա մեխին տալի։ Հա, հասկացա։
1: Գոհ էլի մենք իրանց էլ ասում, ասում էլի հա լավ, այսքան էլի արեցինք, բայց գոնե այդ մի բանը պետությունը վերցնում է իր վրա, եթե այդ պակասը կա, որովհետև երեխեն բոսը չի մեծանում, մի տարվա մեջ մի սանտիմետր գոյավ կար։
0: Հասկացա արդեն։
1: Ահա, համ լավը կա, համ վատը կա, պրոստ ուզում ես, որ միշտ լավը լինի։ Ինչ է կախված առողջության, ժողովրդի առողջության հետ, պետք է լավ, միշտ լավը լինի, այդ բաց կողմերը չպետք է լինի։ Հիմա մենք այդ կարում ենք մեզի թույլ տանք այդ ծախ ստանենք, բայց կան մարդիկ, որ չեն կարող։
0: Անշուշտ։
1: Եթե մոտավորապես ասեմ, ամեն երկու անգամ անալիզ են վերցրել, ամեն անալիզը պարգելով եւ այլ եւ այլն, մոտավորապես 60-70,000 դրամ
0: ստանում։ Հասկացա։
1: 5,000 չի, 10,000 չի։
0: Դե հա, իհարկե, կարծում եմ չափն էլ էստեղ էական չի, որովհետև բերը բերա ու որոշակի առողջական խնդիրների պարագայում, այն որ ասում է, չգիտես հաջորդ քայլին էլ ինչ ծախս կարող է բացվել եւս մի, դրա համար այն որ յուրաքանչյուր դրամն էլ կարևոր է։ Շնորհակալ եմ շատ Արսեն ջան, ձեզ առողջություն եմ մաղթում, ձեր տղային, եւ իհարկե հուսում, որ ամեն ինչ կլինի ինչպես որ դուք ցանկանում եք։ Ձեզ լավ երեկոյի շարունակություն Արսեն ջան։
1: Շնորհակալություն ձեզ էլ։
0: Հաջողություն։ Այսպես եվս մեկ զանգ ընդունեցինք, շնորհակալ եմ սիրելի ռադիո լսողների ակտիվության համար, շնորհակալ եմ, որ թեման գրավ ես ձեր ուշադրությունը, ես նկատում եմ նաև հաղորդագրություններ, ընդամենը մեկ ակնթարթ, այն որ առողջությունից ենք խոսում, հիմա հազս է գալիս, մի ակնթարթ, մի հատ միկրոֆոնս, խոսափողս անջատեմ հազամ, ահա, վերադարձա, տեսակ ինչ արագ եմ կարողանում հազալ։ Եվ ընթերցեմ մեր ռադիո լսողներից մեկի հաղորդագրությունը։ Բարև Հայկ ջան, լավ, բայց վախենալու թեմայա, լոլ, ցիցաղալու սմայլիկ, բժշկի գնալը իմ համար դժվար հարց է, արյուն տալ չեմ կարողանում, սարսափում եմ այդ մտքից, ինձանից կարան արյուն վերցնեն, երբ ուշքս գնա, հետո աչքերս բացեմ, արդեն վերցրած լինեն, իսկ պատասխաններից ավելի շատ եմ սարսափում, գիտեմ սխալա բժշկի չգնալը, բայց դե էտա։ Այո, շատ հաճախ այս պատկերը յուրաքանչյուրիս կյանքում առաջ է գալիս, հիմա տեսեք մեր ռադիո լսողը օրինակ արյուն տալուց է վախենում, բայց մարդել կա օրինակ մյուս պրոցեդուրաներն են իրեն սարսափեցնում, այդ պատասխաններից էլ է վախենում մեր ռադիո լսողը, իհարկե շատ անհանգստացնող է, որովհետև առողջությունը որ ասում եմ մեր գոյատևման գլխավոր պայմաններից մեկն է, բայց իհարկե նաև ֆինանսական կողմը, ինչպես այ նոր էլ հասկացանք Արսենից, որ այդ տեսնում եք լինում են այնպիսի դեպքեր, որ դեղամիջոցը, որը որ պետք է ընդունի բուժառուն, օրինակ 800,000 դրամ ամսական, ահավոր լուրջ թիվ, ու այդ են դեպքերից է, որ ինչքան էլ աշխատես, ինչքան գումար էլ վաստակես, միևնույն է քիչ է լինելու, եթե չգիտեմ, միլիարդների մեջ չես դու թաթախված. Բայց իհարկե մեծ սիրով նաև գնում ենք առաջ և կուզեմ ընդունեմ ևս զանգեր ձեր կողմից, այնպես որ հավաքեք 091-76-1007 հեռախոսահամարը, համեցեք ուղիղ եթեր, իհարկե կշփվենք միմյանց հետ և միմյանց հետ շփվելուն զուգահեռ կհասկանանք բժշկի այցելելից վախենում ես պատասխաններից, թե ֆինանսական ծախսերից, կամ միգուցե հենց թեկուզ արյուն հանձնելուց եք դուք վախենում. Այո, շատ կարևոր երևույթ է առողջությունը, ու նաև սկսում ես ավելի շատ անհանգստանալ, երբ որ ավելի հաճախ ես, չէ, հիվանդանում. Այս վերջին հատվածում ինձ մոտ այդպես է, 2 ամիս առաջ էի, ձայնս համոզված եմ, հիշում եք, որ խզվել էր, այդ ժամանակ խզվելուց հետո հիմա 2 ամիս անցավ, նորից հիվանդեմ, ու սա արդեն ինձ անհանգստացնում է, իսկ տեսնենք մեր ռադիոլսողին ինչն է անհանգստացնում. Բարի երեկո, ով է մեզ միացել?
8: Բարի երեկո.
0: Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել? Բարև ձեզ.
8: Բարև ձեզ.
0: Ինչ է քո անունը?
8: Ռոբերտ
0: ջան, բարև. Քանի տարեկան ես, Ռոբերտ ջան? 5 տարեկան ու արդեն հեռախոսով զանգահարում ես?
8: Հա.
0: Ապրես դու. Ռոբերտ ջան, դու բժշկից վախենում ես?
8: Ոչ.
0: Ոչ, ճիշտ էլ անում ես. Իսկ եղել է, որ գնաս բժշկի, քեզ ցավեցնեն? Գնաս բժշկի, քեզ ցավեցնեն? Չի եղել, չէ՞ տենց բան։ Իսկ վերջի անգամ, որ գնացել ես բժշկի, որտեղ ես ստուգել? Որ փորիկն ես ստուգել, թե ատամները միգուցե? Փորիկը ես ստուգել։
8: Ձեռքերս ես ստուգել։
0: Ձեռքերդ ես ստուգել։ Ինչ էր պատահել ձեռքերիդ?
8: Ասեղը սրսկել էի, որ 2 օր պաղպաղակ չուտեմ։
0: Ճիշտ է, տենց լինում է, Ռոբերտ ջան, տենց լինում է, սրսկում են, ներարկում են, կատարում, ու պաղպաղակ այդ ժամանակ չես կարող ուտել, բայց դու շատ ես ուտում պաղպաղակ?
8: Ամեն օր?
0: Իսկ կոկորդը
8: մեկ եմ ուտում, մեկ
0: հա, իսկ կոկորդը չի ցավում, որ շատ ես ուտում?
8: Մեկ եմ ուտում, ալերգիա ունեմ։
0: Հա, մեկ ես ուտում, մեկ, բայց ամեն օր։
8: Մեկ ամեն օր չեմ
0: ուտում։ Իսկ դու քույրի կամ ապերիկ ունես?
8: Հա, ապեր
0: ունեմ։ Իսկ ապերի հետ կիսվում ես պաղպաղակներով?
8: Հա։
0: Ինքն է ավելի շատ սիրում, թե դու?
8: Ինչ?
0: Ինքն է ավելի շատ սիրում պաղպաղակ, թե դու? Դու, հասկացա, Ռոբերտ ջան։ Ռոբերտ ջան, բա ես ուր ես գնում հիմա?
8: Կենտրոն։
0: Ռոբերտ, մի հատ էլ հարց տամ էլի քեզ, իսկ որ դու մեծանաս, ինչ ես ուզում դառնալ, կարող ա բժիշկ ես ուզում?
8: Բասկետբոլիստ,
0: օ, գիտես ինչ պինդ առողջություն պետք ա ունենաս բասկետբոլիստ դառնալու համար։ Արդեն զբաղվում ես բասկետբոլով? Ռոբերտ ջան, դե ես ուրախ եմ, որ քո հետ հնարավորություն ունեցա զրուցելու, դու ոչ մի բանից, ոչ մի բժիշկից հասկացանք, որ չես վախենում, նույնիսկ եթե քեզ ներարկում են, սրսկում են, ու դա շատ լավ է, դու ուրեմն քաչ խիզախ տղա ես։ Այո, ես այդպիսին եմ։ Շնորհակալ եմ շատ, որ զանգահարեցիր, եթե քեզ հետ մեծահասակներից մարդ կա, ով կուզենա նաև ուղիղ եթերում խոսել, կարող ենք իր հետ էլ խոսել։ Դե ես էլ եմ ասում Ստեսթյուն, շնորհակալ եմ որ զանգահարեցիք, ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում, հաջողություն։ Հաջողություն, սիրելի ռադիոլսող, հաջողություն Ռոբերտ ջան, եւ իհարկե ձեզ լավ երեկոյի շարունակություն եմ մաղթում, այ տեսնում եք երեխաներն էլ հիմիկվա երեխաները նույնիսկ բժիշկներից չեն վախենում, մեր ժամանակ, ասում է, մեր ժամանակ, բժիշկ տարի, բարի առաջի բտարը լսում էր, արդեն իսկ տագնապի մեջ էր ընկնում, ուր մնաց գնայր բժիշկի մոտ, իսկ հիմա երեխաները հանգիստ գնում են, ընդհանրապես չեն վախենում, նույնիսկ տեսնում եք, ներարկում են կատարել, որ երկու օր էլ պաղպաղակ չուտի, օքեյ, ու խնդիր չկա։ Մենք շարունակում ենք ստանալ բազմաթիվ հաղորդագրություններ, հենց հիմա անցնեմ նաև այդ կողմ, ահա մեզ հարցնում են, Արշամը զանգելա, դեռ ոչ, Արշամը դեռ չի զանգահարել, սիրելի ռադիո լսող, գնում ենք մյուս ուղությամբ, այ տեսնում եք Արշամը, արդեն իսկ կան մարդիկ, ում զանգին նույնիսկ ոչ թե միայն մենք ենք սպասում, այլ նաև ռադիո լսողներ, այ մի հատ Արշամը զանգի կամ չգիտեմ Արտուրը, բոլորի անունները սենց հաթա չտամ, որպեսի չառանձնացնեմ, այ յուրաքանչյուրի անունը պատկերացնենք, ամուսված եմ ձեզնից շատերը, այդ հենց արդեն նույնիսկ երկրպագուներ են սենց չակերտավոր դարձել մեր մյուս ռադիո լսողների, ովքեր շատ ավելի հաճախ են զանգում մեզ, 091 76 10 07, ուրեմն Հայկ ջան, բարև, շնորհակալ եմ, բարև ձեզ, չէ, ինչու համեստություն կանեմ, լավ չեմ կարդա, որ ինձ գրել եք հրաշք, շնորհակալ եմ, խոսամ թե հրամ կամ լացեմ, շատ վատ է ինձ գում, պիտի գնայ բժշկի ու հերթագրվեցի թերապևտի մոտ, հերթը հասնում ա սեպտեմբերին, ո, ինչ դաժան ա, չէ, իրոք շատ դաժան ա այդ հանգամանքը հերթի, բայց շուրջս ճնշումից, հարց ա տատանվում, հիմա չգիտեմ ինչ անեմ, բիցի լինի բիցի, այո, այդ հարցը բոլորիս է տանջում, Հայկ, ինչ անեմ, ասեք, քեզ ինչ եղավ, պետքա ասա ուղարկեմ, չգնաս բժշկի, մեկա հերթը չի հասնի, շնորհակալ եմ հոգատարության համար, շնորհակալ եմ հաղորդագրությունների համար, չէ, անշուշտ զբաղվեք առողջությամբ, հերթը գիտեմ ներկայումս շատ լուրջ հերթեր են գոյանում թերապևտի մոտ, և իհարկե հետագայում արդեն նաև այդ ողջ ուղին, որ պետք է անցնեք, զննումներ, պատասխանների ակնկալիքներ, սպասումներ, բայց առողջություն են, թանկ հաճույքն է, որը որ մենք քանի դեռ կարողանում ենք մեզ թույլ տալ և վայելել լիարժեք, մենք պետք է նաև զուգահեռ հոգ տանենք դրա մասին, դրա համար ես հորդորում եմ, որպեսզի ականջի ետև չգցեք և առողջության մասին հոգ տանեք, ահա մենք ստանում ենք ևս մեկ հեռախոսազանգ, մեկ վարկյան, ես հիմա փորձեմ միացնել, բարև ձեզ, երեք անգամ ես ասեցի բարև ձեզ, հիմա դուք արդեն պետք է ասեք բարև ձեզ, ահա կարծես թե չի ստացվում մեզ միանալը, շատ բարի, հարգելի ռադիո լսողներ, ես առաջարկում եմ հիմա ընդամենը մի պահ գնանք դեպի Գովազդ, սիրելի ռադիո լսողներ, Գովազդից հետո անմիջապես կվերադառնամ, կշարունակենք մեր զրույցը, և իհարկե չմոռանաք, որ կարող եք զանգահարել նաև Գովազդի ընթացքում 091 76 10 07, խոսում ենք այսօր հետևյալ հարցի մասին, բժշկի գնալիս ավելի շատ վախենում ես պատասխաններից, թե ֆինանսական ծախսերից։
3: Գովազդ.
2: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
9: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Alpha Pharmum amarrë tej, minchev 30% sevch kosmetik paraganeri, arevapashtpanneri, ortopedik paraganeri, sezonayin vitaminneri, mankakan aprankneri nshvats tesakanu hamar Alpha Pharm online degatan e yev degatnayin tsantsum. Zeghchu gortsume aveli kan 2500 aprankneri hamar minchev hunisi 14-e nerarial. Aktsiayi mandramasterin tsanotatsek aitselelov alphapharm.am kam zangaharelov 060 700 500. Alpha Pharm, misht hokatash. Litsenziya kdg 00 1503 3605 12011.
7: Գովաս Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.
0: Վերադարձանք, սիրելի ռադիոլսողներ, ողջունում եմ ոչ միայն ձեզ, այլ նաև այն ռադիոլսողին, ով համբերատար սպասեց գովազդի ընթացքում և հիմա հայտնվել է արդեն ուղիղ եթերում։ Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
10: Հայ, Արաքնա, պրիվետ։
0: Ողջունում եմ ձեզ, կկրկնեք
10: ես նոր գրում էի։
0: Հաջան։
10: Նոր գրում էի ձեզ։
0: Հա, հասկացա, հասկացա, Արաքս ջան, ողջունում եմ ձեզ։
10: Ո՞նց ես, Հայկ ջան։
0: Շատ լավ, դուք ո՞նց եք։
10: Ոչինչ, դեղ ուժի մեջ եմ, եթե պետք է կուղարկեմ, հաստատ
0: չհերթագրվի։ Չէ, չեմ անի, տենց բան, շնորհակալ եմ շատ։ Ձեզ հետ ինչ է պատահել, ասեք, իսվեք մեզ։
10: Դե, խնդիրը առողջական ողնաշարի հետ է կապված, բայց գրել է MRT-ի հերթը, հասնում է գիշերը 4-10 րոպե։
0: Գիշերը 4-10 րոպե։
10: Հավատացեք, հա, Էրեբունիում դաշտի գիշերն են աշխատում ու հերթագրում են այդ ջամին, ցանգում են, ասում են հարմար է այդ ջամին, դե ստիպված, եթե պետք է, եթե MRT-ի ես գնում, ուրեմն պետք է։
0: Հա։
10: Ու հերթը հասնում է 410 րոպե։
0: Վաո։ Նախ շնորհակալություն բուժ աշխատողներին, որ նույնիսկ այո գիշերային ժամերին են պատրաստ ընդունել այն մարդկանց, ովքեր ունեն իրենց օգնության կարիքը,
10: բայց համաձայն եմ,
0: բայց այ այդ քայլին գնալուց առաջ ի՞նչն էր ձեզ ավելի շատ ետ պահում, պատասխանների մտահոգություն։
10: Ես պահում, ես մի խնդիր ունեմ, ասենք եթե տանը կա, օրինակ բերեմ մայրիկիս, որ մեծահասակ է, քայլելու հետ խնդիր ունի, ու լավ, օրինակ բերենք, ես քաղաքում չեմ, ինքը չի կան սմարտֆոններից օգտվել ու չի կարող հերթագրվել նույն թերապևտի մոտ, կարա գնա, իրան ասեն, չէ, մենք չենք ընդունում, դու պետք է Արմեդով հերթագրվես, ու ասենք, հա, հենց մի բան, հայք մեծահասակները հենց նա չեն գնում բժշկի, ինչ որ խնդիր են, չէ, ունենում, էլի շտապա լինում, հա, ու ասենք օրինակ նորից իր հերթը հասնում է արդեն սեպտեմբերի վերջ, բայց այդ կինը լավ չի, իրան պետք է, օրինակ բերենք ուրիշ շաքարով դիաբետները, չէ, իրանք դեռ են ստանում,
0: հա, բա ո՞նց,
10: իրանք պետք է անթաց ստուգվեն, հետազոտվեն, իրանց բանա պետք անթաց պահել այդ բանի
0: տակ, վերահսկողության տակ լինեն,
10: վերահսկողության տակ, հա, հա, լավ, չեմ կարող ասեմ, ճիշտ է, որ բոլորը ապահովագրություն ունեն, կամ մի հատ սենց բան, իմ աշխատանքը աշխատավարձը չի հասնում 200,000-ի, ես չեմ մտնում ապահովագրության մեջ, ինձ ասում են ավել աշխատի, թող հասնի ամսեկա, հա, բայց ինչքան ավել աշխատես, դուրս է գալու, պետք է 20 ժամ աշխատես, որ հասնես դրան, ինչ սխալ է, էլի դա,
0: հա, հասկանում եմ ձեզ,
10: դա սխալ է, հիմա ուղղակի խնդիրը այն է, որ պետք է առողջապահության նախարարը կամ ով որ դրանով զբաղվում է, այն մեծահասակների խնդիրը, որը չեն կարում տանից դուրս գան կամ իրանցը շտապ է, պետք է անհերթ ընդունեն։
0: Արաքս ջան, մի բան հարցնեմ էլի ձեզ, Իսկ այդ պարագայում, երբ որ անհետաձգելի է ու պետք է շտապ բժշկի մոտ գնա այդ մարդը, շտապօգնության պարագայում կանչի դեպքում հնարավոր չի այդ հերթը սենց ասած շրջանցել։
10: Դենայք լինում է, ասում են բերեք տանենք հիվանդանոց, միացենց ցավոտ օրինակ բերեմ, հունվարին հայրիկս մահացավ, հիվանդ էր, ու այս օրենքը որ մտել էր 8 անգամից ավել տապոգնությունը չի կարող գա, հա, հետո վճարովի է դառնում, բայց ինքը օնկոլ հիվանդ, տենց այդ օրենքը հունվարի 1-ից մտել է,
0: ահա,
10: 8 հատ մի անձը 8 անգամ կարող է կանչ գրանցել, իններորդը վճարի է, ինքը օնկոլ հիվանդ է,
0: այո,
10: մենք գնում ենք մեր թաղամասի բժշկին, ասում ենք մեզ օնկո դեղեր է պետք, մարդը մահամեղ պարկած է, ասում է պետք է հիվանդը գա մեզ մոտ, հիմա ասում է առնեք բաց գրանցի, դե հաճույքս վատ վիճակ, այդ մարդը շատ վատ է, չես կարա իրան Արմեդը նույնականացնելու, այնտեղ պիտի դեմքդ եսի ինչ անել, պտտես, ես շպտաս, մարդը անգիտակից է, ոնց բացես, կարաս բացատրես,
0: հա, ճիշտ է, այդ նույնականացման պահը հաստատ խնդիր է,
10: անկոչ հեղ չնշանակեց, ասեց ես ինչև, չգա հիվանդը, չեմ կարա, բայց հիվանդը, ոնց ախր խնդիրներ կա, այդ մեր առողջապահության մեջ ներփություններ կա, որ լուրջ է, ու դա պետք է վերանայվի, ինձ թվում է,
0: հասկանում եմ ձեզ,
10: ինչի որ իմ կամ քո կոկորթոցավա մենք գնանք դեղատնից ասեն, բայց թեկուզ ինսուլինով հիվանդները, շաքարի դիաբետը, այս ոտերը վնասված մարդիկ, թեկուզ սալյակների վրա, իրանցը պետք է արտահերտ լինի,
0: այո, համաձայն եմ
10: ձեզ, ու իներորդ կանչը ստապոգնության արդեն վճարովի է,
0: հասկացա, ես նաև համոզված եմ, հիմա զուգահեռ կգրանցենք մեզ մոտ այս խնդիրները, դե գիտեք
10: Ավրորան, ես բարձացել եմ, ես միջև առողջապահության նախարարություն հասել եմ այդ ընթացքում, ասում են դա օրենք է, բայց հայր ջան, դա օրենք չի, դա անհասկանալի ինչ-որ մի հատ երևույթ է,
0: հասկացա,
10: ես ճանտամ,
0: ես ձեզ հասկանում եմ, Արաքս ջան, ես ինչ էի ուզում ասել, ամեն դեպքում դեք գիտեք այն բոլոր խնդիրները, որոնց դուք անդրադառնում եք, այն բոլոր խնդիրները, որ մեր ռադիոլսողները հայտնում են, այդ ամենը մենք մշտապես հավաքագրում ենք մեզ մոտ և մշտապես այն հյուրերը, պատկան մարմինների, ովքեր որ գալիս են մեզ մոտ հարցազրույցներին, նաև հենց այդ հարցերը ձեր կողմից ուղղված ժամանակ ընթացքում, այդ ամենը ուղում ենք իրենց,
10: ձեր վայբերի էջի, որը տեղեր ունեցա Այվազովսկի այդ պոեզի գծերի վրա, պոետը Պարավոզը խփել էր վայնի ինչ-որ ավտոբուսի, ուրեմն հայտ, ես ըտեղ շատ եմ գնում մեքենայով գալի, ըտեղ ոչ մի նշան չկա, որ ըտեղ գնում է Պարավոզ, այդ բանա, բերնաբաներն ա, տավարի գնացքներն ա գնում գալիս այդ հատվածում, ոչ տոպ նշան կա, ոչ ինչ-որ մի հատ փակող ու բացվող մի բան չկա, դաժե ոչ մեկ, դաժե գծերը չի երևում, որ գոնե վարորդը զգոն լինի, էլի, ես մի անգամ մահից եմ պրծել այդտեղ, անցնում ու այդ պոեզը հետևից ոնց որ կպենային,
0: հասկացա,
10: այդ էլ ա շատ լուրջ,
0: հասկացա ձեզ, Արաքս ջան, շնորհակալ եմ,
10: շնորհակալություն, կները շատ խոսացի,
0: ինչի համար, ես սիրով եւ ուրախությամբ,
10: այդ շատ լուրջ է էլ այս խնդիրները,
0: իհարկե շատ յուրաքանչյուր խնդիրն էլ կարևոր է մեզ համար, ու նաեւ կարևոր է որ հենց հիմա մի հատ շատ արագ ազդարարենք ժամը 21-ը, եւ իհարկե ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, Արաքս ջան,
2: ժամը 21-ն է, որակյալ սալիկների ժամանակն է, վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
0: Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, եկանք հասանք արդեն 21:00-ին, 21:00-ի սահմանագիծն էլ հատեցինք և շարունակում ենք ստանալ զանգեր ուրախությամբ և սիրով, ողջունում եմ մեր մյուս ռադիոլսողին, բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
11: Հալո, բազը, ահոնը Սուրեն է։
0: Սուրեն ջան, ողջունում եմ ձեզ։
11: Ես ձեզ եմ ողջունում։
12: Ոնց հասկացա թեման էս պարտադիր ապահովագրության։
13: Չէ, մենք խոսում ենք առհասարակ բժշկության մասին, բժշկի գնալիս, օրինակ դուք կաշկանդվում եք մտքից, որ կարող է բժիշկը ձեզ ինչ-որ վատ պատասխան տա, թե ֆինանսական կողմն է ձեզ ոնց որ ետ պահում այդ ուղությամբ գնալուց։
12: Ճիշտ ասած, ես ինձ եմ կարծում, հիվանդանոցը էդի բիզնես է, ես մի քիչ թեր հավատ եմ մոտենում բժիշկերին,
13: ահա,
12: որ մարդիկ այդքան շենք են վարձակալում կամ սարկում, այդքան տեխնիկա են առնում, չէ՞,
13: այսինքն
12: իրանք որպես շահիտական նկատառումներով են այդ անում այդ ամեն ինչը, այսինքն որպես բիզնես եմ դիտարկում ես, 50-50 ա իմ մոտ բժշկային վստահելը։
13: Իսկ դա ինչ-որ կոնկրետ մի բա դեպքի կամ ինչ-որ պատմության հետ կապ ունի, թե պարզապես ի սկզբանե հենց այդպիսի վերաբերմունք եք ունեցել բժիշկների հանդեպ։
12: Նայեք, հիմա ես առողջ եմ, բայց որ գնամ հիվանդանոց,
13: կպարզվի, որ հիվանդ եք, կարծում եմ յուրաքանչյուրս,
12: ոչ մի բաղակ չունեմ, բայց որ գնամ, չգիտեմ, անալիզներ հանդեմ, բայց ինձ լիքը կասեն դու մեռնում ես, տղաջան, գնա լուրջ մտածի, բարդ չի լինում, որ հետա հիվանդանոց ցուցման, ասեն դու առողջ ես,
13: կախարդական տեղ է, էլի, մտնում ես հիվանդանոց առողջ, դուրս ես գալիս որոշակի խնդիրներով,
12: տարօրինակորեն բոլոր բժիշկները բոլորին գիտեն, բոլոր դեղատների հետ գիտեն, որտեղը որտեղ են ծախում, չի են ծախում, ինչ արժեք ա, ոչ եմ շատ կայլ է ձեզ դեպքեր, այս մի տեսակ թեր հավատ եմ դարել,
13: բայց եթե սենց այդ ձեր դիրքորոշումը մի կողմ թողնենք ու կա ինչ-որ անհանգստ, աստված մի առած ձե, բայց եթե լինի ինչ-որ մի անհանգստացնող խնդիր, այդ խնդիրը դուք մաքսիմալ կհետաձգեք, որ ֆինանսական հավելյալ բեր չառաջանա ձեր վրա, թե պատասխաններից այն ինչպես ասում եք գնալու եմ պարզվի, որ իրոք շատ հիվանդություններ ունեմ։
12: Չէ, ֆինանսական բերը այդքան առաջնայի չի, ավելի առաջնայինա օրինակ մեր ապահովագրական այդ պահը կա, իմ մոտ ընկերը այդ ալր այդ ապահովագրությունը արդեր ունեցել հիվանդության, ամենալավ բժիշկը իր հարցով գնացել, ասել են թե բան որ շամ ապահով չեմ սպասարկում,
13: Սուրեն ջան, ներեցեք, իսկ դա կոնկրետ ապահովագրական կազմակերպությունում ինչ-որ ապահովագրվելու մասին է, թե պետական, ներեցեք, չէ լսեցի ձեզ, Սուրեն ջան,
12: ճիշտ ասել եք, ես չեմ սպասարկում ապահովագրական ապահովագրության, իմ համար աբսուրդի ժանրիքներ ու շատ կա տեղ դեպքեր, որ լիքը բժիշկներ ապահով չեն աշխատում, բայց ոնց նայում են, ոչ մի վերահսկողություն չկա։
13: Իսկ դա պետական ապահովագրական բանի մասին է, չէ՞, խոսքը գնում։
12: Այո։
13: Հոսքոց,
12: ու ես են կարա բողոք է, այսինքն դու պտի գնաս ինգը կեզ բուժի, չէ, այդ բժիշկը ամենալավ, չէ, ես են կարա ինչ-որ տեղ բողոք ես, որովհետև ոնց կարաս բողոք ես, հետո ասեն գնաս կեզ բուժի։
13: Դե Սուրեն ջան, բայց կարծում եմ առողջությունը այն բանն է, որ ասում ականջի հետև գցելու չի, ու եթե նման վերաբերմունք է եղել, այդ պարագայում պետք է նաև հենց առողջապահության նախարարությանը դիմեք, որ այսպիսի երևույթ կա, որովհետև մեկը չի, երկուսը չի, օրինակ եթե օրինակ ձեզ հետ այդպիսի բանը պատահել, եթե դուք միայնակ միակ դեպքը չեք, այսինքն այդ հանգամանքի կոնկրետ դեպքի հարցը պետք է լուծվի, որպեսզի յուրաքանչյուրն էլ ստանա իրեն հասանելի առողջապահական ապահովագրությունը։
12: Համամիտ եմ, ուղղակի շատ կա այն դեպքեր ու չեն
13: վերահսկում,
12: ու որ ստիպված չես բողոքում, որովհետև ինքը քեզ պետք է բուժի, դուք ասեն ո՞նց եք պատկերացնում, մի հատ բժշկի բողոք ես, ինքը իմանա, որ դու իրա դեմ բողոքել ես, ու ինքը ձեզ ոնց կբուժի։
13: դե կարծում եմ ես այն դեպքերից է, որ եթե ինքը չի ցանկանում ձեզ բուժել ու եթե բողոքի ձայն բարձրացվի, ինքը սենց տենց հետագայում ինքը չի լինելու ձեզ բուժողը ըստիս, որովհետև օրենքի խախտում է, եթե նա թույլ տալիս, ոնց կարող է վստահեն, որ հետագայում նա ձեզ բուժի։
14: Էդի չեմ կարա ասեմ, դի ոնց որ չեն կարա իմանանք ով կը։
13: Այո, շնորհակալ եմ շատ, Սուրեն ջան, շնորհակալ եմ ձեզ, լավ ժամանց եմ մաղթում, լավ երեկո, լավ եղեք։ Հաջողություն, ասացինք նաև Սուրենին, և իհարկե շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք և մեզ միացաք Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում, շարունակում ենք մեր քննարկումը, խոսում ենք հետևյալ երևույթի մասին, բժշկի այցելելիս վախենում ենք պատասխաններից, թե ֆինանսական ծախսերից, այ շատ ճիշտ ասեց Սուրենը, համաձայն եմ իր հետ, որ կա այդպիսի չգրված մի երևույթ, երբ բան ես անում, գնում ես բժշկի, ինչ-որ խնդիր չունես, ոչ մի գանգատ չունես, գնում ես, մեկ էլ անալիզները բերում են մի այլ պատկեր և պարզվում է, որ բավականին, որ ասում է գործ է բացվել ձեզ վրա, դուք շատ լուրջ խնդիրներ ունեք, համոզված եմ շատերիս հենց այս միտքն է նաև ետ պահում, որպեսզի գնանք բժշկի և ստուգում ան ենթարկենք մեր առողջությունը։ Հարգելի ռադիո լսողներ, 091-76-10-07 համեցեք ուղիղ եթեր, համեցեք ու համեցեքի զուգահեռ, հնչեց զանգը և ասում եմ բարի երեկո։
15: Բարև ձեզ։
13: Բարև ձեզ, ով եմ ես միացել։
15: Արտուրը զանգեց Արտուրը։
13: Ահա և Արտուրը զանգեց, ոնց եք Արտուր ջան։
15: Լավ, լավ, Հայկ ջան, դուք լավ եղեք, միշտ լավ եղեք, ոնց լավ եղեք։
13: Այո, մեկ ես մյուսով, Արտուր ջան, որտեղ եք, որ հատվածում եք քաղաքի կամ միգուցե։
15: Այ, քաղաքի կենտրոնում են ահավոր վիճակ, հասկանալի է, չէ՞, ինչ պատճառով։
13: Դե հա, դե հա, պատկերացնում եմ ինչ ծանր վիճակը հիմա երթևեկության առումով։
15: Փակել են եւ այլ եւ այլ։
13: Հասկացա։
15: Բժիշկի հետ, հա։
13: Այո։
15: Դա չի բան պատմեմ, երևի թե հետաքրքիր։ Երկու տարի առաջ որոշում եմ գնալ բժիշկի, ոչ խուսափում եմ գումարից, ոչ պատասխանից, որովհետև իրականում ինձ ոչ գումարի պահ կար, ոչ էլ անալիզի պատասխան, ընդհանրապես գնում եմ, որպեսզի բժիշկին խնդրեմ իմ ճշմարտ վեգը փոխի,
13: հա,
15: ինչի համար փոխի, որովհետև մի 10 տարի խմում եմ այդ պրեստանսը, ֆրանսիական, մեկ էլ տելևիզորով հանկարծ հայտարարում են, որ ֆրանսիական պրեստանս չի ներմուծվելու Հայաստան, այսուհետև ռուսական է լինել։ Հիմա ովքին է դեղ օգտագործել են, հասկանան լսողները։ Մի խոսքով, քանի որ ասես ռուսականն է լինելու, ես էլ ճիշտ ասած փորձեցի գնամ բժշկի, որպեսզի դեղս փոխի, համ ռուսականին չվստահելով, համ էլ ճնշումս չափում էի վերջերս, ոնց որ բարձր էր, ու ինձ թվաց, թե արդեն դեղի հանդեպ իմունիտետ եմ ձեր։
13: Հա, արդեն դու չի ազդում են նույն…
15: Այո, գացի, որ չկա
13: փոփոխություն։
15: Ահա։ Խոսքով իմ համար խելո գնում եմ բժիշկի ու այնքան անգրագետ եմ, որ գնում եմ թերապևտի մոտ նույնիսկ, ոչ թե սրտաբանի։
13: Հա։
15: Բայց նախապես ասեմ, որ գնում եմ ինշուրանսով, այսինքն գումարի խնդիր չկա։
13: Այո։
15: Ունեմ գրանցում աշխատանքային եւ այլ եւ այլ, ընկնում եմ հանգիստ, միշտ գնացել եմ տարբեր հարցերով անվճար եւ այլ եւ այլ, գնում եմ մտնում եմ թերապևտի մոտ, ասում են, որ սա թերապևտի խնդիր չի, սա սրտաբանի մոտ, գնում եմ սրտաբանի մոտ, ասում եմ, խնդրում եմ, էլի մի հատ էս դեղս փոխեք, էլի բա ինչ ա պատահել, ասում եմ, սենց պատմում եմ, ասում եմ, դե տենց չեմ կարող փոխել, մի հատ պետքա ձեր սիրտը նայեմ նոր, ասեմ, բայց ի՞նչ կասեր, ես ինձ վատ չեմ զգում եւ բաչի ամեն դեպքում ես սրտաբան եմ, պետքա նայեմ, ասեմ, նայեք, դու մանավանդ որ անվճար, հա, ես էլ գիտեմ, որ ես ինձ լավ եմ զգում, սրտի խնդիր չունեմ, մի խոսքով ինձ ընդամենը պետքա դեղը փոխի,
13: հա,
15: մի խոսքով էխոյ անում եւ այլ եւ այլն, ու թելադրում ա բժշկուին, այն որ համբյուտերի մոտ նստած գրում այն
13: աղջիկը,
15: օգնական,
13: հա,
15: լսում եմ, որ վատ բաներ ասում, շատ վատ բաներ, ասում եմ բժիշկույի, այդ իմ մասին եք խոսում, ասում Ասում ես լսում եմ ձեր բարերը եւ հասկանում եմ որ դուք հենց հիմա դիակի եք զննում։ Ասում եմ մոտավորապես տենց է։ Ասում եմ բայց ինչ եք ասում։ Ես ոչ մի բան, ասում եմ դուք գանգատ չունեք, ասում եմ չէ։ Բա դուք որ աշչան եք բարձանում չեք հեվում, չէ։ Բա որ ասես, բա որ ասում եմ, «Ետ էլի այ մարդ, ետ»։ Ոչ մի գանգատ չունեմ։ Ասում եմ ձեր շտապ վիրատություն է պետք։ Սրտի։ Պատկերացնում եք ու անմիջապես նշանակում է խիրուրգի մոտ։ Դու իհարկե ինքս համոզվելու համար այդ տվյալները վերցնում եմ, գնում եմ մեկ այլ բժիշկի մոտ, նայում են նորից նույն տվյալներն են տալիս, ու ես զարմանում եմ, մարդ ոնց կարող է գնա սրտի վիրահատության, երբ որ ոչ մի գանգատ չունի, ասենք մեկի ատամը որ չցավա, կյանքում կգնա ատամի բժիշկի։ Ուր մնաց թե ու պրիտոմ ասում են որ բաց վիրահատություն։
13: Օհո։
15: Չէ, ուղղակի կարճ կապեմ որ չձանձրացնեմ, գնում եմ խիրուրգի մոտ, խիրուրգն ասում է որ նո անուններ չտա որ գովաս չեն էլի բարձր բոլորն է
13: հանրային։ Ճիշտ եք անում, այո, ճիշտ եք անում։
15: Հանրային դեմքերի մոտ եմ եղել,
13: հա։ Ահա։
15: Ասում է որ կարող է ուրիշները հենց հիմա քեզ վիրահատեն, բայց ես մի հատ կորոնորա կորոնոգրաֆիա անեմ, զոնդավորում։
13: Հա։
15: Որպեսզի համոզվեմ։
13: Ահա։
15: Ու զոնդավորում են անում, տեսնում են որ բժիշկները ճիշտ այնպես ինչպես գրել են, 3 աորտայից 2-ս 85 եւ 90% փակ են։
13: Հա։
15: Պլյուս կլապանըս այդ 3 հատ ունի, հա, ինչ որ
13: բոլորը։ Հա, դե իհարկե։
15: 2-ը ծուրա։ Մի խոսքով դիակ։ Ու իմ հետ խոսում են ու զարմանում են, որ ես գանգատ չունեմ։ Ասում եմ, հարգելիներս, ձեր նշած ոչ մի գանգատներից ես կյանքում երբևիցե սրտի տեղը չեմ իմացել։ Մի խոսքով, ասում են, որ կորոնորոգրաֆիան էլ դա ցույց տվեց, հաստատեց, ու բաց վիրատություն չեն կանի, բայց եկեք համաձայնվեք, գոնե այդ 2 աորտայի վրա ստենտ դնենք, ու վերջամիսը մեկ։ Մի խոսքով, ինչ ասեմ, հայր ջան, տենց մի 10 օր մտորումներից հետո համաձայնվում եմ, 2 ստենդը դնում են, բայց ասեմ, որ այդ ստենդի ժամանակ, որ հերթս պետք է ասներ, հիվանդ ներկային էլ սկորիով են վերել, էլ իֆակտով են վերել, էլ մեծ ուժեղ գանգատներով մարդ կար արդեն 6-րդ, 7-րդ ստենդներ դնում, այս կարգի։
13: Դա
15: ու ստենդը եթե տեղակեք նարկոզով չի լրիվ դիտակցաբար բարկած, լսում ես, տեսնում ես ամեն ինչ։
13: Լուրջ, այդ մեկը չգիտեի ես, այդ մեկը չգիտեի։
15: Հա, դու պարկում ես, ասենք ոնց որ չգիտեմ, մասաժի վաղ ոնց ես պարկում, ասենք թե պրոստը ապերացիոնի սեղանի, ինքը համարվում է վիրատություն։
13: Հասկացա։
15: Այդ ձերքիդ մի փոքր ասենք ոնց որ չմկտեն այդ այդ պարսը ցավում է ծակելու, մտնում են ու մի, հա, ու մի 40 րոպե դու չես գում այդ տրոսը, կամերա եւ ամենակ դու տեսնում ես մոնիտորի վրա, լրիվ այդ քո ներսը, ամեն ինչը, նույն ձևի բժիշկների խոսակցությունը, էլի տենց մի խոսքով, այդ էլ 40 րոպե հետո ավարտվում է, տենց ձեր
13: ձեզ։ Գիտեք, ես շատ ուրախ եմ, որ ես ամենը արդեն անցյալ ժամանակով ենք պատմում։
15: Անցյալ, այո,
13: շատ ուրախ եմ, որ
15: ասեմ, արդյունքում բան չփոխվեց։ Հիմա ես չեմ հավատում, որ ինչ որ բան են դրել, որովհետև ես նույն ժամանակ էլ գանգատ չունեի, այլ չունեմ։
13: Դե կարևորը հիմա իրենք են
15: գալու։ Այո, բան նման, այն որ ասում է, հիմա էլ դիվանի պարկած, չեմ։ Լավ, այդ
13: վիճակն է, Հայկ ջան։ Դե կարևորը, Արթուր ջան, որ հիմա ոչ թե միայն դուք գանգատներ չունեք, այլ նաև իրենք էլ չունեն, այն որ ասելու, կպնելու տեղ չունեն, բռնվելու տեղ չունեն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ, Արթուր ջան, ձեզ լավ երեկո եմ
15: ապտում։
13: Ինչ է, ոչինչ խնդիր չկա, հաջողություն։ Սիրելի ռադիո լսողներ, շատ արագ լսենք Գովազդ եւ վերադառնանք, հիշեցնեմ, կարող եք նաեւ Գովազդի ընթացքում զանգահարեք 091 76 10 07, այսօր խոսում ենք հետեւյալ թեմայի մասին. Բժշկի այցելելիս վախենում ես պատասխաններից, թե ֆինանսական խնդիրներից, բեռից, ծախսերից ու դրանց մեծությունից, Գովազդ ու վերադառնում ենք։
16: Գովաստ.
17: Վերջին զանգին ընթարաճ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
18: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։
19: Van Dent Ատամնաբուժարան։ Շուրջօրյա Van Dent Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149 դրված 0604226։
16: Գովաս Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.
20: Turn on the light 100.7 Radio Ավրորա.
13: Ահա ես վերադարձա, բայց միայնակ չեմ վերադարձել եւ մեզ է միանում ով, բարի երեկո։
21: Բարև այդ ջան։
13: Բարև ձեզ։ Ահա։
21: Ինչպե՞ս եք, լավ եք։
13: Շատ լավ, Արշամ ջան, դուք ինչպե՞ս եք։
21: Ահա, շատ լավ, հարցասի։
13: Արշամ ջան, ձեր երկրպագուները սպասում էին, հարցնում էին, Արշամը զանգահարել է թե ոչ։ Ահա, զանգահարեցիք։ Շատ լավ։ Ո՞նց անցել ուրը։
21: Արդյո՞ք ինչից ենք վախում բժիշկ գնալուց, գումարից թե պատասխանից։
13: Հա։ Որն ավելի շատ ցած հետ պահում որ գնել բժիշկի։
21: Հայկ, ահագին ժամանակ տակիր հաղորդումը միած տերյա ունի։ Հայկո, որ ինվալիդիկ այդ սայլակով գնում է բժիշկի, բժիշկը ասում է վերկաս կանգնի, վերկանում կանգնում է դուրս է գալի։
13: Հա։
21: Միանգամից բուժվում է։ Ուս այնպես որ դուրս է գալի, մարդիկ են այնտեղ կանգնած, ասում են, հա, ոնց բժիշկ կար, ասում ու ընդ բժիշկ ծիծեն շումը շտապեց։ Հասկանում եք, այ ժողովուրդ ջան, ծրի այն սարքը, դերերը ծրի են տալի, հայկ հավատա, ահավոր մեծ բեր մարդկանց ուսերից հանել են։ Եսի ոչ պրոպագանդայա, ոչ ինչ-որ մեկի ճաղացին ջուր լսնելը, ամեն ամիս 65-ից 70 000 դրամ, որ ես տվել եմ դեղի, իմ ծնողի համար, հիմա չեմ տալի, եղբայր։ Ու ազնիվ խոսք, երեք չառաջ օրը իմ ծնողի ես աչքի մի փոքր բարակալածը բժիշկը խնդրում էր, ասում էր, ձրի է, եկեք լազերային վիրահատենք։ Հա, բայց որ չի խանգարում, ասի չէ, տարիքը մեծ է, պետք չի։ Չի խանգարում իրան, հասկանում եք, այսինքն ոչ թե որ ձրի ապդեյթը անպայման արվի։
13: Դե հա։
21: Այդ ջան, մենք մի քիչ սովորենք, էլի ձրի լի կես մետր կարճը լի։
13: Հա։
21: Եղբայր, տենց չի, ազնիվ խոսք, ինչքան բժիշկ կա, ինչքան քույր կա, ինչքան առողջապահության, այս ժողովրդի առողջապահությունով զբաղվող կա, բոլորին ողջունում եմ։
13: Նմանապես, Արշամ ջան։
21: Այդյան, մանավանդ հիմա, որ գումար չեն վճարում, իրոք հերթերա, որովհետև մարդիկ տարիներով չեն կարացել գնան բժշկի, եղբայր։
13: Այ հենց դա էի ուզում ասել։
21: Չեն կարացել, որովհետև թանկ ա եղել։ Հասկանում եք, հիմա անվճար այդ ամեն ինչը, ու ազնիվ խոսք մարդիկ օգտվում են, որովհետև ես էլ եմ ասում, իմ ծնողին տանում եմ, բերում եմ, ես շատ լավ տեսնում եմ, ընդ ինչ ա կատարվում։ Հոգատարությունից բռնաս այդ ամեն ինչով։
13: Շատ ուրախ եմ, Արշամ ջան, որ այ այդպեսի
21: չի կարելի անտեսել, էլի մենք մի քիչ պահանջատեր ենք դառը, եղբայր։
13: Դե նորմալ երևույթ է, կարծում եմ, Արշամ ջան, մենք բոլորս էլ պետք է պահանջկոտ լինենք, բայց ոչ միայն ուրիշների հանդեպ, ինքներս մեզ մեր հանդեպ
21: պետք է ապրես, էլ մի հատ մենք մեզ նայենք, նոր դիմացինին անուն դնենք, էլի ցավ տանը մետա իմաստը։
13: Այո, Արշամ ջան, այ լրիվ համաձայն եմ ձեզ հետ, այդ այն տարբերակներ ժամանակին շատ երկար ժամանակ եղել, որ մարդիկ նայել են ֆինանսական բաղադրիչին բժշկի գնալիս, դրա համար հիմա ունենք այս ենց
21: ամենա այն չնչին վիրահատությունը սկսել է, ասենք չգիտեմ, X գումարից Y գումար, որը մարդը ազդիվ խոսքի վիճակի չի եղել վճարելու, եղբայր։
13: Հա, հա, հասկանում եմ ձեզ։
21: Չի եղելի վիճակի, իսկ ինձ տվում է հիմնականը ոչ թե, գիտեք ինչ, Աստված ջանի, մարդ որ ընկնում է հիվանդանոց, Թեկուզ գումար չունենա, այդ հիվանդանոցի գումարը բարեկամներով, անկերությունով, հարևանությունով, կոլեկտիվով, ինչ որ միտեղի ստեղծվում է, պարտադիր։
13: Այո, այո։
21: Ավելի շատ երևի վախում ենք, թե ինչ է մեր հետ կատարում։
13: Հա, իրոք է, այդ
21: դան։ Էլի Հայկ ջան, չգիտեմ։
13: Արշամ ջան, ձեզ մի հարց էլ տամ, նոր թողնեմ, եթե չեք շտապում։ Արդյոք երբևէ հետաձգել եք բժշկի այցը ֆինանսական պատճառով հենց ձեր կյանքում
21: այդպիսի բան? Ազնի խոսք չէ, նու պարկ աստու այդ խնդիրը չի եղել, հետո ընկերներ կան, Հայկ էլ եմ ասում, հիվանդանոցի գումարը մի օրվա մեջ, նայեք, մարկը տունը 1000 դրամ չունի, բայց ինֆարկտը խփում էր, տանում էին հիվանդանոց, որ կլապան դնեին 1 միլիոնանոց, այդ 1 միլիոնը միսօրը մուծվում էր, եղբայր։
13: Այո, կա, ունենք այդպիսի իրաքը։
21: Այդի այն դեպքն է, որ ով էլ տունը ունենա, կտա։ Չես ուզում էդ գումարը գնաս հանգստանալու, որ ասենք մեկից խնդրես, քեզ ասի, եղբայր, մի գնա Դուբայ ես ամիսելի, նայ քեզի բան։ Պատկերացիր, էդի հիվանդանոցի գումարը ու ինչ չի թվում, մեկը տուն ունենա, դու զանգես ինչ-որ դիմես ու քեզ չօգնեն, ինչ տենց ա թվում։
13: Այո, շնորհակալ եմ շատ, Արշամ ջան։

0: հաղորդարումը ունենալ, հավաքեք 091-76-10-07 և եկեք ուղիղ եթեր, զրուցենք բժիշկի գնալու այդ շատ պատասխանատու և միևնույն ժամանակ ինչ-որ տեղ նաև վախենալու հանգամանքի մասին, դուք փորձում եք հնարավորինս խուսափել բժշկի այցելելուց պատասխանները չլսելու պատճառով, թե պարզապես ֆինանսական բեռն է ձեզ ետ պահում և անհանգստությունը, որ կարող են շատ լուրջ ծախսեր բացվել։ Բարի երեկո, սիրելի ռադիո լսող, ով է մեզ միացել։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ։
1: Ահա, ձեզ հետ խոսում է Աշոտը։
0: Աշոտ ջան, ողջունում եմ ձեզ։
1: Ողջուն ձեզ, Հայկ ջան։
0: Ո՞նց եք։
1: Շատ լավ։
0: Աշոտ ջան, վերջին շրջանում հո բժշկի չեք գնացել։
1: Հա, ուրեմն ես վերջին շրջանում գնացել եմ բժշկի, ասենք մի թեթև ինձ լավ չէի զգում, գնացի բժշկի սրտաբանականում, բայց ճիշտ ասած չգիտեի որն է, այնքան բան։ Ուրեմն դուք չեք պատկերացնի, Հայկ ջան, ես մի հատ ինչ աբսուրդ իրավիճակի այնտեղ տեսա, ուղղակի ոնց ասեմ, բոլոր բժիշկներն իմ աչքից ընկան, գիտեք ինչի։
0: Օպա։
1: Հա, ուրեմ այդ ժամանակ մի հատ տատիկի բերեցին, 87 տարեկան էր տատիկը, դուք չեք պատկերացնի, որ տատիկը խնդրում էր, ասում էր թողեք, ինձ վերևում կանչում են, ուրեմ կպան այդ տատիկին, վերցրին, դրին այդ անկողնու վրա բժշկական, էլ արերը միասեցին, սարդին սուբում են, ես կոմենքում, դե ես էլ նայում եմ, վերջը կատակի վերացեցի, ասում չէ, դե որ տատիկին ամուսնացեն կարողա լավանա, իրենք էլ ուրախացան, իբրդե հա, ինչ ասեմ, վերջում եկա մի պահ, ուրեմ տատիկը իրա թոռնու հետ էր, իր քրոջ թոռնուհու հետ էր եկել, միասին և հարևանների, ուրեմ նայեցին, ստուգեցին, համարացեն կիսամեր տատիկ էր, պապտի 21,000 դրամ մուծեր, ես հարևաներով նայեն իրարեր, ես մեգելս թոռնիկը, որ մի տղամար կար, ասեց ինձ մոտ ընդամենը 14,000 դրամ կա, ես էլ իմ աղջկան ասում դի բալես, ասի գրպանից ես 7,000-ը հանի դիր, որ այդ տատիկին, որ իրանք կարային ասեին, դոլավա ոչինչ ձեզ, ես մեկնեմ սեզ գնա, որ դեղ նշանակեցի, որ սրսկեցի, 87 տարեկան տատիկ։
0: Աշոտ ջան, բայց 65 տարեկանից բարձր
1: տարիքը։ Չէ, այդ չկար այդ օրենքը։
0: Հա, դեռ այդ ժամանակ հատվածից չէր։
1: Ապահովագրությունը չկար,
0: եթե այսինքն անցած տարվա կամ ավելի շուտ։ Հա, հասկացա, հասկացա։
1: Հա, 2 տարի առաջ, Հայկ ջան, ես ինչ ասեմ, ճիշտ է, մենք ունենք շատ լավ բժիշկներ, ասենք 100-ից մեկն է, ես մի անգամ էլ իմ փոքրիկ աղջկան, ինքը աղիքային հիվանդություն ուներ, տարամ մասիվի բժիշկի, իբրե ամենալավ վիրաբույժն էր, երկու անգամ փորին ձեռքս, պատրաստեք վիրահատության, դեռ բախտներս բերես, Հայկ ջան, որի մեծ աղջիկը զանգարեց իր ծանոթ բժշկուհուն, տարիքով մեծ կիներ, ասես դեռ չվիրահատեք ուրիաղիկը, թողանալիս տա, ընդեղ ինչ-որ տոկոսային ներկա այրան մեջ, ին թասես է տոկոսները, տվեց անալիզը տվին, թակում բերին տվին ինձ, քույրերը, շատ բարեխիվ, ասին իրան վիրահատություն պետք չի տարեք երեխուն, երբ բժիշկն եկա, պատրաստ եք վիրահատության, ասի բժիշկ ջան, չի կարելի վիրահատություն, ասի փող իմ գրպանում դրած, ասի 400,000 ուզես, ասի հարց չկա, ես 500,000 եմ տանում, մենակ ասի ին երեխան, հա, ցավի մեջ էլի, բայց ասի պետք չի, տարամ հիվանդանոց մասիվում մի լավ բժիշկ կար, ինքը նորից նայեց, ասեց աղիքայինը, տեղերը նշանակեց, շատ բարեհամբիր, շատ շնորհակալ եմ իրարից, երկուրից հետո երեխան ոտի կայնավ,
0: շատ լավ, շատ լավ,
1: Հայկ ջան,
0: ուրախ եմ, Աշոտ ջան, որ այդպես է եղել,
1: ես այնքան ուրախ եմ, Հայկ ջան, մենք այնքան լավ բժիշկներ ունենք, որ հպարտանում եմ, բայց կան դրանց կողքին ահավոր բժիշկներ, Հայկ ջան, որ նայում են դեմքի, ասում ես հետաք, ասես դու մեռար։
0: Այդ դրա համար ուզում եմ հենց կոնկրետ հստակ ձեզ հարցը տամ, դուք բժշկի եթե անհրաժեշտությունը լիներ ու օրինակ ֆինանսական բեռը միայն ու միայն ձեր վրա մնալուց լիներ, այսինքն ապահովագրությունը չեր օգնելու ձեզ, ենթադրենք չկա, դուք բժշկի գնալու պարագայում հնարավորինս ետ կգցեք այդ հանդիպումը բժշկի հետ, պատասխանների պատճառով, թե ֆինանս

0: Սակայն հարցի պատճառով
1: այդյան ուրեմն պարկ ասու ես ֆինանսական միջոցներս էլ ելիքում ես կարող եմ օրինակ այդ հարցերը լուծել օրինակ իմ կինն էլա խնդիրներ ա ունեցել ես ասեմ գումար չեմ խնայել ինչ որ գլխի հետ կապած հա ամեն ինչ հետ կապած ես տարել եմ տարել եմ որ գլուխը սուգեն պատարեք ու մեր լյարդ խնայեն տարեք միատ փորը նայեն տաղ արել եմ հետո բերել եմ միատ շատ բժիշկի մոտ մի հոյակապ անձնավորություն անձանունը մոռացել է որ հիշեմ անձամ կասեմ որոշ շնորհակալություն այդեմ նայեց ասեց թեթև խնդիր ունի ասեց գլխի հետ ոչ բոլոր օրգանիզմ ասեց մաքուր աշխատում ա Եվ ես իրան ասեցի բժիշկ ջան, ինչ պետք է վճարեմ։ Ասես ոչ մի բան։ Ինքը բան չարեց, ինքը մենակ նայեց մի թեթե։ Ասես ոչ մի բան։ Ես տարել եմ ասեն Եղվարդի հիվանդանոցը, լրի իր կոկորտով ամեն ինչով ստուգել են։ Իսկ այն բժիշկը ասում է, շատ ված բաներ են կասկածում։ Այդ բժիշկը ասես ոչինչ էլ չկա։ Ասես ի՞նչ, ի՞նչ նայեմ, բոլորն ասես նորմալ է։ Այդ ջան, այդպիսի բժիշկներ մենք ունենք, բայց եվ ունենք կողքը ընտիր մարդիկ, որոնցով ես հպարտանում եմ։ Հա, հետո մի բան էլ ասեմ, Հայկ ջան, թե կներեք, որ երկար ասեցի։
0: Չէ, ոչինչ ասեք։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Հա,
1: աշուտ։ Հա, ուրեմն Հայկ ջան, ես մի որոշ ժամանակ տվերին Գերմանիայում եմ եղել։ Իմ Զոնքաչին, այդտեղ օպերացիա են արել։
0: Հայաստանը
1: իր ուշքան, հա, Պողոսյան ազդոնով ընտիր վիրաբույժ։ Երբ ես տարա Գերմանիա ինքը բողոքում էր միտ, եթե որ մրցում ցավում էր։ Այդ բժիշկը երբ նայեց, ինքը եվրեի էր։ Ուրեմն այդ կարից ինքը ասես, որ սա այն մարդն արի օպերացիա, որ հրաշք այդ մարդը, ասես Պողոսյանն արի, իմ ընկերը։ Ես դիտեմ ոնց եմ
0: ապարտացել։ Շատ լավն է, շատ։ Շատ լավ է։ Շնորհակալ եմ Աշոտ ջան, նայ։
1: Ես ուղղակի հպարտացա մտը։ Ասես ինքը ասես, իմ ամենալավ կոլեգան, իմ ամենալավ ընկերն ասես։ Ամեն ինչ նորմալ է դիքին ձեզ մոտ։ Վերջ։
0: Արտակարգ, արտակարգ։
1: Դե ինչ ասեմ, այդպես
0: շնորհակալություն
1: մեր ամենալավ բժիշկներին։ Միշտ եմ որ ասում ձեռները չդողավ, վիրահատություն անելուց։
0: Այո, այո։
1: Եվ ուժում էր անելուց։ Բարի գիշեր ձեզ։
0: Բարի գիշեր ձեզ, Աշոտ ջան, լավ եղեք, շնորհակալ եմ ձեզ համար։ Սիրելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր եթերը, այո, բազմապիսի պատմություններ հենց բուժ հաստատություններում բժիշկների հետ կապված տարատեսակ պատահում են եւ իհարկե այո, մենք ունենք բժիշկներ, բուժ աշխատողներ, ովքեր այն որ ասում top մակարդակի են, էլի top level-ի վարպետներ են, թող որ նրանք միշտ լինեն գնահատված, մենք էլ այն որ ասում առիթ չլինի նրանց մոտ այցելելու, կամ միայն թող, այսպես ասած, պրոֆիլակտիկ այցելությունները լինեն։ Կարծում եմ, այ պրոֆիլակտիկ ճիշտ ժամանակին կանխարգելիչ ստուգումները իրականացնելու պարագայում հետագայում արդեն իսկ երբ սենց որ դիտարկում ենք առողջության ապահովագրության գործոնը որ կա մեր կյանքում, այս ամենը որ համադրում ենք միմյանց հետ, կարծում եմ կգա մի ժամանակահատված, երբ մենք պարզապես հերթական ստուգումների կգնանք տարին մեկ անգամ կամ կես տարին մեկ անգամ, ու արդեն մի քիչ ավելի թե հերթերի առումով կմեղմվի պատկերը, թե ընդհանուր առողջության մակարդակը բարձր կլինի։ Իսկ մենք հիմա լսում ենք գովա և շատ արագ վերադառնում ենք, որովհետև մեր երեկոյան քննարկումը դեռևս շարունակվում է։ Բժշկի այցելելիս դու վախենում ես ու մաքսիմալ հետաձգում ես հանդիպումը նրա հետ, որովհետև վախում ես պատասխաններից, խուսափում ես այդ վատ պատասխաններից, որոնք կարող են քեզ անհանգստացնել, թե ֆինանսական բեռն է քեզ ճնշում և ետ պահում։ 091 76 10 07, գովազդ և վերադառնում ենք։
2: Գովաստ, հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է, ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
3: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
4: Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, վերադարձա եւ իհարկե շարունակում ենք մեր երեքօյան քննարկումը, քանի դեռ ձեր զանգը չի հնչել մեր եթերում, որը կարող եք դուք իրականացնել հավաքելով 091-76-10-07 հեռախոսահամարը, քանի դեռ ձեր զանգը չի ծնգացել մեզ մոտ, իսկ մենք խոսում ենք այսօր բժիշկների եւ բժիշկի այցելելու հանգամանքի մասին, երբ շատ հաճախ մեզ վախը վատ պատասխաններ լսելու, առողջական խնդիրներ նոր բացահայտելու, կամ միևնույն ժամանակ օրինակ ֆինանսական բեռը, միգուցե այնպես շոգը, երբ տեսնում ենք, ասում ենք դե լավ, դե մի քիչ էլ կարող եմ հլը ձգել եւ չգնալ բժշկի մոտ, այս թեմայի մասին ենք խոսում, դուք որ տարբերակին եք հակված եւ որ տարբերակն է ավելի շատ ձեզ հետ պահում, ես կհասցնեմ նաեւ անդրադառնալ ձեր հաղորդագրություններին, ուրեմն հետևյալ հաղորդագրությունն է մեզ գրել Վահագնը. Վահագնը գրել է. Բարև ձեզ, ես կարող եմ ասել, որ օրինակ շատ դեպքեր եմ լսել, որ գնում են բժշկի ինչ-որ հարցով ու երբ ստանում են ախտորոշումները, մտածում են գնան մի ուրիշի մոտ, տեսնեն նույն բանն ասում, որը այո, որը իմ կարծիքով բժիշկների հանդեպ անվստահության արդյունքից է, որը շատ վատ է։ Այո, կա տենց բան, հատկապես եթե այդ պատասխանները մեզ մի քիչ մտահոգության տեղ են տալիս ու շատ լուրջ ինչ-որ մի բան է բացահայտվում, բնականաբար վերստուգումներ, մի այլ բժիշկ, մի այլ ծանոթ բժիշկ միգուցե գտնենք, կարող է ինչ-որ սխալը տեղի ունեցել, կարող է ինչ-որ մի տեղ նորից մի հատ անալիզ հանձնենք, որպեսզի ևս մեկ անգամ հավաստիանանք, ու այդ պարագայում համոզված եմ արդեն ֆինանսական գործոնը լրիվ մղվում է յետին պլան, լիարժեք առողջության հարցն է առաջ գալիս, բայց բնականաբար մեզնից յուրաքանչյուրն էլ ինչքան էլ այո մենք ասենք, որ առողջության աստված մի առած ցե խնդիրներ լինելու դեպքում գումար մեծ ամասամբ հնարավոր է լինում հայթայթել թե ծանոթներից, թե ընկերներից, թե հարազատներից, եւ լավ է, որ այդպիսի մարդիկ կան մեր կյանքում, բայց ավելի լավ կլինի, որպեսզի լուրջ խնդիրներ չլինեն եւ բոլորս էլ սենց ասած դողանք մեր առողջության վրա ու առողջությունը գնահատենք, որովհետեւ դե առանց առողջության ինչ կարող ենք մենք առհասարակ անել։ Իսկ մենք շարունակում ենք եթերը 091-76-10-07, սիրելի ռադիո լսողներ, ես նաև առաջարկում եմ ձեզ, եթե ունեք ցանկություն մեր այսօրվա թեմայի վերաբերյալ ձեր կարծիքը հայտնելու, զանգահարեք հենց այդ հեռախոսահամարով, իսկ հիմա առաջարկում եմ լսենք մի գեղեցիկ կատարում, որը համոզված եմ միայն ինձ չի, որ տենց տրամադրության վրա ազդում է և դրական լիցքեր է փոխանցում, այնպես որ ես կսպասեմ զուգահեռ նաև ձեր զանգերին 091-76-10-07 հեռախոսահամարի 2, այսօր խոսում ենք բժիշկների մասին, բժշկի այցելելիս ավելի շատ վախենում ես վատ պատասխաններից, թե ֆինանսական բեռից։

Դե ինչ հարգելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր երեկոն, շարունակում ենք աշխատանքը միասին, այո, շատ հաճախ, մենք այդպես ենք ասում, որովհետև ձեզ հետ միասին աշխատելով, ձեզ հետ միասին կառուցելով մեր եթերը, ձեզ հետ միասին հագեցնելով եթերը կարևոր և օգտակար ինֆորմացիաներով օգնում ենք շատ ու շատ մարդկանց։ Այս րոպեներին ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ որոշակի խնդիրներ դուք կբախվեք որոշակի խնդիրների, եթե երթևեկում եք Խանջյան փողոցով, դեռևս շարունակվում է փակ մնալ Հանրապետության հրապարակի բոլոր մուտքերը և իհարկե շատերը, որպես երթևեկելի հատված ընտրում են Խանջյանը, ու այս պահին Վերնիսաժի հարակից հատվածից սկսած Գեր ծանրաբեռնված է այն, թե իջնող, թե բարձրացող ուղությամբ, չնայած բարձրացող ուղությունը արդեն իսկ սկսում է մի փոքր բացազատվել մեքենաների միջև տարածությունը, երբ հասնում ենք արդեն այն արագաչափը, որ կա բարձրացող ուղության վրա, այ այդ հատված, բայց Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածից մինչև Վերնիսաժի հատված մտապահում ենք, որ Խանջյան փողոցը գեր ծանրաբեռնված է, նաև Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցն է Կրկեսի Խաչմերուկի մոտ դեպի Իտալիայի Խաչմերուկ տանող ուղությունը, նույնպես մեքենայա շատ է և իհարկե նկատի ունեցեք այս տեղեկությունները։ Մյուս առումներով մայրաքաղաքում երթևեկությունը լիարժեք, անցանելի է, թեթև է, հանգիստ է, անգամ Մաշտոցի պողոտայով կարող եք հանգիստ անցնել, երթևեկել և չեք նկատի որպես այդպիսին խցանումներ։ Ես ուզում եմ, որպեսզի այդպիսի իրավիճակ մեր կյանքում շատ լինի և ոչ մի խոչընդոտ ու խնդիր մեզ ետ չպահի այն նպատակից, դեպի որը մենք գնում ենք։

Եվս մեկի երեկոյան քննարկում մոտեցրեցինք իր ավարտին եւ եւս մեկի երեկոյան քննարկման համար պետք է ասեմ շնորհակալություն ձեզ ավրորացիներ ջան։ Այո, ձեր տեսակետները, ձեր պատմությունները, ձեր կարծիքները շատ կարեւոր են, շատ հետաքրքիր են եւ շատ հագեցնող են դարձնում մեր եթերը։ Լսեցինք տարբեր տեսակետներ ու գիտեք, եթերից առաջ երբ իմ գործընկերներից մեկի հետ զրուցում էի, հարցնում էր այսօր ինչի մասին եք խոսելու քննարկման ժամանակ, ասեցի թեման բժշկի այցելությունն է, ինչն է մեզ ավելի շատ ետ պահում, որպեսի գնանք բժշկի մոտ, վատ պատասխանների այսպես ասած վախը, թե ֆինանսական բեռը, ու նա ասաց, գիտես, հիմա ավելի շատ մարդիկ վախենալու են հերթերից, քանզի այս առողջության ապահովագրության գործոնով պայմանավորված հիմա բազմաթիվ հերթեր են գոյացել, ինչի մասին նաև ուղիղ եթերում լսեցինք, բայց սա փաստում է մի բան, որ շատ երկար տարիներ մենք չենք գնացել բժշկի, որովհետև մտածել ենք, դե հիմա քանի այդ խնդիրը լուրջ խնդիրներ ու անհանգստություն չի առաջացնում, կարելի է դեռևս աչք փակել, միգուցե նաև դա պայմանավորված է եղել ֆինանսական ծախսերով, իսկ հիմա այս գործոնի արկայությամբ մենք ունենք այլ պատկեր, արդեն պետք է նյարդերը հանգստացնենք հերթերի մեջ սպասելով, մինչ մեր հերթը կհասնի եւ բուժ զննում կանցնենք ու կհասկանանք ինչ է կատարվում մեզ հետ։ Ես ուզում եմ, որ բոլորս լինենք առողջ, լիարժեք առողջ, եւ թող այդ առողջությունը ոչ միայն բոլոր օրգանների հարցում լինի, այլ նաեւ ներքին խաղաղության հարցով, հոգում եւ տրամադրության մեջ թող որ առողջ լինենք ու միմյանց հետ փոխհարաբերվելիս այդ առողջությունը լավագույնը ստրսեւորենք։ Ես էլ մեր Telegram-յան ալիքը զուգահեռն եւ թերթում եմ ինձ մոտ, դուք էլ կարող եք միջայլոց լրահոսին հետևել այցելելով Telegram-ում Radio Aurora ալիք, եւ այնտեղ ես գտա մի լուր, որը հետեւյալ կերպ է հնչում. Արեգակի վրա հզոր բռնկումից հետո տիեզերք է արտանետվել ջրացնի սև ամպ, դե գիտեք, կարծում եմ, որ արևի վրա յուրաքանչյուր ժայթքում, պորտքում իր հերթին որոշակի սենց ազդեցություն է ունենում, հատկապես ճնշման հետ խնդիր ունեցող զգայուն մարդկանց մոտ, ովքեր միանգամից տատանումներ են զգում, որոնք ովքեր գեոմագնիսական դաշտի տատանումներից շատ են բողոքում եւ առաջինը հենց իրենք են զգում, նկատի ունենանք նաեւ այս տեղեկությունը եւ իհարկե շարժվում ենք առաջ միասին, ձեռք ձեռքի տված, լսելով Ռադիո Ավրորա։

0: Մասները domus.am կայքում։ Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սեղջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0015-03 դրված 05-10-2011։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, գնում ենք առաջ, ես բերել եմ եւս մեկ անգամ ձեզ համար հիշեցում եղանակային կանխատեսումների հետ կապված հանրապետության տարածքում հունիսի 5-6-ին առավելապես կեսօրից հետո 4-ին գիշերը, այսինքն այս գիշեր եւ կեսօրից հետո 7-8-ին օրվա ընթացքում առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Հունիսի 5-6-ին գիշերային ժամերին սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 4-5-ին աստիճանաբար կբարձրանա 2-4 աստիճանով։ Իսկ ահա մայրաքաղաք Երևանում հունիսի 3-6-ին առավելապես երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է անձրև, 7-8-ին գիշերը եւ երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է նաեւ քամուշ գնացում 17-20 մետր վարկյան արագությամբ։ Այսօր գիշերը մայրաքաղաք Երևանում կլինի +12-14 աստիճան, իսկ ահա արդեն բաց ցերեկային ժամերին +27-29 աստիճան։ Եվս մեկ օր մոտեցավ իր ավարտին, օր, որը գուցե չփոխեց աշխարհը, բայց հաստատ ինչ-որ բան փոխեց մեր ներսում, մտքում, զգացողության մեջ, փորձ կամ պարզապես հիշողություն։ Թող այս երեկոն լինի հանգիստ, իսկ վաղվա օրը հնարավորություն նոր մեկնարկների համար։

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Vandent ատամնաբուժարան, շուրջօրյա. Vandent 077 18 22 91. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06-04-2026.
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Մար, ինչ արեցիր տանդ հարցերը, հիպոթեք ստացար։
1: Էյ, անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
0: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gvn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
1: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
0: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: պատրաստ։ Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme KTM 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: գովաստ։
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum, մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: գովաստ։
1: Ատամն է ցավում։ Վանդենտ ատամնաբուժարան։ Շուրջօրյա։ Արամի 92։ Լիցենզիա ԿԲՕ 00149։ Դրված 0642026։
0: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Это радио. Апа Аврора. There's no way I could fall.